היקום העצום שבו אתה ואני חיים כעת צועד לעבר ספיד דרמטי. המסלול הנוכחי שלו יעצר בפתאומיות. כפי שאומר התנך, השמיים יעברו ברעש גדול והיסודות ימסו בחומז. גם הארץ וכל המעשים שעליה ישופו. כשאירוע זה יתרחש, אני כבר לא אחיה כאן. אני כבר יהיה מועבר לעולם טוב יותר. אוי ואבוי לך אם תישאר חי על פני כדור הארץ כשזה יקרה. אני אסטוס פרקל, ואני רוצה לספר לכם על המקום שנקרא גן עדן. גן עדן, המקום שבו שוכן האלוהים צבאות. גן עדן, המקום שבו יושב ישוע המשיח לימין האב ומתפלל עבורנו. גן עדן, המקום שבו יצורים מלאכיים ממלאים בשמך רבה את רצון ה. גן עדן, המקום שבו הקדושים המהוללים יגורו לנצח. הרשו לי לקרוא לכם מה שישו אמר על גן עדן ביוחנן י' ד', פסוקים 1, 2 ו-3. אל ייבהל לבבכם. אתם מאמינים באלוהים? האמינו גם בי. בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם. אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב שוב, ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. איזו הבטחה נפרעה. אבל אתה אומר, מטיף, אני לא מעוניין לחשוב על גן עדן. אני רק רוצה ליהנות מהחיים. אולי כשיהיה בגילך, אתחיל לחשוב על גן עדן, אבל לא עכשיו. הרשה לי לתת לך סיבה חשובה, למה כדאי לך לחשוב על גן עדן כבר עכשיו. ישו אמר שבאחרית הימים יהיו רעידות אדמה גדולות במקומות שונים. חשוב על מה שקרה לאחרונה, בעיירה במרכז אמריקה. בפחות מ-35 שניות, 20,000 אנשים יצאו אל הנצח.

ב-35 שניות הכל נגמל. במקום שבו עמד פעם בית נותרו רק הריסות. במקום שבו הייתה פעם רחוב סואן נותרה רק ערימת אבנים. המציאות הקשה ניכרת על פניהם של התושבים המקומיים. האישה הזו איבדה 5 מבני משפחתה. רגע אחד בחיים וברגע הבא מתים. הסיפורים על משפחות שלמות שעבדו ברעידת האדמה נשמעו שוב ושוב. ילדים רעבים חיפשו בחמייה את הוריהם ואת פת הלחם הבאה. הדגל השחור סימן קבר פתוח. אין זמן עכשיו לקבורות אישיות. מחלות עלולות לעבור מהמתים אל החיים.

אתה עדיין מרגיש שאין לך זמן לחשוב על גן עדן? מה אם הקבר הזה היה מכיל את יקירייך או אותך עצמך? אל תגיד, זה לא יכול לקרות לי. סיבה נוספת לכך שכדאי לך לחשוב על גן עדן עכשיו, היא ביאתו השנייה של ישוע. הוא יכול לשוב בכל רגע. האם אתה מוכן? האם היית מוכן אם הוא היה בעיון? המהירות שבה הוא יבוא מתוארת במהירות הברק. בלוק י"ז 24 נאמר, כי כברק המבריק מתחת לשמיים ומאיר עד תחת שמיים אחר, כך יהיה גם בן האדם ביומו. הברק נע במהירות של 186 אלף מייל לשנייה. פחות משבריל שנייה, ישוע יחזור ויקח אליו את שלו. האם תישאר מאחור?

בלוקס י' זין 34, ישוע אמר, אני אומר לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיטה אחת. אחד יילקח והשני יישאר. שתי נשים תתחנה יחד. אחת תילקח והשנייה תישאר. שני גברים יהיו בשדה. אחד יילקח והשני יישאר. בואו נבחן תחילה מה קורה לזה שנלקח. הוא פוגש את ישוע בעננים, יחד עם כל המתים במשיח שקמים ראשונים. דמיינו איזו שמחה תתרחש שאול. הוא נלקח אל תחילתם של שמחות נצחיות. כך יהיה תמיד עם האדון.

0: אבל המצב שונה לגמרי אצל זה שנשאר מאחור. יש חיים אחרי המוות. שקלו את העובדות האלו מהדוקטור ג'ק האוז.
1: לפני כמה שנים, בעיר הנדרסון שבטקסס, נכנסתי לחנות. בעל חנות אמר, כבוד הרב, הייתי רוצה לספר לך משהו. אמרתי, מה זה? הוא אמר, יש לי סיפור שהייתי רוצה לספר לך על עצמי. לאחרונה מתתי. החזירו אותי לחיים בזמן שהייתי בבית החולים, אבל הלכתי לגן עדן. באמת מתתי. הלכתי לגן עדן וחזרתי. שאלתי אותו, מה הוא מעה? הוא סיפר לי בדיוק מה הוא ראה כשהיה בגן עדן. כמה שנים לאחר מכן, הייתי בעיל אמרילו, טקסס. נכנסתי למחבסה, ושם אישה אמרה, דוקטור, היילס, הייתי רוצה לספר לך משהו שקראי. לא מזמן, מתי. חזרתי לחיים. הייתי רוצה לספר לך מה ראיתי. שאלתי אותה, מה היא ראפה? והיא סיפרה לי ממש מה היא ראתה, ומה קרה לה כשהייתה בגן עדן, ולפני שחזרה. לא מזמן הייתי בעיר סטרדרס, אוהיו. רואה הכנסייה שם אמר, הייתי רוצה לקחת אותך לפגוש את קודמי, שהוא חולה. בערך בלוק מאחורי הכנסייה הייתה בית קטן, ובבית הזה היה מטיף המבוגר הזה. כשהוא נכנס, הוא קצת התלונם. שאלתי אותו למה. הוא אמר, למה הם החזירו אותך לחיים? אמרתי, מתת? הוא סיפר לי סיפור מדהים, איך שהוא מת והלך לגן עדן. האחיות והרופאים החזירו אותו לחיים. הוא התלונם כי הוא לא רצה לחזור. שלושת האנשים האלה, 509 מיילים, בין הנדרסון, טקסס, לאמרילו, טקסס. ואז בין אמרילו לאוהיו, מעל 1,000 מיילים. הדבר המדהים הוא זה. הם סיפרו לי בדיוק את אותו סיפור. האנשים האלה מעולם לא נפגשו זה עם זה. אף אחד מהם לא ידע על הסיפורים של השניים האחרים. ובכל זאת, הסיפורים שלהם על גן עדן היו זהים לחלוטין.
0: ואיזו חיים נפלאים יהיו לילדי אלוהיה. עכשיו בואו נבחן בפירוט רב יותר מה מלמדות הכתובים על גן עדן. המקרא מספר לנו על שני אנשים שעלו לגן עדן מבלי למות. שמו של אחד היה חנוך, ושמו של השני היה אליהו. בואו נתחיל עם חנוך. מה אם הייתם זוכים לחיות בארץ הקודש באותם ימים רחוקים ולצפות בחנוך ברגעיו האחרונים על פני האדמה?

עיר אור, ששכנה לאורך נהר הפרת, הייתה אחד הנמלים המרכזיים של אותה תקופה. סוחרים מכל מקום הביאו את מרחולתם לאברהם, שהיה אחד מעשירי אור, עם אלפי כבשים, עזים וגמלים. ובכל זאת היה ריק בחייו של אברהם. הוא לא היה עובד אלוהים האמיתי. במקום זאת, הוא ואנשי אור עבדו אלילים. יום יום הם טיפסו במדרגות הגבוהות של המקדשים האלה. וביצעו טקסים מוזרים וחסרי משמעות. ובכל זאת, כאן אנו רואים את החסד והרחמים של אלוהים בפעולה. אלוהים אהב את האנשים האלה כל כך, עד ששלח אליהם מטיף עם מסר של גאולה. הוא שלח את שם, בנו של נוח, להטיף שלה. כאשר האמונים התאספו סביבו כדי לשמוע אותו, הוא הכריז בתקיפות על הצורך לחזור בתשובה ולפנות אל העל האמיתי. באותה זמן אלוהים גרם לאברהם ולאשתו שרה לצאת לקיול שהביא אותם לשם כדי לשמוע את המסר שלו. הוא הזכיר להם מה קרה לאבותיהם במבול. הוא אמר להם שגורל גרוע יותר מצפה להם בנצח, אלא אם כן יחזרו בתשובה על חטאיהם ויפנו אל אלוהים. המסר של שם נפל ברובו על אוזניים ערלות, אבל היה אדם אחד ששמח לשמוע אותו, אברהם.

0: אברהם, האם הלילה אמין השמועות ששמעתי עליך? האזרח הראשי שלנו עוזב כדי להפוך לנווד במדבר בעקבות הצעתו של איזה משוגע דתי?
1: לא שמעת, לא נכון אחי. והמשוגע הדתי שאתה מתכוון אליו הוא שם, בנו של נוח. אבל הוא לא יעץ לי לעזוב.
0: אז אתה לא עוזב.
1: אלא אנחנו עוזבים. אני תכננתי הכל.
0: אבל למה?
1: כי אלוהים הוא זה שנשא את דבריו. והוא יעץ לנו לעזוב.
0: אברהם, יש לנו את האלים שלנו, מאות מהם, ולמה שתצטרך עוד אחד?
1: האלים שאתה מדבר עליהם הם שקרים. יש רק אל אחד אמיתי, והוא זה שדיבר אליי ועל העיר הנצחית.
0: אתה אחד האנשים העשירים ביותר בכל הארץ. היית מוותר על כל זה כדי לחפש עיר של חול?
1: לא עיר של חול, נכון. אלא עיר שנבנתה בידי אלוהים. קיוויתי שאולי תבוא איתה לו. יהיה לך מקום.
0: מקום בשבילי, אכן. ומה אני אמור להיות? שומר הצון? רואה עיזים? אני מופתע לך.
1: אבל בבקשה, חכה רק רגע.
0: לא, אתה תחכה רגע. בהתחלה חשבתי שאנשים טועים. הם אמרו שאיבדת את דעתך, אברהם. אבל עכשיו אני מאמין שהם מדברים בחוכמה.
1: אני חייב לנסות לגרום לך להבין שיום אחד אלוהים ישלח גואל. גואל שיקבל את חטאי האדם על עצמו. ולטהר, ובאמצעותו לזכות בחיי נצח.
0: חיי נצח. בח, עכשיו תקשיב טוב, זקן. יש רק חיים אחד, ואתה עומד לבזבז אותם על איזה חלום שווה טיפשי. אני לא אהיה חלק מזה.
2: אחיו של אברהם חשב כמו שרבים חושבים היום. לפי כל המראה החיצוני, אברהם מתנהג בטיפשות. הוא ויתר על חיים של נוחות ואושר באור כדי להפוך לנווד הנודד ממדבר אחד לאחר. הוא כבר לא גר בארמון, או ישן על מיטת שנב רכה. הוא כבר לא נהמה מהגנה של עיר מוקפת חומה. הבית שלו היה אוהל, והוא לא נשאר באותו מקום זמן רב. הוא ורועיו נאלצו להתפרנס משממה צחיחה ומארץ הרית וקשה. הוא כבר לא נהנה ממי הפירת הזורמים תמיד. במקום זאת הוא נאלץ לחפור בארות

0: כדי להרוות את צמאונו באקלים המדברי והחם הזה. התה שלו חומם על מדורות שהודלקו מצועת כבשים, עיזים וגמלים. זה הרחוק מאוד מהתנורים של האבל. ואנשים עבדו קשה לא פחות בעבודות הבית שלהם. מנקודת המבט שלנו, סגנון חיים כזה אולי נראה רומנטי מאוד, אבל ייתכן שהוא יאבד מהקסם שלו עבורך. אם היית צריך לחיות שם 365 ימים בשנה, במיוחד אחרי שכבר ידעת איך זה לחיות בעיר המתקדמת ביותר בעולם. אין שיט סירות בסופי שבוע על נער הפרט. אין מרוצה מרכבות בשדות. רק הליכה, עבודה, ייעוץ והכוונה. הוא עדיין גר באוהל כשיעקב נכדו נולד. יום אחד, כשיעקב היה בערך בן 15, הוא שאל את סבו אם אי פעם התחרט על ההחלטה לעזוב את האושר והנוחות של הארץ.
1: לא, בני, אין לי חרטות. שום חדה. האושר של הארץ הוא זמני בלבד. אבל ההבטחה של אלוהים היא חיי נצח בעיל שמעולם לא הכרנו כמותה.
0: האם האמונה של אברהם באלוהים השתמנה? האם הוא הגיע אל העיר שיש לה יסודות אשר בונה ומייסדה הוא אלוהים? או שאולי כל זה היה רק פרי דמיויו? אלוהים לא מתנהג כך עם אנשים. כמו שכתוב בעברית יא 16, לכן איננו בוש אלוהים להיקרא אלוהיהם כי הכין להם עיר. אברהם אכן הגיע אל העיר ההיא. בפעם הבאה שאנחנו רואים אותו, הוא כבר בעולם הנצחי ההוא. אני מאמין שהוא בוועדת הקבלה של אלוהים כדי לקבל את פני הקדושים כשהם מגיעים לשמיים. כשאברהם ציית לאלוהים והפנה לעורף, זו הייתה העיר המשגשגת ביותר בעולם. אבל מה קורה שם היום כ-4,000 שנה מאוחר יותר? אם תיסע לאותו אזור בעולם, תוכל לראות בעצמך. חורבות פזורות בכל מקום. אין אף עסק אחד פתוח. אין אף לקוח שמגיע לשוק. הדבר היחיד שנראה נע ברחובות העתיקים של העיר הזו הוא סופות אבק, וגלי החום פשוט בלתי נסבלים. אלה היו אנשי אור, לא אברהם, שחלמו על עיר של חול. אבל מה איתך? האם אתה עדיין מחפש את אותם דברים שאברהם ויתר עליהם בשמחה כדי ללכת אחרי המשיח? אם כן, תגלה במוקדם ובמאוחר שהכתוב נכון, כפי שנאמר, כי אין לנו פה עיר קבועה, אלא את העתידה אנו מבקשים. אחת התמונות האהובות עליי לגבי השמיים, עוד מימי ילדותי, קשורה לבחור צעיר בשם יעקב. הוא הלך לבדו בדרך שוממה. התחיל להחשיך. כל הידוע לנו, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא רחוק מהבית לבדו. תדמיין אילו פחדים ודאי יחזו בו. אני בטוח שהוא לא הפסיק לחשוב על כך שאחיו עשו נשבע להרוג אותו. אין ספק שהוא הביט סביבו בדאגה לראות אם יש חיות טרף או שודדים בסביבה. אולי מחשבותיו המטרידות הופסקו כשראה קבוצה של דמויות חשודות. אבל הוא לא יכל לחזור אחורה. כבר היה מאוחר מדי בשביל זה. הוא היה חייב להמשיך הלאה. בסופו של דבר הוא עובר על פניהם. בעוד זמן קצר מאוד, הלילה ירד והוא ישכב לנסות לישון. איזה אירוע מבורך חיכה לו. מבקרים שמימיים עתידים להיות מדינת באותו לילה.

האם זה לא נפלא לדעת שאלוהים שלח מלאכים לשמור על שלו? התמונה האחרונה מהתנך שאני רוצה להשתמש בה לגבי השמיים עוסקת באליהו ואלישע. הם היו שניים מהאנשים הגדולים ביותר של אלוהים. הם הלכו יחדיו עם אלוהים במשך שנים רבות. הזמן לפרידתם הלך וקרב. אתם יכולים לדמיין על מה הם דיברו? המקרא מספר לנו חלק מהדברים שהם אמרו. אליהו אמר לאלישע, בקש מה יעשה לך בטרם אקח מעמך. ואלישע אמר, בבקשה, יהי נפי שניים מרוחה עלי. והוא אמר, דבר קשה ביקשת. עם זאת, אם תראה אותי כאשר אקח ממך, כן יהיה לך. ואם לא, לא יהיה כם. כשהם המשיכו ללכת ולשוחח יחד, אפילו האווירה עצמה העידה שמשהו יוצא דופן עומד להתרחש. 50 בני הנביאים צפו באירוע הזה מרחוק. הם ידעו שלעולם לא יראו מראה כזה שוב. ועוד רגע, אליהו ייעלם.

איזו דרך מופלאה לעלות לשמיים. עבודתו של אליהו על פני האדמה הסתיימה, ואלוהים לקח אותו הביתה. האם אתה אומר, הלוואי שיכולתי לעלות לשמיים בדרך כזו? אליהו הוא דמות מייצגת לרבבות שאין מספר שיחטפו בעננים בעת ההילקחות. ויכול להיות בין אלה. ועכשיו, אז אלה ג'יני ובקי לוטר, כשהם שרים על אותו אירוע מפואר,

בשביל אדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולה מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

היקום העצום שבו אתה ואני חיים כעת צועד לעבר ספיד דרמטי. המסלול הנוכחי שלו יעצר בפתאומיות. כפי שאומר התנך, השמיים יעברו ברעש גדול והיסודות ימסו בחומז. גם הארץ וכל המעשים שעליה ישופו. כשאירוע זה יתרחש, אני כבר לא אחיה כאן. אני כבר יהיה מועבר לעולם טוב יותר. אוי ואבוי לך אם תישאר חי על פני כדור הארץ כשזה יקרה. אני אסטוס פרקל, ואני רוצה לספר לכם על המקום שנקרא גן עדן. גן עדן, המקום שבו שוכן האלוהים צבאות. גן עדן, המקום שבו יושב ישוע המשיח לימין האב ומתפלל עבורנו. גן עדן, המקום שבו יצורים מלאכיים ממלאים בשמך רבה את רצון ה. גן עדן, המקום שבו הקדושים המהוללים יגורו לנצח. הרשו לי לקרוא לכם מה שישו אמר על גן עדן ביוחנן י' ד' פסוקים 1, 2 ו-3. אל יבהלב אבחר. אתם מאמינים באלוהים? האמינו גם בי. בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם. אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב שוב, ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. איזו הבטחה נפרעה. אבל אתה אומר, מטיף, אני לא מעוניין לחשוב על גן עדן. אני רק רוצה ליהנות מהחיים. אולי כשיהיה בגילך, אתחיל לחשוב על גן עדן, אבל לא עכשיו. הרשה לי לתת לך סיבה חשובה, למה כדאי לך לחשוב על גן עדן כבר עכשיו. ישו אמר שבאחרית הימים יהיו רעידות אדמה גדולות במקומות שונים. חשוב על מה שקרה לאחרונה, בעיירה במרכז אמריקה. בפחות מ-35 שניות, 20,000 אנשים יצאו אל הנצח.

ב-35 שניות הכל נגמל. במקום שבו עמד פעם בית נותרו רק הריסות. במקום שבו הייתה פעם רחוב סואן נותרה רק ערימת אבנים. המציאות הקשה ניכרת על פניהם של התושבים המקומיים. האישה הזו איבדה 5 מבני משפחתה. רגע אחד בחיים וברגע הבא מתים. סיפורים על משפחות שלמות שעבדו ברעידת האדמה נשמעו שוב ושוב. ילדים רעבים חיפשו בחמייה את הוריהם ואת פת הלחם הבאה. הדגל השחור סימן קבר פתוח. אין זמן עכשיו לקבורות אישיות. מחלות עלולות לעבור מהמתים אל החיים.

אתה עדיין מרגיש שאין לך זמן לחשוב על גן עדן? מה אם הקבר הזה היה מכיל את יקירייך או אותך עצמך? אל תגיד, זה לא יכול לקרות לי. סיבה נוספת לכך שכדאי לך לחשוב על גן עדן עכשיו, היא ביאתו השנייה של ישוע. הוא יכול לשוב בכל רגע. האם אתה מוכן? האם היית מוכן אם הוא היה בעיון? המהירות שבה הוא יבוא מתוארת במהירות הברק. בלוק י"ז 24 נאמר, כי כברק המבריק מתחת לשמיים ומאיר עד תחת שמיים אחר, כך יהיה גם בן האדם ביומו. הברק נע במהירות של 186 אלף מייל לשנייה. פחות משבריל שנייה, ישוע יחזור ויקח אליו את שלו. האם תישאר מאחור?

בלוקס י' זין 34, ישוע אמר, אני אומר לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיטה אחת. אחד ילקח והשני יישאר. שתי נשים תתחנה יחד. אחת תלקח והשנייה תישאר. שני גברים יהיו בשדה. אחד ילקח והשני יישאר. בואו נבחן תחילה מה קורה לזה שנלקח. הוא פוגש את ישוע בעננים, יחד עם כל המתים במשיח שקמים ראשונים. דמיינו איזו שמחה תתרחש שם. הוא נלקח אל תחילתם של שמחות נצחיות. כך יהיה תמיד עם האדון.

0: אבל המצב שונה לגמרי אצל זה שנשאר מאחור. יש חיים אחרי המוות. שקלו את העובדות האלו מהדוקטור ג'ק האוז.
1: לפני כמה שנים, בעיר הנדרסון שבטקסס, נכנסתי לחנות. בעל חנות אמר, כבוד הרב, הייתי רוצה לספר לך משהו. אמרתי, מה זה? הוא אמר, יש לי סיפור שהייתי רוצה לספר לך על עצמי. לאחרונה מתתי. החזירו אותי לחיים בזמן שהייתי בבית החולים, אבל הלכתי לגן עדן. באמת מתתי. הלכתי לגן עדן וחזרתי. שאלתי אותו, מה הוא מעה? הוא סיפר לי בדיוק מה הוא ראה כשהיה בגן עדן. כמה שנים לאחר מכן, הייתי בעיר אמרילו, טקסס. נכנסתי למחבסה, ושם אישה אמרה, דוקטור, היילס, הייתי רוצה לספר לך משהו שקרה. לא מזמן, מתי. חזרתי לחיים. הייתי רוצה לספר לך מה ראיתי. שאלתי אותה, מה היא ראתה? והיא סיפרה לי ממש מה היא ראתה, ומה קרה לה כשהייתה בגן עדן, ולפני שחזרה. לא מזמן הייתי בעיר סטרדרס, אוהיו. רואה הכנסייה שם אמר, הייתי רוצה לקחת אותך לפגוש את קודמי, שהוא חולה. בערך בלוק מאחורי הכנסייה הייתה בית קטן, ובבית הזה היה מטיף המבוגר הזה. כשהוא נכנס, הוא קצת התלונם. שאלתי אותו למה. הוא אמר, למה הם החזירו אותך לחיים? אמרתי, מתת? הוא סיפר לי סיפור מדהים, איך שהוא מת והלך לגן עדן. האחיות והרופאים החזירו אותו לחיים. הוא התלונם כי הוא לא רצה לחזור. שלושת האנשים האלה, 509 מיילים, בין הנדרסון, טקסס, לאמרילו, טקסס. ואז בין אמרילו לאוהיו, מעל 1,000 מיילים. הדבר המדהים הוא זה. הם סיפרו לי בדיוק את אותו סיפור. האנשים האלה מעולם לא נפגשו זה עם זה. אף אחד מהם לא ידע על הסיפורים של השניים האחרים. ובכל זאת, הסיפורים שלהם על גן עדן היו זהים לחלוטין.
0: ואיזו חיים נפלאים יהיו לילדי אלוהיה. עכשיו בואו נבחן בפירוט רב יותר מה מלמדות הכתובים על גן עדן. המקרא מספר לנו על שני אנשים שעלו לגן עדן מבלי למות. שמו של אחד היה חנוך, ושמו של השני היה אליהו. בואו נתחיל עם חנוך. מה אם הייתם זוכים לחיות בארץ הקודש באותם ימים רחוקים ולצפות בחנוך ברגעיו האחרונים על פני האדמה?

ויחנוך התהלך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. האם לא הייתם רוצים להיות חלק מהמסע הזה? עכשיו בואו נביט באדם הבא במקרא שמקושר לגן עדן. האיש הזה הוא אברהם. כשאנחנו פוגשים אותו לראשונה, הוא לא מתעניין לא בגן עדן ולא באלוהים. הוא אדם עשיר מאוד שחי באור קשדים. עיר אור ששכנה לאורך נהר הפרת הייתה אחד הנמלים המרכזיים של אותה תקופה. סוחרים מכל מקום הביאו את מרחולתם לאברהם, שהיה אחד מעשירי אור, עם אלפי כבשים, עזים וגמלים. ובכל זאת היה ריק בחייו של אברהם. הוא לא היה עובד אלוהים האמיתי. במקום זאת, הוא ואנשי אור עבדו אלילים. יום יום הם טיפסו במדרגות הגבוהות של המקדשים האלה. וביצעו טקסים מוזרים וחסרי משמעות. ובכל זאת, כאן אנו רואים את החסד והרחמים של אלוהים בפעולה. אלוהים אהב את האנשים האלה כל כך, עד ששלח אליהם מטיף עם מסר של גאולה. הוא שלח את שם, בנו של נוח, להטיף שלם. כאשר האמונים התאספו סביבו כדי לשמוע אותו, הוא הכריז בתקיפות על הצורך לחזור בתשובה ולפנות אל העל האמיתי. באותה הזמן אלוהים גרם לאברהם ולאשתו שרה לצאת לקיול שהביא אותם לשם כדי לשמוע את המסר שלו. הוא הזכיר להם מה קרה לאבותיהם במבול. הוא אמר להם שגורל גרוע יותר מצפה להם בנצח, אלא אם כן יחזרו בתשובה על חטאיהם ויפנו אל אלוהים. המסר של שם נפל ברובו על אוזניים ערלות, אבל היה אדם אחד ששמח לשמוע אותו, אברהם. אברהם.

0: אברהם, האם הלילה אמין השמועות ששמעתי עליך? האזרח הראשי שלנו עוזב כדי להפוך לנווד במדבר בעקבות הצעתו של איזה משוגע דתי?
1: לא שמעת, לא נכון אחי. והמשוגע הדתי שאתה מתכוון אליו הוא שם, בנו של נוח. אבל הוא לא יעץ לי לעזוב.
0: אז אתה לא עוזב.
1: אלא אנחנו עוזבים. אני תכננתי הכל.
0: אבל למה?
1: כי אלוהים הוא זה שנשא את דבריו. והוא יעץ לנו לעזוב.
0: אברהם, יש לנו את האלים שלנו, מאות מהם, ולמה שתצטרך עוד אחד?
1: האלים שאתה מדבר עליהם הם שקרים. יש רק אל אחד אמיתי, והוא זה שדיבר אליי ועל העיר הנצחית.
0: אתה אחד האנשים העשירים ביותר בכל הארץ. היית מוותר על כל זה כדי לחפש עיר של חול?
1: לא עיר של חול, נכון. אלא עיר שנבנתה בידי אלוהים. קיוויתי שאולי תבוא איתה לו. יהיה לך מקום.
0: מקום בשבילי, אכן. ומה אני אמור להיות? שומר הצון? רואה עיזים? אני מופתע לך.
1: אבל בבקשה, חכה רק רגע.
0: לא, אתה תחכה רגע. בהתחלה חשבתי שאנשים טועים. הם אמרו שאיבדת את דעתך, אברהם, אבל עכשיו אני מאמין שהם מדברים בחוכמה.
1: אני חייב לנסות לגרום לך להבין שיום אחד אלוהים ישלח גואל. גואל שיקבל את חטאי האדם על עצמו. ולטהר, ובאמצעותו לזכות בחיי נצח.
0: חיי נצח. בח, עכשיו תקשיב טוב, זקן. יש רק חיים אחד, ואתה עומד לבזבז אותם על איזה חלום שווה טיפשי. אני לא אהיה חלק מזה.
2: אחיו של אברהם חשב כמו שרבים חושבים היום. לפי כל המראה החיצוני, אברהם מתנהג בטיפשות. הוא ויתר על חיים של נוחות ואושר באור כדי להפוך לנווד הנודד ממדבר אחד לאחר. הוא כבר לא גר בארמון, או ישן על מיטת שנב רכה. הוא כבר לא נהנה מהגנה של עיר מוקפת חומה. הבית שלו היה אוהל, והוא לא נשאר באותו מקום זמן רב. הוא ורועיו נאלצו להתפרנס משממה צחיחה ומארץ הרית וקשה. הוא כבר לא נהנה ממי הפירת הזורמים תמיד. במקום זאת הוא נאלץ לחפור בעירות כדי להרוות את צמאונו באקלים המדברי והחם הזה. התה שלו חומם על מדורות שהודלקו מצועת כבשים, עיזים וגמלים. זה היה רחוק מאוד מהתנורים של האבל, ואנשים עבדו קשה לא פחות בעבודות הבית שלהם. מנקודת המבט שלנו, סגנון חיים כזה אולי נראה רומנטי מאוד, אבל ייתכן שהוא יאבד מהקסם שלו עבורך. אם היית צריך לחיות שם 365 ימים בשנה, במיוחד אחרי שכבר ידעת איך זה לחיות בעיר המתקדמת ביותר בעולם. אין שיט סירות בסופי שבוע על נער הפרט. אין מרוצה מרכבות בשדות. רק הליכה, עבודה, ייעוץ והחבונה. הוא עדיין גר באוהל כשיעקב נכדו נולד. יום אחד, כשיעקב היה בערך בן 15, הוא שאל את סבו אם אי פעם התחרט על ההחלטה לעזוב את האושר והנוחות של הארץ.
1: לא, בני, אין לי חרטות. שום חטא. האושר של הארץ הוא זמני בלבד. אבל ההבטחה של אלוהים היא חיי נצח בעיל שמעולם לא הכרנו כמותה.
2: האם האמונה של אברהם באלוהים השתמנה? האם הוא הגיע אל העיר שיש לה יסודות אשר בונה ומייסדה הוא אלוהים? או שאולי כל זה היה רק פרי דמיויו? אלוהים לא מתנהג כך עם אנשים. כמו שכתוב בעברית יא 16, לכן איננו בוש אלוהים להיקרא אלוהיהם, כי הכין להם עיר. אברהם אכן הגיע אל העיר ההיא. בפעם הבאה שאנחנו רואים אותו, הוא כבר בעולם הנצחי ההוא. אני מאמין שהוא בוועדת הקבלה של אלוהים כדי לקבל את פני הקדושים כשהם מגיעים לשמיים. כשאברהם ציית לאלוהים והפנה לעורף, זו הייתה העיר המשגשגת ביותר בעולם. אבל מה קורה שם היום כ-4,000 שנה מאוחר יותר? אם תיסע לאותו אזור בעולם, תוכל לראות בעצמך. חורבות פזורות בכל מקום. אין אף עסק אחד פתוח. אין אף לקוח שמגיע לשוק. הדבר היחיד שנראה נע ברחובות העתיקים של העיר הזו הוא סופות אבק, וגלי החום פשוט בלתי נסבלים. אלה היו אנשי אור, לא אברהם, שחלמו על עיר של חול. אבל מה איתך? האם אתה עדיין מחפש את אותם דברים שאברהם ויתר עליהם בשמחה כדי ללכת אחרי המשיח? אם כן, תגלה במוקדם ובמאוחר שהכתוב נכון, כפי שנאמר, כי אין לנו פה עיר קבועה, אלא את העתידה אנו מבקשים. אחת התמונות האהובות עליי לגבי השמיים, עוד מימי ילדותי, קשורה לבחור צעיר בשם יעקב. הוא הלך לבדו בדרך שוממה. התחיל להחשיך. כל הידוע לנו, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא רחוק מהבית לבדו. תדמיין אילו פחדים ודאי יחזו בו. אני בטוח שהוא לא הפסיק לחשוב על כך שאחיו עשו נשבע להרוג אותו. אין ספק שהוא הביט סביבו בדאגה לראות אם יש חיות טרף או שודדים בסביבה. אולי מחשבותיו המטרידות הופסקו כשראה קבוצה של דמויות חשודות. אבל הוא לא יכול לחזור אחורה. כבר היה מאוחר מדי בשביל זה. הוא היה חייב להמשיך הלאה. בסופו של דבר הוא עובר על פניהם. בעוד זמן קצר מאוד, הלילה ירד והוא ישכב לנסות לישון. איזה אירוע מבורך חיכה לו. מבקרים שמימיים עתידים להיות מגיניו באותו לילה.

האם זה לא נפלא לדעת שאלוהים שלח מלאכים לשמור על שלו? התמונה האחרונה מהתנך שאני רוצה להשתמש בה לגבי השמיים עוסקת באליהו ואלישה. הם היו שניים מהאנשים הגדולים ביותר של אלוהים. הם הלכו יחדיו עם אלוהים במשך שנים רבות. הזמן לפרידתם הלך וקרב. אתם יכולים לדמיין על מה הם דיברו? המקרא מספר לנו חלק מהדברים שהם אמרו. אליהו אמר לאלישה, בקש מה יעשה לך בטרם אקח מעמך. ואלישה אמר, בבקשה, יהי נפי שניים מרוחה עלי. והוא אמר, דבר קשה ביקשת. עם זאת, אם תראה אותי כאשר אקח ממך, כן יהיה לך. ואם לא, לא יהיה כם. כשהם המשיכו ללכת ולשוחח יחד, אפילו האווירה עצמה העידה שמשהו יוצא דופן עומד להתרחש. 50 בני הנביאים צפו באירוע הזה מרחוק. הם ידעו שלעולם לא יראו מראה כזה שוב. ועוד רגע, אליהו ייעלם.

0: זו דרך מופלאה לעלות לשמיים. עבודתו של אליהו על פני האדמה הסתיימה, ואלוהים לקח אותו הביתה. האם אתה אומר, הלוואי שיכולתי לעלות לשמיים בדרך כזו? אליהו הוא דמות מייצגת לרבבות שאין מספר שיחטפו בעננים בעת ההילקחות. ויכול להיות בין אלה. ועכשיו, אז אלה ג'יני ובקי לוטר, כשהם שרים על אותו אירוע מפואר.
1: שלום לכולם, איזה בוקר נפלא ומאושר. כאשר האב שלנו היה שרוי בעצב עמוק, ברחבי השמיים האינסופיים מתחילים להיפתח מעלינו, כל עמל הארץ המפרך מגיע סוף סוף לסיומו המוחלט. איזו תהילה מופלאה ונהדרת זו. בנוסף לכל הדברים שציינו כאן, מעבר לכך, הרוח נושבת בעוצמה, והיום המיוחל הוא חיכינו כל כך, סוף סוף הגיע אלינו. הרחק מעבר לקרני השמש המלטפות, תהיה שם יד מכוונת שתדריך אותנו בבטחה לאורך כל הדרך החדשה שנפרשת לפנינו כעת. אל אלוהים שבשמיים, אבינו שבמרומים. זהו באמת יום מפואר של תהילה גדולה שחיכינו לו זמן רב מאוד, והוא סוף סוף כאן. זהו יום מופלא ומלא בהוד ובתהילה, המשתרע הרחק מעבר לאופק שבו השמש שוקעת, לתוך עולם שכולו נצחי, אין סופי ומלא בשלווה עמוקה.

0: ועכשיו, אחד מהמטיפים הבולטים ביותר בדורנו, דוקטור
1: אדריאן רוג'רס, שנמצא מול שער המזרח בירושלים.
2: ישו אמר, בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם, אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. יש כאלה שרוצים לומר לנו שהשמיים הם רק סוג של רגשנות חלשה. אבל האדון ישוע אמר, אם אתם מאמינים באלוהים, האמינו גם בי. זה אומר שאותה סמכות שאנו מייחסים לאלוהים יהובה, אנו מייחסים גם לבנו, האדון ישוע המשיח. וישוע אמר, אילו לא היו שמיים, לא הייתי משאיר את התקווה פועמת בלב האדם. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם.
1: לפעמים יוצא לי להתארך באחוזה כאן למטה. חבר שלי, הוא רואה קהילה שבנה לעצמו אחוזה לגור בה. הם מביאים את אהבתם אליו בכך שבנו לו אחד מבתי הרועים המרשימים ביותר בארץ הזו. עבודתו של רועה קהילה אף פעם לא מסתיימת. שעותיו לעתים קרובות, ארוכות ומתישות, אך כל פרט בלשכה הזו תוכנן כדי להקל על עומס העבודה. יופי ניכר בעיצוב של כל חדר. חדר האוכל. חדרי השינה

סדרות, הכל. הייתה דאגה מספקת להגנה מפני פורצים. לא היה חסר דבר בכל הנוגע לאירוח אורחים. האם לא היית נהנה לגור במקום כזה? אבל אני חייב לומר שאחוזה זו אינה משתווה אפילו לאחוזה פשוטה ביותר שבשמיים. אין בונה על פני האדמה שיכול לעלות על דעתו מבנה שישווה לאחוזות שבמעלה. האם זה לא יהיה משהו כשתלך לגור באחוזה שלך? לא תהיה דאגה לגבי תשלום עבוע. העניין כבר סודר. לא תהיה דאגה שמישהו יפנה אותך ממנה. היא תהיה שלך לנצח.

ודמים את היופי שמחכה ממש מחוץ לאחוזה שלך. ועדיין, למרות שהאחוזות מפוארות כל כך, יש משהו אפילו מפואר יותר בעיניי ביוחנן 4:2. ישו קורא לשמים בית האב. לכן, להיות בסמים זה להיות בבית. אחת המילים הגדולות ביותר שאני מכיר היא בית. כשאני קורא את הקטע הזה ביוחנן 4:10, אני חושב על הבית שבו גדלתי. גדלתי בשנות השפל בבית של גרובר, וושינגטון פלקו. יחד עם 3 אחים ו6 אחיות, גרתי בקהילה קטנה 4.5 מייל מזרחית לסיקמור, ג'ורג'יה. גרנו בבית עץ קטן. היה עשם קרוב, ועוד מבנה חשוב. הזיכרון שלי כולל את ימי הכביסה עם סיר הכביסה הישן. בשבתות אחר הצהריים התרחצתי בגיגית מתכת מגולבנת. המשחקים שהיו לנו לשחק היו מאוד פשוטים, כמו קרב דובים מבריק עם אחים ואחיות אחרים. בערבי חורף שיחקנו דמקה מול התנור. כל אחר הצהריים אמא הייתה קוראת בתנ"ך שלה בזמן שחיכתה לנו שנחזור מבית הספר. כמה קשה היה לי לעלות על האוטובוס ולמצוא לבית הספר, אבל כמה טוב היה לרדת ממנו אחר הצהריים. בדרך כלל רצתי ישר לתנור המטבח כדי לקחת בטטה מתוקה לאכול לפני שלבשתי בגדי עבודה ויצאתי לעבוד בשדות עד רדת החשיכה. אחרי שסיימנו את המטלות שלנו, נכנסנו לאכול ארוחת ערב. איזו תקופה שמחה זו הייתה. האוכל היה חם וטעים, אבל הכי חשוב בשבילי היה שכולנו היינו שם יחד. אמא, אבא וכל הילדים. הייתי מודע לכך שלא היה לנו את מה שלחלק מהשכנים שלנו היה. לא אכלנו להרשות לעצמנו בית מפואר, ואמא תפרה את רוב הבגדים שלנו. אבל זה לא היה משנה לי. לא הייתי מחליף את מקומי עם האנשים הכי עשירים בקהילה. הבית שלנו היה מקום של אהבה, הגנה והבנה הדדית. עכשיו, אחרי שעברו שנים רבות, אנחנו עדיין עורכים מפגשי משפחה. כולנו מאוד נהנים מהמפגשים האלה. האוכל, השיחות, אבל משהו מאוד חשוב חסר. המעגל המשפחתי נשבר. אמא ואבא כבר לא שם. הם כבר הלכו לגן עדן. אחד אחד נצטרף אליהם שם, כי כל אחד מאיתנו קיבל את ישוע כמו מושיע אישי, ואז המעגל המשפחתי יהיה שלם שוב. אבל מה איתך? האם כל המשפחה שלך תהיה שם? אבל מישהו ישאל, גומל, אתה באמת מאמין שנזהה אחד את השני בגן עדן? האם נזהה את אמא ואבא שני? האם מכיר את הילדים שלי? התשובה היא כן, חד משמעי. המקרה מאוד ברור בנקודה הזו. אתה זוכר כשאלוהים קרא למשה לראש הר נבו ואמר לו להביט על ארץ ההבטחה? מה הוא אומר לו אחר כך? הוא אמר, תצטרף אל אבך. למה הוא התכוון? הוא התכוון שהוא יראה בקרוב את אהרון, אחיו, ואת מרים, אחותו. הוא היה מזהה שוב את אמו, יוכבד, ואת אביו, אמרם. איזו תקופה זו בטח הייתה כשהם כולם נפגשו שוב. ואז פאולוס, כשהוא כותב בברית החדשה לכנסייה בתסלוניקי, אמר, מהי תקוותנו, שמחתנו, עטרת הגיל שלנו? האם אינכם גם אתם בנוכחות אדוננו ישוע המשיח בבואו? כן, נזהה זה את זה בגן עדן. מילים אינם מספיקות כדי לתאר את השמחה שנחווה כשראינו שוב את יקירנו בגן עדן.

0: דבר נפלא נוסף על גן עדן נאמר באיגרת אל העברים ד' פרק 4 פסוק 9. שם כתוב בתנך, אם כן, נותרה מנוחה לעם אלוהים. האם המחשבה הזו לא מרגשת אותך? האם אתה לא מתעייף ונשחק לפעמים? שעות העבודה כל כך ארוכות ומנוחת הלילה כל כך קצרה, העבודה כל כך מתישה עד שלפעמים אתה מרגיש שאינך יכול להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, או שאולי מחלה וסבל כל כך החלישו את גופך עד שאתה אפילו משתוקק למות. האם לא נאבקת עם חטא ופיתוי כל כך הרבה זמן עד שאתה מייחל להקלה? תודה לאל, יש מקום שבו קדושי אלוהים ינוחו מעמלם. בחיים האלה זה מרגיע גם את הנפש וגם את הגוף להאזין להבטחות שאלוהים נתן בדברו. תהילים חף ג' פרק ח' באיגרת אל הרומים, פרק תת י' ואיגרת הראשונה אל הקורינטים, ספר ההתגלות פרקים חף א' וחף ב'. אלה רק כמה מהכתובים שמגלשים את העייפות. אך כמה מנוחה רבה יותר תהיה כאשר נגיע לארץ הנצחית ההיא וננוח לצד ים הבדולח. התיאור המלא ביותר של השמיים ניתן בספר האחרון של התנך. הוא ניתן לאדם באי מבודד בים האגאי. האזינו כאשר האח ג'יי הו גרומס מספר לנו לתך.
1: כאן באי פטמוס כתב השליח יוחנן את ספר ההתגלות. הוא ראה דרך הטלסקופ הנבואי של אלוהים את סוף עידן הכנסייה, את הצרה הגדולה ואת העיר היפה המרובעת. עם שעריה מפנינים, רחובותיה מזהב טהור כמו זכוכית שקופה וחומותיה מישפה, המילים פשוט לא מספיקות כדי לתאר את יופיו של גן עדן.
0: ואכן, כך הדבר. אבל כעת, הבה נחזור כ-20 מאות לאחור ונראה את לגיונות רומא כאשר הגלו את יוחנן אל פטמוס. מסעו של יוחנן את פטמוס החל באפסוס במהלך רדיפת הנוצרים בידי קיסר רומא. הותר לו לכתוב כמה שורות פרידה מהקהילה העצובה שלו, לפני שנחטף מהם בזרוע הברזל של רומא. יוחנן, כמה אהבו אותו בני עמו, ובחור כאשר נלקח מהם. אדם אחד הלך להביא לו בגדים חמים ולאחל לו דרך צלחה. יוחנן לעומת זאת היה מוטרד ממשהו אחר. הוא היה להוט לזכות את שומריו החיילים באמונתו בישוע המשיח.

0: יוחנן, החרב הזו שימשה כלי לאכזריות ולמוות, אך מעתה לא אוכל עוד לשאת חרב. ואתה, אני נותן את אמוני ונאמנותי לאדון ישוע המשיח, אותו אתה אוהב. ואני רוצה להישאר לצדך, גם אם זה יעלה לי בחיי.
1: אדוננו ורבנו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. חזור אל הקיסר, והיה לא רק חייל נאמן של אדוננו ישוע המשיח, אלא גם חייל טוב לקיסר.
2: למרות שיוחנן אולי היה בפטמוס ללא חברה אנושית, הוא לא היה לבד. אדוננו ישוע המשיח היה איתו, ואפשר לו לראות מה שאף אדם בן תמותה לא ראה מעולם.

רואה את העיר הקדושה, ירושלים החדשה, יורדת מאלוהים מן השמיים. עיר זו עולה על כל הערים האחרות בעולם בגודלה, יופיה והדרה, כפי שהשמש עולה על נר מהבהב. עיר זו אורכה מעל 1,500 מייל, רוחבה 1,500 מייל וגובהה 1,500 מייל. גם הגדולה היא. בואו נשווה אותה לעיר ניו יורק. אם ירושלים החדשה הייתה רק בגובה של 1,500 רגל, כמו הבניינים הגבוהים ביותר בניו יורק, במקום 1,500 מייל, היא עדיין הייתה גדולה פי 1,400 מגודלה של ניו יורק. ואם הייתה מאוכלסת בצפיפות כמו ניו יורק, היא הייתה יכולה להכיל אוכלוסייה של 14 מיליארד אנשים. אבל העיר הזו היא בגובה של 1,500 מייל. זה אומר שירושלים החדשה גבוהה פי יותר מ-5,000 מעיר ניו יורק. הדבר הופך את ירושלים החדשה לגדולה פי יותר מ-7 מיליון מעיר ניו יורק. האם זה מרגש אותך? אבל עכשיו, הבה נתבונן בדבר הראשון שראה יוחנן בתוך העיר ההיא. הוא ראה כס, ועל הכס ישב האדון, אלוהים הכל יכול. ואיזו מראה זה בטח היה עבור 24 זקנים שישבו מסביב לכס. דמיין שאתה יכול להביט על כיסא האלוהים, אותו כס שממנו יוצאים ברקים, רעמים וקולות. איזה עירת כבוד הם בטח חשים כשהם רואים ושומעים אותו. הם נאחזים בכל מילה שהוא אומר. הם מתפעלים מיכול הצצה בפניו. הם מאופנתים ומוצפים בשמחה. ליבם פועם בשמחה על כך שזכו לכבוד להיות בנוכחותו. הם זוכים לראות את שבעת מנורות האש הבוראות לפני הכס, שהן שבעת רוחות האלוהים. הם מוקסמים מהים השקוף, כמו קריסטל שלפני הכס. והם רואים את ארבעת היצורים סביב הכס, מלאים עיניים. הם אינם נחים יומם ולילה ואומרים, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני אלוהים צבאות, אשר היה והווה ויבוא. כאשר היצורים הללו נותנים כבוד ויקר, ומודים לזה, היושב על הכס, החי לעולמי עולמים, 24 זקנים נופלים לפניו, ומשתחווים לו, החי לעולמי עולמים. והם משליחים את כתריהם לפני הכס. בשום פנים ואופן, איש בעולם הזה לא היה יכול ליצור את העוד והעדר של המראה הזה, אך אינך חייב להחמיץ אותו. הפרק החמישי בהתגלות מתעל המון עצום מסביב לכס. מכל משפחות ושבטים הם באים. מכל התקופות והזמנים הם הגיעו, מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה ואנטרקטיקה. הם באים. הם באים והם מתקבלים בחום. יש דבר אחד משותף לכל ההמון הגדול.

0: וגאל אותם בדמור ואפשר להם לעמוד לפני כיסא אלוהים.
1: ברוכים הבאים הביתה, אהובי אלוהים. היכנסו אל תוכנית העונג שנועדה לכם עוד לפני היווסד העולם. ברוכים הבאים למקום שבו חטא ושטן אינם יכולים להיכנס. ברוכים הבאים למקום שבו לעולם לא תפגשו אויב. ברוכים הבאים למקום שבו המוות אינו יכול לבוא. ברוכים הבאים למקום שבו בדידות לעולם אינה מורגשת. ברוכים הבאים למקום שבו הלילה לעולם אינו מגיע. ברוכים הבאים למקום שבו אלוהים קדוש. חיו עם העם הקדוש. ברוכים הבאים לגן עדן, שם השמחה תהיה שלכם לנצח.
0: מה יקלה כאשר האירוע הנשגב הזה יתרחש? המקרא מספר לנו על מאמינים שמקדלים כתרים. כתר שמחה, כתר חיים, כתר תהילה, כתר צדקה. בלי קשר לכמה כתרים נקבל, אני מאמין שכולנו נרצה להניח אותם לרגלי המושיע. ועכשיו יש לי את הזכות להציג בפניכם את אחד מהמטיפים הגדולים בכל הזמנים, דוקטור לה גימל לי.
2: כל המילים של החכמים שבבני האדם, גם אם יחוברו במיומנות ויאמרו ברעיתות, לא יוכלו לתאר במלואה את הפלא, העושר והיופי של גן עדן. אני חושב על גן עדן כאל ארץ שיש בה עיר. אם היה לי שם חדש לתת לגן עדן, הייתי הופך אותו לארץ חדשה. בארץ הזו, שבה נמצאת העיר המופלאה של אלוהים, אין חטא. אין בושה, אין פשע, אין צער, אין מחלה, אין סבל, אין פרידה, אין מוות. ילך הלוך ושוב ברחובות הזהב של העיר הנפלאה היא, לעולם לא תפגוש מישהו על קביים, לעולם לא תפגוש מישהו שמסיעים אותו בכיסא גלגלים, לעולם לא תפגוש מסע הלוויה, כי אין מוות בארץ היפה הזו. אנחנו קוראים לארץ גן עדן, ולעיר, עיר גן עדן.
0: דוקטור, לי סיפר לנו על כל האין עוד של גן עדן. אך, כמה הרבה נאמר לנו רק על ידי ציון, מה שלא יהיה שם. בהתגלות כף א', 4, אנו קוראים, ולא יהיה עוד מוות. תחשבו על זה, האם זה לא מדהים את הדמיון שלא יהיו עוד הודעות על מוות, לא יהיו עוד מסעות הלוויה, לא יהיו עוד פרחים על מצוות קרות, לא יהיו עוד גבורות המוניות בעקבות אסון כלשהו? שוב אנו קוראים, לא יהיה עוד צער. כמה פעמים הצער יתגנב אל חיינו? הנה דוגמה טיפוסית.
3: טוב ילדים, זה היום האחרון של החופשה. כדי שתנצלו אותו עד הסוף, נהנתם?
4: כן אדוני.
3: אני חושב שאת קשר הביתה לבדוק אם הכל בסדר שם.
5: הייתה שריפה קשה, וולטר, וזה היה הבית שלך. הכל עבד. הכל. לא הצלחנו להציל קינדם. זה היה נורא.
0: שום חדשות כאלה לא יוכלו להרוס לנו את הזמנים הטובים בגן עדן. שוב, התנך אומר, לא תהיה עוד בכי. כמה נשים בוחות את עצמן לשינה כי הבעל שלהן בזבז את המשכורת השבועית ושוכב שיקור באיזו סמטה אפלה.

זה מזכיר לך מישהו שאף על הקיה? ושוב אנו קוראים, ולא תהיה עוד כאב, כי הדברים הראשונים עברו. איבלין טלברט הקטנה חוותה כל כך הרבה כאב בחייה. היא יודעת מה זה כשכמעט כל עצם בגופה נשברה. היא בת 54, גובהה 81 סנטימטרים, ומעולם לא הלכה יום אחד לחייה. אבל תודה לאל, יום אחד היא כן תלך,

0: מי ייתן ואזכה להיות למקור של ברכה וחסד עבור כל אותם האנשים שאפגש בדרכי החדשה. בדרך החיים. ובכן, כבוד, הללויה. אני מרגיש כעת את הנוכחות העדינה והקדושה שלך. אנא, הענק לי את הבינה והחוכמה הדרושה כדי לעזור לאחרים ולהתפלל עבורם בכל ליבי. וברגע אחד מיוחד, ממש כערף עין, אני אלקח מעלה, אחטף ועבור שינוי מוחלט. ובכן, באחד מהימים הקרובים האלה, אני אלך יחד עם אדוני. באחד מהימים המבורכים האלה, אני אזכה לעמוד מולו ולשוחח עם אדוני פנים אל פנים. וכאשר החיים האלה יסתיימו, אחיה לנצח נצחים. על אותו חוף שימימי ובהיר באחד מהימים האלה. כמה יפה ומרהיב חייב להיות גן העדן הנצחי, ובית מתוק וחם לכל השמחים ולכל אלו שמרגישים חופשיים באמת. הוא נמל של שלווה ומנוחה מוחלטת עבור כל העייפים והיגעים. כמה יפה, קסום ומיוחד חייב להיות גן העדן המופלא הזה שמחכה לנו בסוף הדרך.
1: שוב אנו קוראים. הנה, אני עושה את הכל חדש. זה אומר, בין השאר, שאין הזדקנות בגן עדן. למעשה, גילו דבר לא ידוע כשנקבל את גופנו המעולם. כאן אנחנו רואים דוגמה טיפוסית. במות האישה הזו הייתה ירומה, ואז... הגוף המעולל

ממש בקרוב הוא עומד להתקשר אליי. באמת שלא אכפת לי מתי זה יקרה או באיזה מקום. אני עומד להשאיר את הכיסא הישן הזה כאן מאחוריי, מכיוון שבאמת לא יהיה לי שום צורך בו שם, במקום שאליו אני הולך. לכן אני מבקש ממך, אנא הדרך אותי והנחה את צעדיי, רוח הקודש.

האם זה לא יהיה מדהים? זה היה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אילולי אלוהים אמר זאת בדברו. עכשיו תקשיבו, כשהמקלה שלנו שרה על כך באפיטמוס,

0: אנחנו לעולם לא נפסיק להמשיך לגדול ולהתפתח, ותמיד נשאף קדימה לעוד.
1: מתי שתרצה.

0: כאשר אלוהים הכל יכול היה מוכן ומזומן לחלוטין, והכל הפך להיות ברור, נעיר ומובן לכל עין בצורה מוחלטת ובלתי ניתמת להראות, בדיוק באותו הרגע המכריע שבו הדברים התרחשו?
1: השם יהיה איתך וישמור עליך.

0: האזינו למילים האלה מהתגלות חף א', והוא נסע אותי ברוח אל הר גבוה וגדול, והראה לי את העיר הגדולה, ירושלים הקדושה, יורדת מהשמיים מאת אלוהים, שיש בה את כבוד אלוהים. והורה היה כאבן יקרה מאוד, כאבן ישפה, צלולה כבדולך, והיה לה חומה גדולה וגבוהה, 12 שערים, ועל השערים 12 מלאכים, ושמות כתובים עליהם שהם שמות 12 שבטי ישראל. במזרח 3 שערים, בצפון 3 שערים, בדרום 3 שערים, ובמערב 3 שערים. ו12 השערים הם 12 פנינים. כל שער היה עשוי מפנינה אחת. האם אתה יכול לדמיין את העדר של שער העשוי כולו פנינה מוצקה? או האם אתה יכול לדמיין חומות ישפה הנוצצות באור התהילה של אלוהים והשער? יתר מזאת, אפשר לראות דרך החומות האלה כי היש בצלולה גברקת. יסודות החומה של ירושלים החדשה אינם דומים לשום דבר אחר ביקום כולו. בעוד שרוב היסודות האחרים עשויים מאבן, חצץ, בטון או אפר, היסודות הללו מאותרים בכל סוגי האבנים היקרות. הם מונים 12. מילים אינם מספיקות כדי לתאר את יופיהם הנוצץ, אבל בואו ננסה לקבל הצצה קטנה למה שהם עשויים להיות. היסוד הראשון היה ישפה, השני ספיר, השלישי קלצדון, הרביעי ברקל, חמישי סרדוקס. השישי הוא אבן סרדיס, השביעי הוא קריזולית, והשמיני הוא בריל. התשיעי טופז, טופז! העשירי קריסופרז, ה-11 יסון, ה-12 אמתיסט. ורחוב העיר היה זהב טהור, כמו זכוכית שקופה. בעיר ההיא יש נהר, והוא יוצא מכיסא אלוהים ומאשה. זהו נהר טהור של מי חיים, צלול כבדולך. אין נהר על פני האדמה הזו שיכול לתאר את הנהר הזה בשום אופן. עם זאת, יש גוף מים אחד שעשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את הנהר הזה. הגוף הזה הוא ים החימרת. אם הוא דאג בצורה נפלאה כל כך לאנשים שישבו לצד הים הזה, על אחת כמה וכמה ידאג לאלה של יד נהר החיים. המקרא גם מספר לנו בספר ההתגלות, פרק כף ב' על עץ החיים. כתוב, ובשני עברי הנהר, עץ החיים, הנושא 12 סוגי פירות, ומניב את פריו בכל חודש. ועלי של העץ היו לרפואות את העמים. אתם יכולים לדמיין את הטעם הנהדר של פרי שגדל בשמיים? הלינה לעולם לא יורד בארץ סמי. החטא לעולם לא ירים את ראשו המכוער כדי להחדים את אופיו של איש. אף אחד לעולם לא פוגש מישהו שהוא לא מחבב. החברות המתוקה של הקדושים נמשכת לנצח. השירות שלנו לאלוהים תמיד יהיה נעים. לא יהיה אף אחד או שום דבר שיפריע אי פעם לשלום ולאהבה שבשמיים. האם זה לא גורם לך לרצות ללכת לשמיים? אם יקרה לך משהו הלילה, מחר, או בשבוע הבא, האם לא יהיה טוב לדעת שתלך לשמים? ובכל זאת, המציאות הנוראה היא שרוב האנשים יחמיצו את השמים. האם אתה תהיה אחד מנו? המקרא מדבר במפורש על אלו שהולכים לסמים, ומדויק באותה מידה גם לגבי אלו שהולכים לגיהנום. רצון ללכת לשמיים ולהימנע מהגיהנום לא יביא אותך לשם, בדיוק כפי שרצון להיות מיליונר לא יהפוך אותך לעשיר. אפילו כאשר מדברים על השמים, המקרא מונה 8 סוגי אנשים שלא היו שם. אם אתה נמצא באחת מהקטגוריות האלה ותישאר כך, תחמיץ את השמיים ותלך להגיהנום. חשב על המציאות הנוראית של הגיהנום. הגיהנום, מקום שבו התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט.
1: דחיתי את ישוע כמו שיע שלי, כי פחדתי ממה שחבריי יגידו אם אהפוך לנוצרי.
2: לא רציתי לבוא לכאן.
3: הדרך שלך לגיהנום היא דרך שרבים הלכו בה.
4: מיליונים הלכו בדרך הזו לפניך. אני אהיה כאן לנצח.
5: פאולוס השליח כמעט שכנע אותי להיות נוצרי. הלוואי באלוהים שהייתי שומע אותו. הלוואי באלוהים שהייתי מקשיב לפאולוס. כמעט. המילה הזו מעדדת באוזניי. זו זיכרון צובב. נשמתי בוערת.
0: האם אתה רואה את עצמך באחת משתי הקטגוריות האלה? האם כמעט השתכנעת לקבל את ישוע בעבר, אבל דחית אותו בגלל פחד ממה שאחד מחבריך יגיד? האם תעזוב הלילה בלעדיו בגלל פחד מהקהל או מהאדם שיושב לידך?
3: היי בובה, אפשר לספר לך סיפור טוב?
1: תבחי לי.
6: לך מפה, אני כל כך אוללה. בגללי, חיבסת את הראש.

0: לימדתי הרבה בנות את החוויה הראשונה שלהן עם סקס, אבל אוי, איזה טיפש הייתי. איזה טיפש הייתי. תראי אותי עכשיו.
1: בבקשה תעזרי. אוי, את לא תעזרי? אני צריכה עזרה. יש לך פסם?
2: הלוואי שלא הייתי שומעת על זה אף פעם.
3: הלוואי שלא הייתי שמעת על זה אף פעם.
4: על מי לא שמעת אף פעם?
5: השתחוויתי לדמות שלו, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ועדיין אני בגהנום.
0: בבקשה, בבקשה, שמישהו יקשיב לי. בבקשה, תמו לי להסגב, יש לי וידוי.
6: היי, אני זוכר אתך. שיקרת לי לגבי הגייבום.
0: כן, אמרתי שגהנום יכול להיות הקבר, ושאת תהי שם רק לזמן קצר. ואמרתי שאין אש בגהנום. אבל טעיתי, ואני יודע שטעיתי עכשיו. אני חווה את הלהבות של הגהנום. בבקשה, שמישהו רק ייתן לי לדבר איתכם ולהסביר כמה דברים. בבקשה? בבקשה?
4: אלה סוגי החברים שאתה רוצה שיהיו לך לנצח?
7: מה תבחר?
4: גהנום או גן עדן? יכול להיות שאתה זה שמראה לחבר את האחוזה שלך. יכול להיות בין אותו המון עצום לפני כיסא האלוהים. זה יכול להיות אתה שנח לצד נהר בלייטי. מה יעשה את ההבדל? הכל תלוי במה שתעשה עם ישוע המשיח שמסר את נפשו עבורך בגולגולטה. או שתקבל את מה שישוע עשה בגולגולטה ותלך לגן עדן, או שתדחה את מה שהוא עשה ותלך לגיהנום. מה תבחר? האם אני שומע מישהו אומר, כבוד הרב, תוכל להגיד לי בדיוק מה עליי לעשות כדי להגיע לגן עדן? אשמח לעשות זאת. ראשית, עליך להכיר בכך שאתה חוטא אבוד. כפי שכתוב ברומים ג' עשר, כאשר כתוב, אין צדיק, אין גם אחד. ופי שכתוב ברומים ג' 23, כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים הם. האם אתה רואה את עצמך כחוטא אבוד? לא רק מישהו שחוטא מדי פעם, אלא מישהו שאינו מסוגל להימנע מחטא. שנית, עליך להבין מהו שכר החטא שלך. כפי שכתוב ברומים ו' 23, כי שכר החטא הוא מוות. אלוהים לא מתייחס לחטא כמו אם שרואה את ילדה גונב עוגייה מהצנצנת ונותנת לו מכה קלה על היד, או כמו שופט שנותן לפושע עונש על תנאי לשלוש שנים. אלוהים אומר ששכר החטא הוא מוות. המשמעות היא מוות פיזי. המשמעות היא מוות רוחי. המשמעות היא מוות נצחי. מוות באגם האש. כפי שכתוב בהתגלות כף ארבע עשה, והמוות והשאול הושלחו לאגם האש. זהו המוות השמי. שלישית, עליך לדעת שיש מוצא. המתנה של אלוהים היא חיי נצח דרך ישוע המשיח, אדוננו. אתה לא חייב לבחור במוות הנצחי. תוכל לזכות בחיי נצח אם תבוא אל ישוע המשיח, האדון. אתה אומר, מטיף, אני מאמין שישוע יכול להושיע אותי, אבל אני חושב שזה עניין אישי ביני לבינו. אני לא מאמין שאני חייב להתחייב בפומבה. ואתה? זה מוביל לדבר הרביעי. ברומים י' 9 עד 10 אנחנו קוראים, כי אם תובדה בפיך את ישוע כאדון, ותאמין בלבבך כי האלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. כי בלב מאמין האדם לצדקה, ובפה מודה לישוע. אם תקבל את ישוע המשיח בלבך, תכיר בו בגלוי, ללא בושה, ובפומבי כמו מושיע שלך. אם צרב להכיר בו כך, אין לך שום פסוק מהכתובים שיתמוך בך. כי הכתוב אומר, כל המאמין בו לא יבוש. כי כל אשר יקרא בשם היי, יבשה. האם לא תבוא אל ישוע עכשיו, בעודנו עומדים ושרים, כמו שאני, בלי טענה אחת? האם לא תבוא עכשיו? פשוט תבוא. עכשיו, האם לא תבוא אל ישוע עכשיו? הוא מהמקום שבו אתה נמצא ודו. אל תדאג מה יגידו החברים שלו. זה יכול להיות היום הגדול ביותר בחייך. ממש עכשיו. יכול מאוד. בעוד שאחרים באים, גם אתה תבוא. כמה נפלא לראות את האנשים האלה מקבלים את המשיח בליבם. אבל גם אתה צריך לבוא. האם לא תבוא עכשיו? ועכשיו, הרשו לי לומר מילה אליכם הצופים בסרט הזה. האם כבר תכננתם היכן תבלו את הנצח? מה יקרה לך אם ישוע יחזור היום? או אם תיארג ברעידת אדמה? או אם המוות יבוא בצורה פתאומית אחרת? לאן קלף? אולי אני מדבר על מישהו שהבטיח לאדם האהוב על ארס דווי שתיפגשו בגן עדן. אבל מאז מותו לא עשית דבר בנוגע לישועת נשמתך. האם לא תעשה משהו בנוגע לזה עכשיו? לדחות העניין החשוב ביותר הזה זה מסוכן מאוד. יכול להיות שזו הקריאה האחרונה של אלוהים אליך. האם תטע את ראשך איתי לתפילה?
8: ישו נלחם בשבילך. שחרר.
9: והוא מתחנן בפניך שלא תיתן לזה להיות המקום שלך.

0: מוזמן לבוא כבר עכשיו ותהיה בטוח לגמרי.
1: והצלב? לשונות מקומרות ויבשות זועקות אחר טיפות מים צנונות.
0: בתוך אגם האש והגופרית הבוער, הלוהט והנצחי.
2: הוא כל כך קשה.
1: ללא תקווה.

0: גבירותיי ורבותיי, דוקטור אר-ג'יי, לי.
1: המקרא, דבר אלוהים המושרה, הבלתי מוטעה והבלתי שגוי, מלמד אותנו על קיומה של גהנום. גהנום של עונש נצחי ומודע למחוסרי החרטה, לאלה שדוחים את אדון ישוע המשיח, שדלקו ניתן ונשמר הישוע. האם יש גם עדן? אם כן, חייב להיות גם גהנום. המקרא מדבר אלינו על גן עדן. המקרא מדבר אלינו על גהמם. אותו מקרא שמספר לנו על הטיפרות והאושר שבגן עדן, מספר לנו גם על הסבל והאיסורים שבגהנום. להוציא את תורת הגהנום מהמחשבה שלנו, מההוראה שלנו, מהדרשה שלנו, מהחינוך שלנו, זה כמו להוציא את הרופא ולהשאיר את המחלה. להסיר את המגדלור ולהשאיר את הסלעים הנסתרים שעליהם הספינות טובעות. להסיר את החיסון ולהשאיר את האבבות השחורות. להסיר את המנורה ולהשאיר את החושך. הגהנום הוא מציאות נובה.
2: גבירותיי ורבותיי, אני אסתר ספרקל, ואני כאן בהר סיני. כאן, לפני שנים רבות מאוד, עלה משה על ההר הזה. יכולנו לספר על הסנה הבוער, כולו של אלוהים מהשמיים, עשרת הדיברות. אבל הסיפור שלנו היום עוסק בהיבט אחר של המקום הזה. אבל קודם תנו לי לקרוא את הטקסט שלי. במתי י' 28 אמר ישוע, ואל תראו מפני ההורגים את הגוף, ואחר כך אין להם מה לעשות עוד, אלא יראו מזה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. איזו מחשבה מעוררת הילה! ישו דיבר על מקום שנקרא גיהנום, ובמרחב כזה, כמו זה, אנחנו רואים בפעם הראשונה אנשים שממש נזרקים אל הגיהנום. בפסוקים 16 עד 34 אנחנו מוצאים את הפעם הראשונה בתנך שבה מסופר על אנשים שהולכים לגיהנום. כאשר עם ישראל נדד במדבר שנראה אין סופי, שלושה מהמנהיגים החזקים ביותר של ישראל, קורח, דתן ואבירם, מרדו במנהיגים שמינה אלוהים, משה ואהרון. משה אמר להם שהם לא מורדים באדם אלא באלוהים. ומשה הזהיר אותם שאלוהים ירא להם מי שייך לו. משה, אתה לוקח על עצמך יותר מדי כשאתה אומר שאתה קדוש. ומה ידענו? אנחנו קדושים בדיוק כמוך. בזה תדעו כי שלח אותי לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מעצמי עשיתי אותם. ועכשיו, אם האנשים האלה ימותו מוות רגיל כמו כל בני האדם, או אם יפקדו אותם כמו שמפקדים על כל בני האדם, אז לא שלח אותי. אבל אם יעשה דבר חדש, והאדמה תפתח את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אז תדעו שהאנשים האלה מרדו ושהאנשים האלה הכעיסו את אבל אם שם שוקה. דיבורים כאלה תמיד מרמזים שהוא היחיד בינינו שדרכו אלוהים מדבר. אני אומר שאם אתה הולך לעשות משהו, תעשה את זה עכשיו.

0: זה מפתיע אותך?
1: ובכן, זה צריך להפתיע. כי אנחנו נותנים לכם הצצה קלה לאירוע שהמקרא מספר לנו עליו. והתנך הוא דבר אלוהים. אבל אולי אתה שואל, מטיף, למה תמונה של גיהנום? ובכן, קודם כל, ישנם מטיפים מודרניים רבים שאומרים לקהילות שלהם שגיהנום הוא פשוט כאן על פני האדמה, כאשר התנך מלמד אחרת. זה היה לפני כמה חודשים כשאני התכוננתי לדרשה. למעשה, הנושא שלי היה גיהנום. אשתי נתנה לשני בחורים צעירים להיכנס כדי לראות אותי. לא היה לי מושג מה הם רוצים, ולהם לא היה מושג שאני מטיף. בוקר טוב רבותיי, אני מצטער שהשארתי אתכם להמתין. בבקשה, שבו. רבותיי, אני בטוח שהיה לכם משהו מיוחד בראש הבוקר יום ראשון הנאה הזה. על מה תרצו לדבר, איקין? כמו...
2: בן אדם, באנו לדבר איתך על ישו.
1: טוב, אז אתם בחורים יוצאים להעיד למען האדון.
2: להעיד? לא חייב לדעת, להעיד.
3: אנחנו לא ממש מבינים.
1: הצלת נשמות. לנסות להביא אנשים לישוע כדי שלא יצטרכו ללכת לגיהנום.
2: וואו, זה כבד.
3: בעצם, מה שחשבנו זה לשוחח איתך על נבואה. על אירועים עתידיים לפי הספר הזה.
1: אני מבין, איזה ספר זה? זה...
2: הספר של דוקטור רנג. הוא מומחה, אתה יודע.
1: תקשיבו, אם באתם לדבר על נבואה, למה שלא תישארו פשוט עם התנך?
3: התנך קשה מדי להבנה. דוקטור לונג עושה את הנבואות פשוטות, כמו מו...
2: הכנסייה שלנו חדשה, אתה קולט. זה הדבר החדש.
3: בהתאם לטרנדים של העולם של היום, אני...
1: יכול לראות את זה. התנך הזה מדבר על גיהנום ממשי שבו חוטאים נשרפים לנצח נצחים. מה אתם חושבים על זה, חבר'ה?
3: לפי דוקטור לונג, אלוהים לעולם לא יגזור על מישהו גיהנום בוער. אז
1: למה הוא אמר בתנך שהוא כן יעשה את זה?
2: והתנך בכלל לא אומר דבר כזה.
3: מלמד שהרשעים הולכים לשאול. שאול זה פשוט קבר.
1: באמת? ואיפה הבאת את המידע הזה?
3: מהיוונית המקורית בתרגום לגרסה של קינג ג'יימס. המילה גיהנום פירושה קבר.
1: מישהו מכם קרא את הברית החדשה ביוונית?
2: אתה בטח צוחק עליי.
3: לא קלענו.
1: ובכן, אני כן קראתי. ואני יכול להבטיח לכם שהברית החדשה ביוונית מלמדת על גיהנום בוער ממשי שבו חוטאים מבלים את הנצח אם הם לא נוסעים. גברים, אני שונא להיות לא מנומס, אבל יש לי דרשה להטיף ויש לי לא מעט הכנות לעשות.
3: אני מצפעל, לא ידענו שאתה מטיף. אם היינו יודעים, לא היינו עוצרים כאן.
2: אמן לזה.
1: ובכן, זה בסדר. למעשה, אני שמח שבאתם. הייתי רוצה להזמין אתכם לבוא ולשמוע אותי מטיף. היי.
2: מטיף? על מה אתה מטיף?
1: הנושא שלי הוא גיהנום.
2: אנחנו לא נהנים פה?
1: תן לי להגיד לך משהו, בחור צעיר. אסור לזלזל בגיהנום. ואם לא תיוושעו, לשם אתם שניכם הולכים עכשיו.
2: איזה עוקץ. אל תעזוב אותי, אל. אלוהים אמר, תעזוב אותי בשקט. היי, מטיף, אני רוצה שתקשיב לי. אם אני באמת אלך לגיהנום, יהיו שם הרבה חברים שלי שמחכים לי. אתה מבין? אמרתי, תעזוב אותי בשקט. עוד משהו אחד, מטיף. אם אי פעם החליט להיוושע, אתה תהיה הבחור שאפנה אליו. אבל אל תעצור את הנשימה, בן דוד. יש לי עוד חיים לחיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
3: רגע, כן. מה כבר יקרה אם נלך לשירות שלו? האמת, הייתי רוצה לשמוע אותו. אני...
2: באמת מחבב את וויל. לך אתה. שמע, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. נהניתי מהדרסה על הגיהנם. פשוט בריאן לא מועד להקיף.
3: אני מצטער, ריבר.
1: הטקסט שלנו להיום הוא מתי יהיו דלד. כף ח' שם ישוע אמר, ואל תיראו מפני ההורגים את הגוף, אך אינם יכולים להמית את הנפש, אלא יראו מפני זה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. ישו הכריז שהגיהנום הוא מקום נורא. הרצון שלי היום, בדרשה על הגיהנום, הוא לעזור לכם לראות אותו באותה צורה ולפנות מהדרך לגיהנום אל הדרך לגן עדן. ישו לא יצר את הגיהנום עבור בני אדם, הוא יצר אותו עבור השטן והמלאכים שלו. ובכל זאת, התנך מציל שיש יותר אנשים שהולכים לגיהנום משל לגן עדן. במתי זין 13:14 אמר ישוע, ייכנסו בשער הצר, כי רחב השער ומרווח הדרך המובילה לאבדון. ורבים הם הולכים בה, כי צר השער וצרה הדרך המובילה לחיים, ומעטים הם המוצאים אותה. הסטטיסטיקה מוכיחה ש6,000 אנשים מתים בכל שעה. זה אומר שחצי מהמספר הזה הולכים לגיהנום. זה אומר שבכל שעה יותר מ3,000 אנשים הולכים לגיהנום. בכל דקה יותר מ-60 אנשים הולכים לגיהנום. ברגע זה ממש, מישהו בדרך לגיהנום הבוער.

הרבה אנשים לא מתכננים ללכת לגיהנום. הם מתכוונים להינצל מתישהו בעתיד. ובכל זאת, הנפילה שלהם מגיעה כי הם הולכים אחרי חברים שמובילים אותם ישר לגיהנום.

0: על מה אתה חושב כשמוזכרת המילה גיימון? האם זו סתם מילה שנאמרת כדי למלא את השיחה? הרבה אנשים משתמשים במילים גיהנום וארור כל כך בקלות, שאפילו כשמטיף משתמש בהן, יש כאלה שחושבים שהוא מקלל. אבל אלוהים לא התכוון שכך יהיה. המילים האלה, כפי שהן מופיעות בתנך, נועדו לעורר אשמה ותשובה אצל החוטה. הנה, מרקוס 16:16. מי שלא יאמין, ידון לאבדון. האזינו להתגלות קו 15. וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הוא שלח לאגם האש. האם זה נשמע כמו סתם מילים ריקות? סליחה רגע, בבקשה.
1: כן, איננו, כבוד עליו. היינו בדרך אפר, הוא עבר גבעה ואיבד שליטה. כבוד אהב, הוא מת. אני חייב לדעת. האם הוא פשוט הולך לקבר? הוא לא הולך לגיהנום, נכון?
0: אני חושש שכן. סביר להניח שהוא נשרף עכשיו בלהבות הגיהנום. אבל אני דואג לך. הייתי רוצה לראות אותך ניצל. למה שלא תשב כאן עד סוף הטקס?
1: כן, אדוני.
0: זה בסדר גמור. שמח נאות שאתה קו. מה שראיתם עכשיו הוא דוגמה למה שדיברתי עליו. כמה מהר החיים יכולים להפוך למוות? אני לא אוהב להעלות את הנושא הזה בשעת האבל של הבחור הצעיר הזה, אבל למענו ולמען כל נשמה עבודה שמאזינה לי היום, אני מרגיש שאני חייב. אחות משעה לפני כן, החבר של הבחור הצעיר הזה אמר לי, קומר, אני לא דואג לגבי ללכת לגיהנום, כי אם אלך לגיהנום, כל החברים שלי יהיו שם לקבל את פנאי. איזו תפיסה מוטעת כה. אין דבר כזה חברות בגיהנום. לא יהיו שם תוכניות טלוויזיה לצפות בהן או סרטים ללכת לראות. לא יהיו על האש ליהנות מהם או שקיעות לצפות בהם יחד. לא יהיו חופשות משפחתיות. הכל יהיה לילה ארוך אחד של צער, חרטה והצטערות. לעד ולעולמי עולמים. או, איך זיכרונות כאלה ירדפו אותך בגיהנום? לא תוכל להימלט מהם. חזור במחשבתך לאחור. חשוב שאולי לאקט למישהו שחילק אלונים בפינת רחוב סוענת. חשבת שהכל בדיחה גדולה? ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון דישורה. שמח לראות אותך. ערב טוב, שמח לראות אותך. חברים, הייתי רוצה שתהיה לכם אלון על איך להיוולד מחדש בשלושת הצלבים של גולגוטה. ואני מודה לכם שבאתם לכאן. ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון בשורה.
2: תן לנו את זה, מטיף. ובכן,
0: אתה רואה, האלון הזה מסביר איך להיוולד מחדש. והייתי רוצה לספר לכם על זה, וזאת הסיבה שאני עומד כאן היום, כדי להראות לכם איך להיוושע. הם יודעים, יש שני מקומות שאפשר להגיע אליהם. אחד הוא גן עדן, והשני הוא גיהנום. אם תלך לגיהנום, תשרף לנצח. כי התנך אומר, שם התולעת לא מתה, והאש לא נכבית.
3: לאן היית הולך אם היית מת היום?
4: איזה סוג של הפחדה אתה מטיף פה בן אדם? למה?
2: למה אתה לא אומר את הדברים האלה לילדי אגם? אולי הם היו קונים את הקטע של הגיהנום, אבל לא אנחנו. אנחנו מאמינים שהגיהנום נמצא כאן על פני האדמה.
0: רבים מכם יודעים שהייתם עדים לזה שוב ושוב, אבל אתם עדיין לא נוסעתם. למה לא? חלק מכם עדיין עבודים כי אתם מפחדים ממה שהחברים שלכם יגידו. אם תקבלו את ישו, אבל תזכרו מה שישוע אמר במרקוס 8:38. כל מי שיתבייש בי ובבריי בדור הנואף והחוטא הזה, גם בן האדם יתבייש בו, כאשר יבוא בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים. האם תישארו עבודים רק כדי לרצות את החברים שלכם? אם כן, תתחרטו על זה שם למטה. שימו לב מה קורה לחברויות בגיהנום. מספר דניאל, יש לנו את סיפורו של המלך בלשצר על פני האדמה. אז הוא התרומם יחד עם חבליו. איזה יום של בלבול זה בטח היה עבור. כאשר כל כוחו המלכותי נלקח ממנו, והוא מובל לגיהנום על ידי שדים. בואו נראה אותו כשהוא מגיע לגיהנום.
5: תורידו ממני את הידיים המתונפות שלכם. אני אגרום לכך שתלקו ותערפו את ראשכם על זה. שומרים. שומרים.
0: השומרים שלך לא יכולים לעזור לך עכשיו, עוד מעלתך.
5: אספון, איפה אנחנו?
0: תסתכל סביבך, עוד מעלתך. אתה נמצא בשלום רב לכם. אני מקווה שה...
6: הכל בסדר אצלכם? ורציתי...

0: עובר?
1: לך לדרכך בן שטח. בגללך אני סובל את הכאב הזה. אני...
2: חשבתי שהוא יתמח לראות אותי.
1: ובכן, אני לא. הובלת אותי בדרכי רשע בגלל זה. ועכשיו הבאת אותי לכאן, לכאב הנורא לזה. אבל אז אני שונא אותך. אני שונא אותך.
0: הוא היה אוהב אותי פעם. לא היה דבר שהוא לא היה עושה בשבילי.
1: לא תמצא כאן אף אחד שאוהב מישהו אחר? התשוקה הגדולה בגיהנום היא לשנוא אחד את השני מלך.
3: זה מה שכל נשמה עבודה מגלה. בגיהנום אין אהבה, יש רק שנאה. אחות שונאת אחות ואח שונא אח. מצד הפנים שבלשצה רואה הוא מאות אין ספור של אלה שחגג איתם, והם היו שם. אבל לא משנה כמה גדולים היו על פני האדמה, בין אם פרעו, מלך או מפקד, כולם הושפלו לנשמה סובלת נוספת, נידונה לאיסורים מצחיים. וזה נכון גם לגבי חברים וקרובי משפחה שלך. אם הם לא נוסעו, אין חלופה. יש רק תשובה אחת, גיהנום.

0: הגיהנום אמיתי, לוהט ונורא. אני מודה לאלוהים על מטיפים שעדיין מטיפים כך. ועכשיו תקשיבו למילים העמוקות האלו של דוקטור ג'ק האולס.
1: האם יש גיהנום? אם אין גיהנום, הייתי סוגר את התנך שלי. אם אין גיהנום, לא הייתי מטיף עוד רשע כל חיי. אם אין גיהנום, הייתי לוקח את החיים בקלות. לא הייתי הולך יומם ולילה. אבל אני משוכנע מראשי ועד כפות רגליי שיש גיהנום. אדוננו ישוע דיבר על כך כאשר אמר במתי חף ה' 41, אז יאמר גם לאלה אשר משמאלו, סורו ממני, הארורים, אל המש הנצחית אשר הוכנה לשטן ולמלאכיו. הוא דיבר על המקום הזה במרקוס, פרק ת', שם התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט. הגיהנום הוא מקום של אש נצחית. הגיהנום הוא מקום של נפילה נצחית. הגיהנום הוא מקום של מצפון נצחי. הגיהנום הוא מקום של תאווה נצחית. והגיהנום הוא מקום שבו רק תפילה אחת נהנית. שיום אחד אנשים יזעקו מהגיהנום ויאמרו, תוציאו אותנו, תוציאו אותנו. הם יצאו לעמוד בפני קסם המשפט הלבן הגדול של אלוהים, ויושלחו שוב אל המקום שהוכן לאלה שלא היו מוכנים.
0: האם אתה מוכן? זו לא ההזמנה הראשונה שלך להיוושע. אין ספק שעכשיו אתה נזכר בשירותי כנסייה אחרים שבהם דחית את ההזמנה של אלוהים להיוושע. אני
2: מפציר בך היום לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע משיח. כמו אחד מהגנבים שקיבל בשטות את המשיח בליבו ובחייו. והוא הביט בעיניו של ישוע המשיח וראה את עיניו הרחומות ואמר, אדוני, זכור אותי כאשר תבוא במלכותך. ואדוננו אמר, היום תהיה איתי בגן עדן. היום אתה יכול להיוושע. היום אתה יכול לבוא אל ישוע המשיח ולקבל ישוע. אני מפציר בך עכשיו לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע המשיח.
3: דים אותי, אתה לא חושב שהוא מטיף טוב? דים, כן, בוא דיבר אליך. הלוואי שלא היית גורם לי לבוא לכאן. אני מרגיש כל כך לא בנוח שהמטיף הזה מנסה להגיע אליי.
0: רבים מכם דומים לאחד מעושי הרע. דחיתם את ישוע המשיח כמו שיעכם ואדונכם. האם תוכלו כולכם לקום בבקשה בזמן שהמקלה שרה כפי שאני? בסוד?
4: בדיוק כפי שאני מציג את עצמי לעולם, עם כל התכונות, המחשבות והרגשות הייחודיים שמרכיבים את מי שאני באמת בכל רגע נתון.
0: אני מפציר בכם עכשיו לקבל החלטה עבור ישוע המשיח. האם תבואו עכשיו?
5: אני אומר לכם, המטיף הזה משפיע עליי. הכנסייה שלנו אף פעם לא מנסה להפחיד אותך כדי שתהיה דתי. חוץ מזה, אני אוהב את הדרך שבה המטיף שלנו מלמד. הוא אומר, כולם ילדים של אלוהים.
6: אבל טים, המטיף שלך טועה לגמרי. הדרך היחידה שבה מישהו יכול להיוושע היא דרך דמו של האדון ישוע המשיח.
5: אחי, כל זה פשוט יותר מדי בשבילי.
0: דים, אני כל כך מצטער בשבילך. אוי, כמה הייתי רוצה לעזור לך לראות כמה נורא זה יהיה ללחוץ את ישוע וללכת אליו ככה.
4: ואני עומד כאן ומקשיב לכל מילה ומילה בדמעות איומות, כואבות ומרות כל כך, שזולגות מעצמן ללא הפסקה בזמן שהלב שלי פשוט נשבר לרסיסים קטנים.

0: אני מתחנן בפניך, תוציא אותי מהמקום הזה.
1: בעיניי, אחד הדברים הכי נוראים בגיהנום יהיו התולעים המייסרות. בספר ישעיהו, פרק י' ד' פסוק אחת אספה, אנחנו קוראים על אנשים שנמצאים בגיהנום, במקום שבו התולעים פרושות מתחתיהם והתולעים מחסות אותם. במרקוס פרק ת', ישוע אמר, הגיהנום הוא מקום שבו התולעת לא מתה. יעולם. אבל אתה אומר, מטיף, אלה לא תולעים אמיתיות, נכון? אלוהים לא היה מעניש אנשים ככה, נכון? המקרא אומר שהוא כן, אבל אתה אומר, מטיף, תמיד חשבתי שישוע התכוון למצפון כשהוא אמר, התולעת לא מתה. זה לא יכול להיות המצב. המילה מצפון מופיעה 33 פעמים בברית החדשה. בכל מקרה, זו המילה היוונית סינודיסיס. המילה שמופיעה במרקוס ט' אינה סינודיסיס. במקום זאת, זו המילה סקולקס, והמילה סקולקס פירושה רימה. לכן, התולעים בגיהנום הם תולעים אמיתיות. אתה יכול לדמיין איך זה יהיה כשיש תולעים שמתרסמות לך את הפנים, את הפה, את האוזניים, את הידיים, את כל הגוף? אתה יכול לדמיין את העינוי שנגרם על ידי תולעים כאלה? תחשוב על הריחות הנוראים, על הגירוד המתמיד. תדמיין איזה כאב נגלמו. לא פלא שהמקרא אומר שיש שם בכי ויילה וחריקת שיניים. במעשה השליחים י' ב', זו הפעם היחידה הנוספת בברית החדשה שבה מופיעה המילה סקולקס. זה מתייחס לאחד מאורדוסי המלוכה שנהם בקיסריה כאשר נאכל על ידי תולעים. זה היה אורדוס שהרג את יעקב וניסה להרוג את פטלוס. הוא זה אתה קיבל עליו טענה שהוא אל, אך נתיניו ילמדו במהרה שהוא לא אל. וגם לא יישאר אדם בן תמותה עוד זמן רב, כפי שתראו בסצנה המומחשת הזו. כי אלוהים לא יחלק את כבודו עם אף אדם. הודוס יהפוך בקרוב לזיכרון עמום בלבד, כאשר התולעים יטרפו את העברי הפניניים. הן חגגו על ליבו השחור והתענגו על מאב הזוללים. הן טרפו את עיניו, את פניו ואת כולו, עד שלא נותר דבר מלבד הצורה הרקובה והמתפוררת שהייתה פעם הורדוס הרשע. איזה מראה נורא למראה, זו שחנה איומה, בטח שרה שם. האם זה גורם לך להרגיש בחילה? אז תחשוב איך זה יהיה, לא רק לראות את זה, אלא להיות בזה לנצח, במקום שלא אתה ולא התולעים תמותו אי פעם. באלוקסטייט זין, 9:10-31, ישוע מספר לנו על שני אנשים. שמו של האחד היה אלעזר. שמו של השני לא נמסר, הוא פשוט נקרא האיש העשיר. יש כאלה שמלמדים שזו משל, אבל זה לא משל. זו סיפור על שני אנשים אמיתיים שחיו על פני האדמה, וכשמתו, הלכו לשני מקומות אמיתיים כדי לחיות לנצח. מכיוון שאנו מתכוונים לפרפרז את האיש העשיר ואלעזר, הקפצן, ראשית נרצה להציג את האיש העשיר, אשר יקרא דיאבזה בסרט זה. דיאבזה אהב לצאת לטיולים עם חבריו וחמשת אחיו, בעיקר כי רצה להרשים אותם בחשיבותו. לאיש העשיר היו ממש אלפי דונמים של אדמה שבהם עבדו עבדיו עד כלות כוחותיהם. אבל לדיאבזה, התכונה הלא אומנית הזו לא הייתה חשובה כלל. מה שהיה חשוב לו יותר מכל, הוא היה אדון על כל מה שראה. לעתים מסעותיו היו מביאים אותו אל העולם הכמעט חלומי של פטרה, עיר הורד האדום החצובה בסלע מוצק. זהו הר שעיר והסלע של התנך. אבל הטיולים של דיאבזה לא היו למטרות נופש או תיירות. הוא יצא להרוויח כסף ולרמות כל מי שרק יוכל. פיליפוס ונתנאל, שניים מתלמידי ישוע, קימו יום אחד תפילה ליד ביתו של האיש העשיר.
2: שערי העולם המוכרים והידועים לכולנו. מהו הרעש הנורא הזה שאני שומע, נתן?
1: זו קבוצה מהתלמידים האלה, חסידיו של ישוע. הם שם שרים ומעידים.
2: מעידים ושרים?
3: בוא נלך לראות מה עושים הפנאטים האלה. בואי, אישה,

0: מתקדם בדרכי לעבר החום העז שבוער בתוך האש הגדולה שנמצאת ממש כאן לפנינו.
1: הללויה לשמו הנפלא של ישוע המשיח מנצרת.
0: ישוע מנצרת? מי הוא?
2: הוא מנהיג דת שקר שמתה אנשים בכל הארץ הזאת. רמאי, מתאה, נביא שקר. אין צורך שתלכו אחריו.
1: תודה לכן גבירותיי. עכשיו הייתי רוצה שתפנו את תשומת לבכם לחברי הטוב נתנאל.
3: תודה פיק. שרה, אתם יודעים, כתלמיד של ישוע מנצרת, אני חייב לספר לכם על שליחותנו. להטיף. להטיף ולספר ליהודים ולגויים כאחד שהוא הרועה הטוב שבא להציל את העם מחטאם. לא יכולתי שלא לשמוע את ההערות שלכם. אבל אני, כמוכם, כששמעתי לראשונה על ישוע, לא התעניינתי. אבל אז חברי פיליפ כאן התחיל לדבר בהתלהבות ובקנאות כזו על האדון שהתחלתי להקשיב. ואז פגשתי אותו והשתכנעתי לחלוטין שהוא בנו היחיד של אלוהים. קיבלתי אותו כמו המושיע שלי, ואם תקבלו אותו, הוא יהיה הרועה הטוב שלכם ויושיע אתכם מחטאיכם.
1: נתנאל צודק, חברים טובים.
2: תודה, אבל לא תודה. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות מאשר לתת לבן של נגר להגיד לי מה לעשות עם הזמן שלי. יום טוב, מטיף.
4: לדייביס לא היה זמן לשום דבר או לאף אחד שלא הגדיל את ההון או היוקרה שלו. אבל היה לו המון זמן להנאות אישיות. בואו נצפה בדיווייס ואחיו באחד מימי הכיף שלהם.
5: בנים, רוצו!
4: הם מתכוננים לצפות בגלדיאטורים, מבצעים את אחד ממעשי עקובים מדם והרצח שלהם.
5: מה האירוע היום, דייבייס? אז?
2: קבוצת עבדים נמלטים מוצאים להורג על ידי הגלדיאטורים. זה אמור להיות כיף גדול.
5: לכו, בנים! להיעלם! להיעלם! בוא נלך, יקי!
6: יקלי, יותר מהר, דייבייס. אפשר לקבל קצת שאריות לאכול? אני מאוד רעב.
2: אם אתה רעב, למה שלא תלך לעבוד ותרוויח את האוכל שלך בעצמך?
6: הייתי שמח לעשות זאת, אם הייתי יכול, אבל אני כל כך חלש. אני לא יכול לעשות כלום חוץ מלשבת כאן ולחכות לכמה פירורים.
2: כל הקבצנים כמוכם. יונס, לך למטבח ותביא חתיכת לחם יבש. שים לב, לחם יבש, ותן לקבצן האומלל, העני, המסכן הזה. אני הולך לדבר עם ידידי הטוב המלך הורדוס על חקיקת חוק שיאסור על כל הקבצנים האומללים מכם להיכנס למשרה.
5: נתן, דאגת למקומות ישיבה טובים?
0: נתנו לנו מושבים מצוינים, בדיוק במקום שבו הגרזן של הגלדיאטור יחדור ללב של העבד שנפל.
5: מצוין, מצוין. בואו נחזור הביתה עכשיו. אני רק מקווה שלזבר המסכן הזה לא עדיין מסתובב ליד השער.

0: כל השאר תסתלקו מהרחובות לפני שישלח אחריכם את הקנטוריונים. ובכן, קבצן, אני רואה שאתה עדיין כאן. אין לך בית?
1: אני מצטער, לא, אדוני. זה לא הזמן המתאים כרגע. אבל יום אחד... אני עומדת לחיות באחוזה גדולה ומפוארת מאוד, יחד עם אדוני.
0: אם אתה מתכוון לחברי הטוב והיקר המלך הורודוס, אז הוא לא היה נותן לך להתקרב אליו אפילו למלחק קילומטר.
1: האדון שאני מתכוון אליו הוא ישוע. ישו מנצלת.
0: אתה חושב שהוא יכול לעזור לך?
1: הוא יכול, והוא כבר עשה זאת. נתתי לו את נשמתי והוא הציל אותי.
0: אתה לא נראה לי כמו מישהו שניצ'ל. אתה נראה חולה, רעב וחסר עונים.
1: כל מה שאתה רואה זה את הגוש לי. אבל כשאני מקבל, קיבלתי את ישוע המשיח כמו שיע האישי שלי, הוא לקח על עצמו את כל חטאיי, הביא שלום ושלווה לנשמתי, ועשה אותי ראוי וטהור לפני אלוהים.
0: אז למה הוא לא עושה משהו בשביל הגוף השחוק שלך?
1: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? ביום שבו יעזוב את העולם הזה, אני אעבור ואכנס אל משכנות המבטחים, מקום של שלווה מוחלקת, שלום ושמחה נצחיים, ואשכון בנוכחותו המפוארת והקדושה לעולמי עולמים. האם לא היית רוצה שהוא יהיה המושיע שלך?
2: והרואה שלך?
3: אבל כמו רבים כיום, לדיבוס לא היה זמן למושיע או לרואה. הדאגה העיקרית שלו הייתה ההכנה של משתה גדול שבו כל המכובדים החשובים של כל הארץ הוזמנו. והמכובדים נענו והגיעו. היה שם פונטיוס פילטוס הידוע לשמצה. מלך סוריה ואחת מנשותיו, ליסניוס, סוחר עשיר מצור. המלך הורדוס והמלכה הרודיה. חבטוס, סנטור מאי. כמובן, דיבוס היה בסי תפארתו עם כל נשותיו למורת רוחה של גברת קרן, ביוס. היפה, הכהן הגדול, בא לחלוק כבודו לאיש העשיר.
2: נתראה אחר כך
4: בלוב. רוצה להודות לך על התרומה הנדיבה ששלחת למקדש.
3: בשמחה. השיחה בין דיוס לכיפה התמקדה בעיקר בישוע, נושא שהיה דוחה במיוחד, גם לכהן היהודי וגם לאיש העשיר.
4: הרי הוא טוען שהוא בנו של אלוהים העליון ביותר. למעשה, כבר יש הרבה דיבורים על כך שהוא עומד להצלב.
5: ובכן, אגיד לך את זה, כיפה.
2: שנפטר מאנשים כמו ישוע מנצרת, הארץ הזאת תהיה מקום הרבה יותר טוב לחיות בו.
4: תודה שוב על התרומה הנדיבה.
2: בואו חזרה פנימה בלוט.

0: מה קרה, בנים?
1: אלעזר, הקבצן מת עכשיו.
0: תודה לאלוהי, האורחים שלי כבר התיקו.
1: להביא כמה מהמשרתים שיסחבו את הגופה?
0: כן, בהחלט. כאשר אלעזר שכב במותו, כמעט מוסתר על ידי החושך, מה שדייביס לא ידע, הוא שבאותו רגע של מותו, ניגשו אל אלעזר שליחים שימימיים, שהיו מוכנים לשאת אותו אל התהילה שבמרומים.
1: קום, בני. אתה חופשי עכשיו.

0: לעולם לא תהיה שוב רעב או צמא או חלה או בודד. אבל לאורך כל בני הנצח שלא יפסקו ימים מברכות
1: מכל מה שההה יכין עבורם, כפי שנאמר בתהילים פרק 16 פסוק 11, נעימות בעינינך נצח לעולמי עד. רבים יהיו האירועים המפוארים שהתקיימו ליד נהר מאה חיים, כולם יכולים לשתות ממנו בחופשיות. איזה שירה וצלה יהיו שם לעד. אבל בואו נחזור לחגיגה של האיש העשיר דיבס. בשלב הזה המסיבה הייתה בעיצומה.

0: אני מרגיש חולה. יש לי כאב בחזה.
1: הידיים שלי קולבות. נראה לי ששתיתי קצת יותר מדי על כל הערב. אני אלך
2: באוויר מחץ. אבל כבר היה מאוחר מדי בשביל שרופא יוכל לעזור. הוא היה מת. הוא השתתף בסעודה האחרונה שמה. וכל מה שהעולם יראה ממנו שוב יהיה רק כאשר יונח בארונו בלוויה שלו.
3: חברים, ארצנו איבדה אזרח גדול במותו של ידידנו, דיבס. נר, דיבס היה חבר אישי שלי, ולמרות שלא הקפיד להגיע לרוב התקסים, הוא היה נאמן למקדש ותמך בו בתרומות נדיבות רבות.
2: אני בטוח שאלוהים הבין שהוא היה אדם עסוק, ואין לי ספק לגבי המקום שבו הוא נמצא כעת. הוא בגן עדן, מחכה לכל השאר מאיתנו שיפגשו אותו שם. אבל כמה שטעה עקיפה. המקרא אומר שבגיהנום. דייבס הרים את עיניו כשהוא בייסורים, וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. והוא צעק ואמר, אברהם אבינו, רחם עליי, ושלח את אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני, כי אני מתייסר בלהבה הזו. אבל אברהם אמר, בני, זכור כי בחייך קיבלת את הטוב שלך, וכך גם אלעזר את הרע. אבל עכשיו הוא מתנחם ואתה מתייסר. ומלבד כל זאת, בינינו לביניכם קבוע תהום גדולה, כך שאינם יכולים לעבור אליכם אלו שרוצים לעבור מכאן, וגם אינם יכולים לעבור אלינו אלו שרוצים לבוא משם.
4: אני פונה אליך בבקשה שתדאג לשלוח את אלעזר בחזרה אל ארץ מולדתו, ובאותה עמידה גם את אשתי היקרה ואת אחי. שלא יבואו גם הם. והזיז אותה נביא ממקומו.
2: יש להם את משה ואת הנביאים שיקשיבו להם.
4: והם, אברהם אבינו. אבל אם מישהו מהמתים ילך אליהם, הם יחזרו בתשובה.
2: אם אינם שומעים למשה ולנביאים, גם אם יקום מישהו מן המתים, לא ישתכנעו. מדוע היה השיר כל כך חרט שאחיו יוזהרו מהגהנום? האם זה היה בגלל אהבתו הגדולה אליהם? אני לא חושב כך. הוא עדיין חשב על עצמו. הוא ידע שאם אחיו יגיעו לגיהנום, הם יאשימו אותו בכך שהוביל אותם לשם, וזה רק יגביל את סבלו. אבל הם אכן הגיעו לגיהנום.
4: אני רוצה לסגור את כל הנשים בעולם.
5: אתה...
4: חולדה עלובה.
2: בסיפורים רגילים, זה היה הסוף. כולנו היינו יכולים לקום, ללכת הביתה ולשכוח מזה. אבל זה לא המצב בסיפורים נצחיים כמו זה. האירועים של זה ימשכו לנצח ולנצח. הלהבות יקפצו לנצח. העינוי יישאר שם לנצח. הזיכרון יישאר שם לנצח. הצמה יישאר לנצח. בואו נסתכל על DV-1000 אחרי שהוא בגלל.

0: גיהנום.
1: הלוואי שהייתי רק מקשיב.
0: אבל לא, לא אני.
1: הייתי חייב לשחק אותה גבר גגון. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי. אפילו הקבצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? שמות, הלך למקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מלוסל, אני לא יכול לסבול את זה.
3: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו הארציים, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. בדקה הזו ממש, הוא סובל, הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. הלשון שלו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום ההוא שבו הוא וכל השאר יעמדו בפני קסם המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכלימה! כאשר התיק שלו יוצג שם, הוא יודע שלאחר שיקראו את מעשיו, הוא ישמע את המילים, סור ממני. ארורים אתם אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
1: אז הושלך אל אגם האש הנצחית.
3: למרות שראינו עד כה כמה סצנות מחרידות של הגיהנום מתוארות בתמונות, לא מילים ולא תמונות יכולות לתאר את כל הימים שבו. כפי שנאמר באיגרת אל העברים, י"ח 31, נורא הוא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנצח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, יושבי הגיהנום עדיין יחטאו, יקללו, יישבו, ויסבלו כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כיום. תקלו על הגרש הזה. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם לחשוב על משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. תוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. תוסיפו את 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כמו שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלה, שמייצד 300 אפסים של שניה. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה השעה? ובכן, תנו לי לומר כך. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר, עדיין לא תהיה ולא שמט של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים הבולטים ביותר באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גריי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו מגיעים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה וישירה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות שהמקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד שהנשמה ממשיכה ביכולתה לחוש תחושות באותו אופן בסיסי כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
3: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה למצוא? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצרי? אני שונא לומר את זה כך, בחור צעיר, אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. אתה רואה עינויים כמו שמעולם לא ראית קודם. הגיהנום נקרא הבור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטין ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחת לרגליך. בספר ההתגלות, פרק 9, אנחנו קוראים על יצורים נוראים שחיים בגיהנום ושיהיו חלק מהיסורים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם 4, אבל הם לא דומים לשום 4 שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. שריונם הוא שריון בזה. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרר. זעקות האיסורים של הארורים יהדדו באוזניך לנצח. חשוב על מצבו של עשיו.
5: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי בעבור נזיד הדשים עלו.
3: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
5: הכאב הזה, התהליך הזה נמשך ונמשך, כאילו הוא עומד להימשך לנצח נצחים, וזאת פשוט מהסיבה הנהותית שלעולם, אבל באמת לעולם, לא אוכל להביא את עצמי לעשות דבר כזה בשום פנים ואופן.
6: חכה משה, תחזור, לא התכוונתי.
3: חברה שבגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים רבות, כאשר הארץ הזו הייתה חדשה לגמרי, אנו קוראים על הרצח הראשון בבלשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין על הבל אחיו, ויהרגהו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח זאת. בספר מלכים ב' פרק 1, אנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו, בן הדד, ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד הזה, טבל אותו במים, והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. לא מאפשר לי לדבר על אחה ואיזבל. עתליה, המלכה הרשעה, פרעה של יציאת מצרים, או כל אחד מהרוצחים האחרים שבתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם, אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל. אורודוס, ארודיה ושלומית היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שגדה את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה דקה. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה נועדם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום. כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. גם את מרת אמת. אני אתמוך את האמת. אני באמת לא יודע. כמו בזיאל. הוא גדע את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח. חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל. למה?
1: לא. לא, אני לא.
0: קין המסכן. הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על הידיים שם. ככה הוא הרג את אחיו, אבל. חנק אותו למחת. וזה חזל. הוא היה פעם מלך סוריה. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: מה תחשו כאן? הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטביל.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי, אבל הפעם אני אהרוג אותו.

0: אני מצטער, אני מצטער, אני לא יודע מה קרה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום משפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כף. אני לא יודע מה היו מחשבותיך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, לנצח ולנצח, הלהבות ימשיכו לבאור לנצח, העינויים יהיו שם לנצח, הזיכרון יישאר לנצח, הצמא יישאר לנצח. בואו להסתכל על די א' שנים, אחרי שהוא בגיהנום.
0: אם רק הייתי מקשיב. אבל לא, לא, אני... הייתי חייב לשחק אותה גבר גדול. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי, אפילו הקפצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי?
3: שאמות, אליך המקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מיוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
1: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, ועוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו בני התמותה, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. ברגע זה ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. לשונו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום הנורא שבו הוא והם יעמדו בפני כס המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וקימה. כאשר יציגו שם את הרישום שלהם, הוא יודע שלאחר שיקראו את הרישום שלו, הוא ישמע את המילים סורו ממני ארורים אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
0: אז הושלך אל אגם האש הנצחית?
1: למרות שראינו עד כה כמה תיאורים איומים של הגיהנום בצורת תמונות, לא מילים ולא תמונות, יכולות לתאר את כל האימים שבו. כמו שנאמר באיגרת אל העברים, י' 31, נורא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנסח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, תושבי הגיהנום ימשיכו לחטוא, לקלל, להישבע ולסבול כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כעת. הביטו בטבלה הזו. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם להבין את משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלו שמייצג 3,000,000,000 שנים. לאחר שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, משה... ובכן, הרשו לי לומר כך, לאחר שכל כך הרבה זמן נצרח, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים המובילים באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גליי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו הולכים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות ש... המקרא, גם בתנ״ך וגם בברית החדשה, מלמד זאת. הנשמה פועלת ביכולתה לחוש נאושות, באותה פונקציה בסיסית כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
1: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה להשיג? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצחי? אני שונא לומר את זה ככה, בחור צעיר. אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. היית רואה עינויים שמעולם לא ראית כמותם. הגיהנום נקרא בור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטים ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחתיך. בספר ההתגלות, פרק ט', אנחנו קוראים על יצורים נועים שחיים בגיהנום ויהיו חלק מהעינויים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנון כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם הרבה, אבל הם לא דומים לשום הרבה שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. השריון שלהם הוא שריון ברזל. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרב. עינויי חג המולד של הארורים יהדהדו באוזנך לנצח. חשוב על גורלו של עשיו.
5: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי תמורת נזיד עדשים עלוב למדי.
1: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
6: הכאב העמוק והצורב הזה שבלב מרגיש כאילו הוא נמשך לנצח נצחים בלי סוף, ואין שום דרך להקל על הסבל הזה כרגע. לנצח נצחים ולתמיד.
7: אני לא יכול לעמוד בזה.

0: חכה, חכה, משה. חכה, משה, תחזור. לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: החברה שלך בגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים, כשהעולם הזה היה חדש לגמרי, קראנו על הרצח הראשון בבראשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. שקין קם על הבל אחיו והרג אותו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח את זה. בספר מלכים ב' אנחנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. לא מאפשר לי לדבר על אחאב ואיזבל, עליה המלכה, רשעה, פרעו של יציאת מצרים, או על כל אחד מהרוצחים האחרים בתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל, אורודוס, הרודיה ושלומית. הם היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שחרט את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה את דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום, כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת?
1: אני לא יודע.
0: שמע פזיאל, הוא קרט את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח, הוא חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל, נכון? ריין המסכן, הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על היד שלו. ככה הוא הרג את אחיו, הנל. הוא חנק אותו למוות. וזה חזל. הוא היה פעם מלך הרם. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי לך שהוא מלא גזל. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטבין.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי, אבל הפעם אני אהרוג אותו.
1: הוא נמצא כאן איתנו ממש ברגע זה. הוא סוף סוף הגיע, והוא כאן עכשיו כדי להישאר איתנו לאורך זמן.
3: הוא נמצא ממש כאן ברגע זה. הוא נמצא כאן עכשיו.
4: כן? נכון.

0: ישו, תעזור לי.
1: אני לא רוצה להיות כאן.
0: אני באמת מאוד מצטער על מה שקרה. זה מגיע מעומק הלב שלי. אני באמת מאוד מצטער. אני לא יודע מה קרה.
2: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום השפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כך. אני לא יודע מה היו המחשבות שלך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, זה הרבה יותר גרוע מזה. הצעד הבא תלוי דחה. אלוהים רוצה שתיוושה, אבל אתה חייב להגיב אליו. למה שלא תקום מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו ותבוא אל המזבח? אתה לעולם לא תתחרט על זה. זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל אי פעם.

0: האם לא היית רוצה להיוושע ממש עכשיו?
1: יאללה דני,
0: תן לי להראות לך מה אלוהים אומר בדברו כאן בספר יוחנן פרק ויאב פסוק 37, כל אשר ייתן לי האב יבוא אליי ואת הבא אליי לא אגרש החוצה לעולם. האם אתה מוכן לתת לי ישוע המשיח להושיע אותך ממש עכשיו?
1: כן אדוני.
0: אז תבקש ממנו לעשות זאת.
1: אדוני הנכבד, אני יודע היטב שחטאתי לפניך.
2: לכן דוד אומר בספר תהילים פרק 62, דבר אלוהים פסוק 8, הוא אנשים מתחו בו בחוית, שפכו לפניו את לבסכם, אלוהים הוא מחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק קית. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הפסובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאך עשה מעשה פלא לעיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון. כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, פסוק 1. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך הפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קרבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרקה. דבר אלוהים אומר כך, ולא אמונה אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז זה יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו. הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שנה. אמן.

היקום העצום שבו אתה ואני חיים כעת סועד לעבר ספיד דרמטי. המסלול הנוכחי שלו יעצר בפתאומיות. כפי שאומר התנך, השמיים יעברו ברעש גדול והיסודות יימסו בחומז. גם הארץ וכל המעשים שעליה ישופו. כשאירוע זה יתרחש, אני כבר לא אחיה כאן. אני כבר יהיה מועבר לעולם טוב יותר. אוי ואבוי לך אם תישאר חי על פני כדור הארץ כשזה יקרה. אני אסטוס פרקל, ואני רוצה לספר לכם על המקום שנקרא גן עדן. גן עדן, המקום שבו שוכן האלוהים צבאות. גן עדן, המקום שבו יושב ישוע המשיח לימין האב ומתפלל עבורנו. גן עדן, המקום שבו יצורים מלאכיים ממלאים בשמחה רבה את רצון ה. גן עדן, המקום שבו הקדושים המעוללים יגורו לנצח. הרשו לי לקרוא לכם מה שישו אמר על גן עדן ביוחנן י' ד', פסוקים 1, 2 ו-3. אל ייבהל לבבכם. אתם מאמינים באלוהים? האמינו גם בי. בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם. אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב שוב, ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. איזו הבטחה נפרעה. אבל אתה אומר, מטיף, אני לא מעוניין לחשוב על גן עדן. אני רק רוצה ליהנות מהחיים. אולי כשיהיה בגילך, אתחיל לחשוב על גן עדן, אבל לא עכשיו. הרשה לי לתת לך סיבה חשובה, למה כדאי לך לחשוב על גן עדן כבר עכשיו. ישו אמר שבאחרית הימים יהיו רעידות אדמה גדולות במקומות שונים. חשוב על מה שקרה לאחרונה, בעיירה במרכז אמריקה. בפחות מ-35 שניות, 20,000 אנשים יצאו אל הנצח.

ב-35 שניות הכל נגמל. במקום שבו עמד פעם בית נותרו רק הריסות. במקום שבו הייתה פעם רחוב סוהם נותרה רק ערימת אבנים. המציאות הקשה ניכרת על פניהם של התושבים המקומיים. האישה הזו איבדה 5 מבני משפחתה. רגע אחד בחיים וברגע הבא מתים. סיפורים על משפחות שלמות שעמדו ברעידת האדמה נשמעו שוב ושוב. ילדים רעבים חיפשו בחמיה את הוריהם ואת פת הלחם הבאה. הדגל השחור סימן קבר פתוח. אין זמן עכשיו לקבורות אישיות. מחלות עלולות לעבור מהמתים אל החיים.

אתה עדיין מרגיש שאין לך זמן לחשוב על גן עדן? מה אם הקבר הזה היה מכיל את יקיריך או אותך עצמך? אל תגיד, זה לא יכול לקרות לי. סיבה נוספת לכך שכדאי לך לחשוב על גן עדן עכשיו, היא ביאתו השנייה של ישוע. הוא יכול לשוב בכל רגע. האם אתה מוכן? האם היית מוכן אם הוא היה בעיון? המהירות שבה הוא יבוא מתוארת במהירות הברק. בלוק י' זין זין, 24 נאמר, כי כברק המבריק מתחת לשמיים ומאיר עד תחת שמיים אחר, כך יהיה גם בן האדם ביומו. הברק נע במהירות של 186,000 מייל לשנייה. אחות משבריל שנייה, ישוע יחזור ויקח אליו את שלו. האם תישאר מאחור?

בלוקס י"ז 34 ישוע אמר, אני אומר לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיטה אחת, אחד יילקח והשני יישאר. שתי נשים תתחנה יחד, אחת תילקח והשנייה תישאר. שני גברים יהיו בשדה, אחד יילקח והשני יישאר. בואו נבחן תחילה מה קורה לזה שנלקח. הוא פוגש את ישוע בעננים, יחד עם כל המתים במשיח שקמים ראשונים. דמיינו איזו שמחה תתרחש שם. הוא נלקח אל תחילתם של שמחות נצחיות. כך יהיה תמיד עם האדון ועם...

0: הנדרסון שבטקסס, נכנסתי לחנות. בעל חנות אמר, כבוד הרב, הייתי רוצה לספר לך משהו. אמרתי, מה זה? הוא אמר, יש לי סיפור שהייתי רוצה לספר לך על עצמי. לאחרונה מתתי. החזירו אותי לחיים בזמן שהייתי בבית החולים, אבל הלכתי לגן עדן. באמת מתתי. הלכתי לגן עדן וחזרתי. שאלתי אותו, מה הוא מעה? הוא סיפר לי בדיוק מה הוא ראה כשהיה בגן עדן. כמה שנים לאחר מכן הייתי בעיל אמרילו, טקסס. נכנסתי למחבסה, ושם אישה אמרה, דוקטור, היילס, הייתי רוצה לספר לך משהו שקרה. לא מזמן, מתי. חזרתי לחיים. הייתי רוצה לספר לך מה ראיתי. שאלתי אותה, מה היא ראתה? והיא סיפרה לי ממש מה היא ראתה, ומה קרה לה כשהייתה בגן עדן, ולפני שחזרה. לא מזמן הייתי בעיר סטרדרס, אוהיו. רואה הכנסייה שם אמר, הייתי רוצה לקחת אותך לפגוש את קודמי, שהוא חולה. בערך בלוק מאחורי הכנסייה הייתה בית קטן, ובבית הזה היה מטיף המבוגר הזה. כשהוא נכנס, הוא קצת התלונם. שאלתי אותו למה. הוא אמר, למה הם החזירו אותך לחיים? אמרתי, מתת? הוא סיפר לי סיפור מדהים, איך שהוא מת והלך לגן עדן. האחיות והרופאים החזירו אותו לחיים. הוא התלונם כי הוא לא רצה לחזור. שלושת האנשים האלה, 509 מיילים, בין הנדרסון, טקסס, לאמרילו, טקסס. ואז בין אמרילו לאוהיו, מעל 1,000 מיילים. הדבר המדהים הוא זה. הם סיפרו לי בדיוק את אותו סיפור. האנשים האלה מעולם לא נפגשו זה עם זה. אף אחד מהם לא ידע על הסיפורים של השניים האחרים. ובכל זאת, הסיפורים שלהם על גן עדן היו זהים לחלוטין.
1: ואיזו חיים נפלאים יהיו לילדי אלוהיה. עכשיו בואו נבחן בפירוט רב יותר מה מלמדות הכתובים על גן עדן. המקרא מספר לנו על שני אנשים שעלו לגן עדן מבלי למות. שמו של אחד היה חנוך, ושמו של השני היה אליהו. בואו נתחיל עם חנוך. מה אם הייתם זוכים לחיות בארץ הקודש באותם ימים רחוקים ולצפות בחנוך ברגעיו האחרונים על פני האדמה? ויחנוך התהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. האם לא הייתם רוצים להיות חלק מהמסע הזה? עכשיו בואו נביט באדם הבא במקרא שמקושר לגן עדן. האיש הזה הוא אברהם. כשאנחנו פוגשים אותו לראשונה, הוא לא מתעניין לא בגן עדן ולא באלוהים. הוא אדם עשיר מאוד שחי באור קשדים. עיר אור ששכנה לאורך נהר הפרת הייתה אחד הנמלים המרכזיים של אותה תקופה. סוחרים מכל מקום הביאו את מרכולתם לאברהם, שהיה אחד מעשירי אור, עם אלפי כבשים, עזים וגמלים. ובכל זאת היה ריק בחייו של אברהם. הוא לא היה עובד אלוהים האמיתי. במקום זאת, הוא ואנשי אור עבדו אלילים. יום יום הם טיפסו במדרגות הגבוהות של המקדשים האלה. וביצעו טקסים מוזרים וחסרי משמעות. ובכל זאת, כאן אנו רואים את החסד והרחמים של אלוהים בפעולה. אלוהים אהב את האנשים האלה כל כך, עד ששלח אליהם מטיף עם מסר של גאולה. הוא שלח את שם, בנו של נוח, להטיף שלם. כאשר האמונים התאספו סביבו כדי לשמוע אותו, הוא הכריז בתקיפות על הצורך לחזור בתשובה ולפנות אל העל האמיתי. באותה זמן אלוהים גרם לאברהם ולאשתו שרה לצאת לקיול שהביא אותם לשם כדי לשמוע את המסר שלו. הוא הזכיר להם מה קרה לאבותיהם במבול. הוא אמר להם שגורל גרוע יותר מצפה להם בנצח, אלא אם כן יחזרו בתשובה על חטאיהם ויפנו אל אלוהים. המסר של שם נפל ברובו על אוזניים ערלות, אבל היה אדם אחד ששמח לשמוע אותו, אברהם. אברהם.

0: אברהם, האם עליי להאמין השמועות ששמעתי עליך? האזרח הראשי שלנו עוזב כדי להפוך לנבד במדבר בעקבות הצעתו של איזה משוגע דתי?
1: לא שמעת, לא נכון אחי. והמשוגע הדתי שאתה מתכוון אליו הוא שם, בנו של נוח. אבל הוא לא יעץ לי לעזוב.
0: אז אתה לא עוזב.
1: אלא אנחנו עוזבים. אני תכננתי הכל.
0: אבל למה?
1: כי אלוהים הוא זה שנשא את דבריו. והוא יעץ לנו לעזוב.
0: אבלן, יש לנו...
1: דבר אליי ועל העיר הנצחית.
0: אתה אחד האנ...
1: חכה רק רגע.
0: לא, אתה תחכה רגע. בהתחלה חשבתי שאנשים טועים. הם אמרו שאיבדת את דעתך, אברהם. אבל עכשיו אני מאמין שהם מדברים בחוכמה.
1: אני חייב לנסות לגרום לך להבין שיום אחד אלוהים ישלח גואל. גואל שיקבל את חטאי האדם על עצמו. ולטהר, ובאמצעותו לזכות בחיי נצח.
0: חיי נצח. בח, עכשיו תקשיב טוב, זקן. יש רק חיים אחד, ואתה עומד לבזבז אותם על איזה חלום שווה טיפשי. אני לא אהיה חלק מזה.
2: אחיו של אברהם חשב כמו שרבים חושבים היום. לפי כל המראה החיצוני, אברהם מתנהג בטיפשות. הוא ויתר על חיים של נוחות ואושר באור כדי להפוך לנבד הנודד ממדבר אחד לאחר. הוא כבר לא גר בארמון, או ישן על מיטת שנב רכה. הוא כבר לא נהנה מהגנה של עיר מוקפת חומה. הבית שלו היה אוהל, והוא לא נשאר באותו מקום זמן רב. הוא ורועיו נאלצו להתפרנס משממה צחיחה ומארץ הרית וקשה. הוא כבר לא נהנה ממי הפירת הזורמים תמיד. במקום זאת הוא נאלץ לחפור בעירות כדי להרוות את צמאונו באקלים המדברי והחם הזה. התה שלו חומם על מדורות שהודלקו מצועת כבשים, עיזים וגמלים. זה היה רחוק מאוד מהתנורים של האבל, ואנשים עבדו קשה לא פחות בעבודות הבית שלהם. מנקודת המבט שלנו, סגנון חיים כזה אולי נראה רומנטי מאוד, אבל ייתכן שהוא יאבד מהקסם שלו עבורך. אם היית צריך לחיות שם 365 ימים בשנה, במיוחד אחרי שכבר ידעת איך זה לחיות בעיר המתקדמת ביותר בעולם. אין שיט סירות בסופי שבוע על נער הפרט. אין מרוצה מרכבות בשדות. רק הליכה, עבודה, ייעוץ והחבונה. הוא עדיין גר באוהל כשיעקב נכדו נולד. יום אחד, כשיעקב היה בערך בן 15, הוא שאל את סבו אם אי פעם התחרט על ההחלטה לעזוב את האושר והנוחות של הארץ.
1: לא, בני, אין לי חרטות. שום חטא. האושר של הארץ הוא זמני בלבד. אבל ההבטחה של אלוהים היא חיי נצח בעיל שמעולם לא הכרנו כמותה.
2: האם האמונה של אברהם באלוהים השתמנה? האם הוא הגיע אל העיר שיש לה יסודות אשר בונה ומייסדה הוא אלוהים? או שאולי כל זה היה רק פרי דמיויו? אלוהים לא מתנהג כך עם אנשים. כמו שכתוב בעברית יא 16, לכן איננו בוש אלוהים להיקרא אלוהיהם, כי הכין להם עיר. אברהם אכן הגיע אל העיר ההיא. בפעם הבאה שאנחנו רואים אותו, הוא כבר בעולם הנצחי ההוא. אני מאמין שהוא בוועדת הקבלה של אלוהים, כדי לקבל את פני הקדושים כשהם מגיעים לשמיים. כשאברהם ציית לאלוהים והפנה לעורף, זו הייתה העיר המשגשגת ביותר בעולם. אבל מה קורה שם היום כ-4,000 שנה מאוחר יותר? אם תיסע לאותו אזור בעולם, תוכל לראות בעצמך. חורבות פזורות בכל מקום. אין אף עסק אחד פתוח. אין אף לקוח שמגיע לשוק. הדבר היחיד שנראה נע ברחובות העתיקים של העיר הזו הוא סופות אבק, וגלי החום פשוט בלתי נסבלים. אלה היו אנשים.

באור, לא אברהם, שחלמו על עיר של חול. אבל מה איתך? האם אתה עדיין מחפש את אותם דברים שאברהם ויתר עליהם בשמחה כדי ללכת אחרי המשיח? אם כן, תגלה במוקדם ובמאוחר שהכתוב נכון, כפי שנאמר, כי אין לנו פה עיר קבועה, אלא את העתידה אנו מבקשים. אחת התמונות האהובות עליי לגבי השמיים, עוד מימי ילדותי, קשורה לבחור צעיר בשם יעקב. הוא הלך לבדו בדרך שוממה. התחיל להחשיך. כל הידוע לנו, זו הייתה פעם הראשונה שהוא רחוק מהבית לבדו. תדמיין אילו פחדים ודאי יחזו בו. אני בטוח שהוא לא הפסיק לחשוב על כך שאחיו עשו נשבע להרוג אותו. אין ספק שהוא הביט סביבו בדאגה לראות אם יש חיות טרף או שודדים בסביבה. אולי מחשבותיו המטרידות הופסקו כשראה קבוצה של דמויות חשודות. אבל הוא לא יכול לחזור אחורה. כבר היה מאוחר מדי בשביל זה. הוא היה חייב להמשיך הלאה. בסופו של דבר הוא עובר על פניהם. בעוד זמן קצר מאוד, הלילה ירד והוא ישכב לנסות לישון. איזה אירוע מבורך חיכה לו. מבקרים שמימיים עתידים להיות מדינת באותו לילה.

האם זה לא נפלא לדעת שאלוהים שלח מלאכים לשמור על שלו? התמונה האחרונה מהתנך שאני רוצה להשתמש בה לגבי השמיים עוסקת באליהו ואלישע. הם היו שניים מהאנשים הגדולים ביותר של אלוהים. הם הלכו יחדיו עם אלוהים במשך שנים רבות. הזמן לפרידתם הלך וקרב. אתם יכולים לדמיין על מה הם דיברו? המקרא מספר לנו חלק מהדברים שהם אמרו. אליהו אמר לאלישע, בקש מה יעשה לך בטרם אקח מעמך. ואלישע אמר, בבקשה, יהי נפי שניים מרוחה עלי. והוא אמר, דבר קשה ביקשת. עם זאת, אם תראה אותי כאשר אקח ממך, כן יהיה לך. ואם לא, לא יהיה כם. כשהם המשיכו ללכת ולשוחח יחד, אפילו האווירה עצמה העידה שמשהו יוצא דופן עומד להתרחש. 50 בני הנביאים צפו באירוע הזה מרחוק. הם ידעו שלעולם לא יראו מראה כזה שוב. ועוד רגע, אליהו ייעלם.

0: זו דרך מופלאה לעלות לשמיים. עבודתו של אליהו על פני האדמה הסתיימה, ואלוהים לקח אותו הביתה. האם אתה אומר, הלוואי שיכולתי לעלות לשמיים בדרך כזו? אליהו הוא דמות מייצגת לרבבות שאין מספר שיחטפו בעננים בעת ההילקחות. ויכול להיות בין אלה. ועכשיו, אז אלה ג'יני ובקי לוטר, כשהם שרים על אותו אירוע מפואר.
1: שלום לכולם. איזה בוקר נפלא ומאושר. כאשר העם שלנו היה שרוי בעצב עמוק. ברחבי השמיים האינסופיים מתחילים להיפתח מעלינו. כל עמל הארץ המפרך מגיע סוף סוף לסיומו המוחלט. איזו תהילה מופלאה ונהדרת זו. בנוסף לכל הדברים שציינו כאן, מעבר לכך, הרוח נושבת בעוצמה, והיום המיוחל חיכינו כל כך, סוף סוף הגיע אלינו. הרחק מעבר לקרני השמש המלטפות, תהיה שם יד מכוונת שתדריך אותנו בבטחה לאורך כל הדרך החדשה שנפרשת לפנינו כעת. אל אלוהים שבשמיים, אבינו שבמרומים. זהו באמת יום מפואר של תהילה גדולה שחיכינו לו זמן רב מאוד, והוא סוף סוף כאן. זהו יום מופלא ומלא בהוד ובתהילה, המשתרע הרחק מעבר לאופק שבו השמש שוקעת, אל תוך עולם שכולו נצחי, אין סופי ומלא בשלווה עמוקה.

0: ועכשיו, אחד מהמטיפים הבולטים ביותר בדורנו, דוקטור
1: אדריאן רוג'לס, שנמצא מול שער המזרח בירושלים.
2: ישו אמר, בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם, אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. יש כאלה שרוצים לומר לנו שהשמיים הם רק סוג של רגשנות חלשה. אבל האדון ישוע אמר, אם אתם מאמינים באלוהים, האמינו גם בי. זה אומר שאותה סמכות שאנו מייחסים לאלוהים יהובה, אנו מייחסים גם לבנו, האדון ישוע המשיח. וישוע אמר, אילו לא היו שמיים, לא הייתי משאיר את התקווה פועמת בלב האדם. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם.
1: לפעמים יוצא לי להתארך באחוזה כאן למטה. חבר שלי הוא רואה קהילה שבנה לעצמו אחוזה לגור בה. הם מביאים את אהבתם אליו בכך שבנו לו אחד מבתי הרועים המרשימים ביותר בארץ הזו. עבודתו של רואה קהילה אף פעם לא מסתיימת. שעותיו לעתים קרובות, ארוכות ומתישות, אך כל פרט בלשכה הזו תוכנן כדי להקל על עומס העבודה. יופי ניכר בעיצוב של כל חדר. חדר האוכל. חדרי השינה...

המסדרות, הכל. הייתה דאגה מספקת להגנה מפני פורצים. לא היה חסר דבר בכל הנוגע לאירוע חורכים. האם לא היית נהנה לגור במקום כזה? אבל אני חייב לומר שאחוזה זו אינה משתווה אפילו לאחוזה הפשוטה ביותר שבשמיים. אין בונה על פני האדמה שיכול לעלות על דעתו מבנה שישווה לאחוזות שבמעלה. האם זה לא יהיה משהו כשתלך לגור באחוזה שלך? לא תהיה דאגה לגבי תשלום עבוע. העניין כבר סודר. לא תהיה דאגה שמישהו יפנה אותך ממנה. היא תהיה שלך לנצח.

ודמיין את היופי שמחכה ממש מחוץ לאחוזה שלך. ועדיין, למרות שהאחוזות מפוארות כל כך, יש משהו אפילו מפואר יותר בעיניי ביוחנן 4:2. ישו קורא לשמים בית האב. לכן, להיות בסמים זה להיות בבית. אחת המילים הגדולות ביותר שאני מכיר היא בית. כשאני קורא את הקטע הזה ביוחנן 4:10, אני חושב על הבית שבו גדלתי. גדלתי בשנות השפל בבית של גרובר, וושינגטון פלקו. יחד עם 3 אחים ו6 אחיות, גרתי בקהילה קטנה 4.5 מייל מזרחית לסיקמור, ג'ורג'יה. גרנו בבית עץ קטן. היה עסם קרוב, ועוד מבנה חשוב. הזיכרון שלי כולל את ימי הכביסה עם סיר הכביסה הישן. בשבתות אחר הצהריים התרחצתי בגיגית מתכת מגולבנת. המשחקים שהיו לנו לשחק היו מאוד פשוטים, כמו קרב דובים מבריק עם אחים ואחיות אחרים. בערבי חורף שיחקנו דמקה מול התנור. כל אחר הצהריים אמא הייתה קוראת בתנך שלה בזמן שחיכתה לנו שנחזור מבית הספר. כמה קשה היה לי לעלות על האוטובוס ולנסוע לבית הספר, אבל כמה טוב היה לרדת ממנו אחר הצהריים. בדרך כלל רצתי ישר לתנור המטבח כדי לקחת בטטה מתוקה לאכול לפני שלבשתי בגדי עבודה ויצאתי לעבוד בשדות עד רדת החשיכה. אחרי שסיימנו את המטלות שלנו, נכנסנו לאכול ארוחת ערב. איזו תקופה שמחה זו הייתה. האוכל היה חם וטעים, אבל הכי חשוב בשבילי היה שכולנו היינו שם יחד. אמא, אבא וכל הילדים. הייתי מודע לכך שלא היה לנו את מה שלחלק מהשכנים שלנו היה. לא אכלנו להרשות לעצמנו בית מפואר, ואמא תפרה את רוב הבגדים שלנו. אבל זה לא היה משנה לי. לא הייתי מחליף את מקומי עם האנשים הכי עשירים בקהילה. הבית שלנו היה מקום של אהבה, הגנה והבנה הדדית. עכשיו, אחרי שעברו שנים רבות, אנחנו עדיין עורכים מפגשי משפחה. כולנו מאוד נהנים מהמפגשים האלה. האוכל, השיחות, אבל משהו מאוד חשוב חסר. המעגל המשפחתי נשבר. אמא ואבא כבר לא שם. הם כבר הלכו לגן עדן. אחד אחד נצטרף אליהם שם, כי כל אחד מאיתנו קיבל את ישוע כמו מושיע אישי. ואז המעגל המשפחתי יהיה שלם שוב. אבל מה איתך? האם כל המשפחה שלך תהיה שם? אבל מישהו ישאל, גומל, אתה באמת מאמין שנזהה אחד את השני בגן עדן? האם נזהה את אמא ואבא שני? האם מכיר את הילדים שלי? התשובה היא כן, חד משמעי. המקרה מאוד ברור בנקודה הזו. אתה זוכר כשאלוהים קרא למשה לראש הר נבו ואמר לו להביט על ארץ ההבטחה? מה הוא אומר לו אחר כך? הוא אמר, תצטרף אל אבך. למה הוא התכוון? הוא התכוון שהוא יראה בקרוב את אהרון, אחיו, ואת מרים, אחותו. הוא היה מזהה שוב את אמו, יוכבד, ואת אביו, אמרם. איזו תקופה זו בטח הייתה כשהם כולם נפגשו שוב. ואז פאולוס, כשהוא כותב בברית החדשה לכנסייה בתסלוניקי, אמר, מהי תקוותנו, שמחתנו, עטרת הגיל שלנו? האם אינכם גם אתם בנוכחות אדוננו ישוע המשיח בבואו? כן, נזהה זה את זה בגן עדן. מילים אינן מספיקות כדי לתאר את השמחה שנחווה כשראינו שוב את יקירנו בגן עדן.

0: דבר נפלא נוסף על גן עדן נאמר באיגרת אל העברים דלת פרק 4 פסוק 9. שם כתוב בתנך, אם כן, נותרה מנוחה לעם אלוהים. האם המחשבה הזו לא מרגשת אותך? האם אתה לא מתעייף ונשחק לפעמים? שעות העבודה כל כך ארוכות ומנוחת הלילה כל כך קצרה, העבודה כל כך מתישה עד שלפעמים אתה מרגיש שאינך יכול להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, או שאולי מחלה וסבל כל כך החלישו את גופך עד שאתה אפילו משתוקק למות. האם לא נאבקת עם חטא ופיתוי כל כך הרבה זמן עד שאתה מייחל להקלה? תודה לאל, יש מקום שבו קדושי אלוהים ינוחו מעמלם. בחיים האלה זה מרגיע גם את הנפש וגם את הגוף להזין להבטחות שאלוהים נתן בדברו. תהילים חף ג' פרק ח' באיגרת אל הרומים, פרק תת י' ואיגרת הראשונה אל הקורינטים, ספר ההתגלות פרקים חף א' וחף ב'. אלה רק כמה מהכתובים שמגלשים את העייפות. אך כמה מנוחה רבה יותר תהיה כאשר נגיע לארץ הנצחית ההיא וננוח לצד ים הבדולח. התיאור המלא ביותר של השמיים ניתן בספר האחרון של התנך. הוא ניתן לאדם באי מבודד בים האגאי. האזינו כאשר האח ג'יי הו גרומס מספר לנו לתך.
1: כאן באי פטמוס כתב השליח יוחנן את ספר ההתגלות. הוא ראה דרך הטלסקופ הנבואי של אלוהים את סוף עידן הכנסייה, את הצרה הגדולה ואת העיר היפה המרובעת. עם שעריה מפנינים, רחובותיה מזהב טהור כמו זכוכית שקופה וחומותיה מישפה, המילים פשוט לא מספיקות כדי לתאר את יופיו של גן עדן.
0: ואכן, כך הדבר. אבל כעת, הבה נחזור כ-20 מאות לאחור ונראה את לגיונות רומא כאשר הגלו את יוחנן אל פטמוס. מסעו של יוחנן את פטמוס החל באפסוס במהלך רדיפת הנוצרים בידי קיסר רומא. הותר לו לכתוב כמה שורות פרידה מהקהילה העצובה שלו, לפני שנחטף מהם בזרוע הברזל של רומא. יוחנן, כמה אהבו אותו בני עמו, ובחו כאשר נלקח מהם. אדם אחד הלך להביא לו בגדים חמים ולאחל לו דרך צלחה. יוחנן לעומת זאת היה מוטרד ממשהו אחר. הוא היה להוט לזכות את שומריו החיילים באמונתו בישוע המשיח.

0: יוחנן, החרב הזו שימשה כלי לאכזריות ולמוות, אך מעתה לא אוכל עוד לשאת חרב. ואתה, אני נותן את אמוני ונאמנותי לאדון ישוע המשיח, אותו אתה אוהב. ואני רוצה להישאר לצדך, גם אם זה יעלה לי בחיי.
1: אדוננו ורבנו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. חזור אל הקיסר, והיה לא רק חייל נאמן של אדוננו ישוע המשיח, אלא גם חייל טוב לקיסר.
2: למרות שיוחנן אולי היה בפטמוס ללא חברה אנושית, הוא לא היה לבד. אדוננו ישוע המשיח היה איתו, ואפשר לו לראות מה שאף אדם בן תמותה לא ראה מעולם.

0: הוא ראה את העיר הקדושה, ירושלים החדשה, יורדת מאלוהים מן השמיים. עיר זו עולה על כל הערים האחרות בעולם בגודלה, יופיה והדרה, כפי שהשמש עולה על נר מהבהב. עיר זו אורכה מעל 1,500 מייל, רוחבה 1,500 מייל וגובהה 1,500 מייל. גם הגדולה היא. בואו נשווה אותה לעיר ניו יורק. אם ירושלים החדשה הייתה רק בגובה של 1,500 רגל, כמו הבניינים הגבוהים ביותר בניו יורק, במקום 1,500 מייל, היא עדיין הייתה גדולה פי 1,400 מגודלה של ניו יורק. ואם הייתה מאוכלסת בצפיפות כמו ניו יורק, היא הייתה יכולה להכיל אוכלוסייה של 14 מיליארד אנשים. אבל העיר הזו היא בגובה של 1,500 מייל. זה אומר שירושלים החדשה גבוהה פי יותר מ-5,000 מעיר ניו יורק. הדבר הופך את ירושלים החדשה לגדולה פי יותר מ-7 מיליון מעיר ניו יורק. האם זה מרגש אותך? אבל עכשיו, הבה נתבונן בדבר הראשון שראה יוחנן בתוך העיר ההיא. הוא ראה כס, ועל הכס ישב האדון, אלוהים הכל יכול. ואיזו מראה זה בטח היה עבור 24 זקנים שישבו מסביב לכס. דמיין שאתה יכול להביט על כיסא האלוהים, אותו כס שממנו יוצאים ברקים, רעמים וקולות.
1: איזה עירת כבוד הם בטח חשים כשהם רואים ושומעים אותו.
0: הם נאחזים בכל מילה שהוא אומר. הם מתפעלים מיכולת צצה בפניו. הם מאופנתים ומוצפים בשמחה. ליבם פועם בשמחה על כך שזכו לכבוד להיות בנוכחותו. הם זוכים לראות את שבעת מנורות האש הבוראות לפני הכס, שהן שבעת רוחות האלוהים. הם מוקסמים מהים השקוף, כמו קריסטל שלפני הכס. והם רואים את ארבעת היצורים סביב הכס, מלאים עיניים. הם אינם נחים יומם ולילה, ואומרים, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני אלוהים צבאות, אשר היה והווה ויבוא. כאשר היצורים הללו נותנים כבוד ויקר, ומודים לזה, היושב על הכס, החי לעולמי עולמים, 24 זקנים נופלים לפניו, ומשתחווים לו, החי לעולמי עולמים. והם משליחים את כתריהם לפני הכס. בשום פנים ואופן, איש בעולם הזה לא היה יכול ליצור את העוד והעדר של המראה הזה, אך אינך חייב להחמיץ אותו. הפרק החמישי בהתגלות מתעל המון עצום מסביב לכס. מכל משפחות ושבטים הם באים. מכל התקופות והזמנים הם הגיעו, מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה ואנטרקטיקה, הם באים. הם באים והם מתקבלים בחום. יש דבר אחד משותף לכל ההמון הגדול הזה. בלב אחד הם מהללים אותו, אשר גאל אותם מדמון ואפשר להם לעמוד לפני כיסא אלוהים.
2: ברוכים הבאים הביתה, אהובי אלוהים. היכנסו אל תוכנית העונג שנועדה לכם עוד לפני היווסד העולם. ברוכים הבאים למקום שבו חטא ושטן אינם יכולים להיכנס. ברוכים הבאים למקום שבו לעולם לא תפגשו אויב. ברוכים הבאים למקום שבו המוות אינו יכול לבוא. ברוכים הבאים למקום שבו בדידות לעולם אינה מורגשת. ברוכים הבאים למקום שבו הלילה לעולם אינו מגיע. ברוכים הבאים למקום שבו אלוהים קדוש. חיו עם העם הקדוש. ברוכים הבאים לגן עדן, שמשמחה תהיה שלכם לנצח.
0: מה יקלה כאשר האירוע הנשגב הזה יתרחש? המקרא מספר לנו על מאמינים שמקדלים כתרים. כתר שמחה, כתר חיים, כתר תהילה, כתר צדקה. בלי קשר לכמה כתרים נקבל, אני מאמין שכולנו נרצה להניח אותם לרגלי המושיע. ועכשיו יש לי את הזכות להציג בפניכם את אחד מהמטיפים הגדולים בכל הזמנים, דוקטור לה גימל לי.
3: כל המילים של החכמים שבבני האדם, גם אם יחוברו במיומנות ויאמרו ברעיתות, לא יוכלו לתאר במלואה את הפלא, העושר והיופי של גן עדן. אני חושב על גן עדן כאל ארץ שיש בה עיר. אם היה לי שם חדש לתת לגן עדן, הייתי הופך אותו לארץ חדשה. בארץ הזו, שבה נמצאת העיר המופלאה של אלוהים, אין חטא. אין בושה, אין פשע, אין צער, אין מחלה, אין סבל, אין פרידה, אין מוות. ילך הלוך ושוב ברחובות הזהב של העיר הנפלאה היא, לעולם לא תפגוש מישהו על קביים, לעולם לא תפגוש מישהו שמסיעים אותו בכיסא גלגלים, לעולם לא תפגוש מסע לוויה, כי אין מוות בארץ היפה הזו. אנחנו קוראים לארץ גן עדן, ולעיר, עיר גן עדן.
0: דוקטור, לי סיפר לנו על כל האין עוד של גן עדן. אך, כמה הרבה נאמר לנו רק על ידי ציון, מה שלא יהיה שם. בהתגלות כף א', 4, אנו קוראים, ולא יהיה עוד מוות. תחשבו על זה. האם זה לא מדהים את הדמיון שלא יהיו עוד הודעות על מוות, לא יהיו עוד מסעות הלוויה, לא יהיו עוד פרחים על מצוות קרות, לא יהיו עוד גבורות המוניות בעקבות אסון כלשהו? שוב אנו קוראים, לא יהיה עוד צער. כמה פעמים הצער יתגנב אל חיינו? הנה דוגמה טיפוסית.
4: טוב ילדים, זה היום האחרון של החופשה. כדי שתנצלו אותו עד הסוף, נהנתם?
5: כן אדוני. אני
4: חושב שאת קשר הביתה לבדוק אם הכל בסדר שם.
6: הייתה שריפה קשה, וולטר, וזה היה הבית שלך. הכל עבד. הכל. לא הצלחנו להציל קינדם. זה היה נורא.
0: שום חדשות כאלה לא יוכלו להרוס לנו את הזמנים הטובים בגן עדן. שוב, התנך אומר, לא תהיה עוד בכי. כמה נשים בוחות את עצמן לשינה כי הבעל שלהן בזבז את המשכורת השבועית ושוכב שיקור באיזו סמטה אפלה.

זה מזכיר לך מישהו שאף על הקיה? ושוב אנו קוראים, ולא תהיה עוד כאב, כי הדברים הראשונים עברו. איבלין טלברט הקטנה חוותה כל כך הרבה כאב בחייה. היא יודעת מה זה כשכמעט כל עצם בגופה נשברה. היא בת 54, גובהה 81 סנטימטרים, ומעולם לא הלכה יום אחד לחייה. אבל תודה לאל, יום אחד היא כן תלך.

0: ממש בקרוב הוא עומד להתקשר אליי. באמת שלא אכפת לי מתי זה יקרה או באיזה מקום. אני עומד להשאיר את הכיסא הישן הזה כאן מאחוריי, מכיוון שבאמת לא יהיה לי שום צורך בו שם, במקום שאליו אני הולך. לכן אני מבקש ממך, אנא הדרך אותי והנחה את צעדיי, רוח הקודש. מי ייתן והזכה להיות למקור של ברכה וחסד עבור כל אותם האנשים שאפגש בדרכי החדשה. בדרך של חיים. ובכן, כבוד, הללויה. אני מרגיש כעת את הנוכחות העדינה והקדושה שלך. אנא, הענק לי את הבינה והחוכמה הדרושה כדי לעזור לאחרים ולהתפלל עבורם בכל ליבי. וברגע אחד מיוחד, ממש כערף עין, אני אלקח מעלה, אחטף ואעבור שינוי מוחלט. ובכן, באחד מהימים הקרובים האלה, אני אלך יחד עם אדוני. באחד מהימים המבורכים האלה, אני אזכה לעמוד מולו ולשוחח עם אדוני פנים אל פנים. וכאשר החיים האלה יסתיימו, אחיה לנצח נצחים. על אותו חוף שימימי ובהיר באחד מהימים האלה. כמה יפה ומרהיב חייב להיות גן העדן הנצחי, ובית מתוק וחם לכל השמחים ולכל אלו שמרגישים חופשיים באמת. הוא נמל של שלווה ומנוחה מוחלטת עבור כל העייפים והיגעים. כמה יפה, קסום ומיוחד חייב להיות גן העדן המופלא הזה שמחכה לנו בסוף הדרך.
1: שוב אנו קוראים. הנה, אני עושה את הכל חדש. זה אומר, בין השאר, שאין הזדקנות בגן עדן. למעשה, גילו דבר לא ידוע כשנקבל את גופנו המעולם. כאן אנחנו רואים דוגמה טיפוסית. במות האישה הזו הייתה ירומה בה, ואז... הגוף המעולל...

האם זה לא יהיה מדהים? זה היה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אילולי אלוהים אמר זאת בדברו. עכשיו תקשיבו, כשהמקלה שלנו שרה על כך באי פיטמוס,

0: אנחנו לעולם לא נפסיק להמשיך לגדול ולהתפתח, ותמיד נשאף קדימה לעוד.
1: מתי שתרצה.

0: כאשר אלוהים הכל יכול היה מוכן ומזומן לחלוטין, והכל הפך להיות ברור, נעיר ומובן לכל עין בצורה מוחלטת ובלתי ניתמת להראות, בדיוק באותו הרגע המכריע שבו הדברים התרחשו?
1: השם יהיה איתך וישמור עליך.

0: האזינו למילים האלה מהתגלות חף א', והוא נסע אותי ברוח אל הר גבוה וגדול, והראה לי את העיר הגדולה, ירושלים הקדושה, יורדת מהשמיים מאת אלוהים, שיש בה את כבוד אלוהים. ואורה היה כאבן יקרה מאוד, כאבן ישפה, צלולה כבדולך, והיה לה חומה גדולה וגבוהה, 12 שערים, ועל השערים 12 מלאכים, ושמות כתובים עליהם שהם שמות 12 שבטי ישראל. במזרח 3 שערים, בצפון 3 שערים, בדרום 3 שערים, ובמערב 3 שערים. ושניים עשר השערים הם 12 פנינים. כל שער היה עשוי מפנינה אחת. האם אתה יכול לדמיין את העדר של שער העשוי כולו פנינה מוצקה? או האם אתה יכול לדמיין חומות ישפה הנוצצות באור התהילה של אלוהים והשער? יתרה מזאת, אפשר לראות דרך החומות האלה כי היש בצלולה גברקת. יסודות החומה של ירושלים החדשה אינם דומים לשום דבר אחר ביקום כולו. בעוד שרוב היסודות האחרים עשויים מאבן, חצץ, בטון או אפר, היסודות הללו מאותרים בכל סוגי האבנים היקרות. הם מונים שני מסעם. מילים אינם מספיקות כדי לתאר את יופיהם הנוצץ, אבל בואו ננסה לקבל הצצה קטנה למה שהם עשויים להיות. היסוד הראשון היה ישפה, השני ספיר, השלישי קלצדון, הרביעי ברקת, חמישי סרדוקס. השישי הוא אבן סרדיס, השביעי הוא קריזולית, והשמיני הוא בריל. התשיעי טופז, טופז! העשירי קריסופרז, ה-11 יאסון, ה-12 אמתיסט. ורחוב העיר היה זהב טהור, כמו זכוכית שקופה. בעיר ההיא יש נהר, והוא יוצא מכיסא אלוהים ומאשה. זהו נהר טהור של מי חיים, צלול כבדולך. אין נהר על פני האדמה הזו שיכול לתאר את הנהר הזה בשום אופן. עם זאת, יש גוף מים אחד שעשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את הנהר הזה. הגוף הזה הוא ים החימרת. אם הוא דאג בצורה נפלאה כל כך לאנשים שישבו לצד הים הזה, על אחת כמה וכמה ידאג לאלה של יד נהר החיים. המקרא גם מספר לנו בספר ההתגלות, פרק כף ב' על עץ החיים. כתוב, ובשני עברי הנהר, עץ החיים, הנושא 12 סוגי פירות, ומניב את פריו בכל חודש. ועלי של העץ היו לרפואות את העמים. אתם יכולים לדמיין את הטעם הנהדר של פרי שגדל בשמיים? הלילה לעולם לא יורד בארץ סמי. החטא לעולם לא ירים את ראשו המכוער כדי להחדים את אופיו של איש. אף אחד לעולם לא פוגש מישהו שהוא לא מחבב. החברות המתוקה של הקדושים נמשכת לנצח. השירות שלנו לאלוהים תמיד יהיה נעים. לא יהיה אף אחד או שום דבר שיפריע אי פעם לשלום ולאהבה שבשמיים. האם זה לא גורם לך לרצות ללכת לשמיים? אם נקרה לך משהו הלילה, מחר, או בשבוע הבא, האם לא יהיה טוב לדעת שתלך לשמים? ובכל זאת, המציאות הנוראה היא שרוב האנשים יחמיצו את השמים. האם אתה תהיה אחד מנו? המקרא מדבר במפורש על אלו שהולכים לסמים, ומדויק באותה מידה גם לגבי אלו שהולכים לגיהנום. רצון ללכת לשמיים ולהימנע מהגיהנום לא יביא אותך לשם, בדיוק כפי שרצון להיות מיליונר לא יהפוך אותך לעשיר. אפילו כאשר מדברים על השמים, המקרא מונה 8 סוגי אנשים שלא היו שם. אם אתה נמצא באחת מהקטגוריות האלה ותישאר כך, תחמיץ את השמיים ותלך לגיהנום. חשב על המציאות הנוראית של הגיהנום. הגיהנום, מקום שבו התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט.
1: דחיתי את ישוע כמו שיע שלי, כי פחדתי ממה שחבריי יגידו אם אהפוך לנוצרי.
2: לא רציתי לבוא לכאן.
3: הדרך שלך לגיהנום היא דרך שרבים הלכו בה.
4: מיליונים הלכו בדרך הזו לפניך. אני אהיה כאן לנצח.
5: פאולוס השליח כמעט שכנע אותי להיות נוצרי. הלוואי באלוהים שהייתי שומע אותו. הלוואי באלוהים שהייתי מקשיב לפאולוס. כמעט. המילה הזו מעדדת באוזניי. זו זיכרון צובב. נשמתי בוערת.
0: האם אתה רואה את עצמך באחת משתי הקטגוריות האלה? האם כמעט השתכנעת לקבל את ישוע בעבר, אבל דחית אותו בגלל פחד ממה שאחד מחבריך יגיד? האם תעזוב הלילה בלעדיו בגלל פחד מהקהל או מהאדם שיושב לידך?
1: היי בובה, אפשר לספר לך סיפור טוב?
5: תבחי לי.
6: לך מפה, אני כל כך אומללה. בגללי, חיבסת את הראש.

0: לימדתי הרבה בנות את החוויה הראשונה שלהן עם סקס, אבל אוי, איזה טיפש הייתי. איזה טיפש הייתי. תראי אותי עכשיו.
1: בבקשה תעזרי. אוי, את לא תעזרי. אני צריכה עזרה. יש לך פסם?
2: הלוואי שלא הייתי שומעת על זה אף פעם.
3: הלוואי שלא הייתי שמעת על זה אף פעם.
0: על מי לא שמעת אף פעם?
4: השתחוויתי לדמות שלו, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ועדיין אני בגהנום.
0: בבקשה, בבקשה, שמישהו יקשיב לי. בבקשה, תנו לי להסגב, יש לי וידוי.
5: היי, אני זוכר אתך. שיקרת לי לגבי הגיבום.
0: כן, אמרתי שגהנום יכול להיות הקבר, ושאת תהי שם רק לזמן קצר. ואמרתי שאין אש בגהנום. אבל טעיתי, ואני יודע שטעיתי עכשיו. אני חווה את הלהבות של הגהנום. בבקשה, שמישהו רק ייתן לי לדבר איתכם ולהסביר כמה דברים. בבקשה? בבקשה?
6: אלה סוגי החברים שאתה רוצה שיהיו לך לנצח?

0: יכול להיות שאתה זה שמראה לחבר את האחוזה שלך. יכול להיות בין אותו המון עצום לפני כיסא האלוהים. זה יכול להיות אתה שנח לצד נהר בלייטי. מה יעשה את ההבדל? הכל תלוי במה שתעשה עם ישוע המשיח שמסר את נפשו עבורך בגולגולטה. או שתקבל את מה שישוע עשה בגולגולטה ותלך לגן עדן, או שתדחה את מה שהוא עשה ותלך לגיהנום. מה תבחר? האם אני שומע מישהו אומר, כבוד הרב, תוכל להגיד לי בדיוק מה עליי לעשות כדי להגיע לגן עדן? אשמח לעשות זאת. ראשית, עליך להכיר בכך שאתה חוטא אבוד. כפי שכתוב ברומים ג' עשר, כאשר כתוב, אין צדיק, אין גם אחד. ופי שכתוב ברומים ג' 23, כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים הם. האם אתה רואה את עצמך כחוטא אבוד? לא רק מישהו שחוטא מדי פעם, אלא מישהו שאינו מסוגל להימנע מחטא. שנית, עליך להבין מהו שכר החטא שלך. כפי שכתוב ברומים ו' 23, כי שכר החטא הוא מוות. אלוהים לא מתייחס לחטא כמו אם שרואה את ילדה גונב וגיעה מהצנצנת ונותנת לו מכה קלה על היד, או כמו שופט שנותן לפושע עונש על תנאי לשלוש שנים. אלוהים אומר ששכר החטא הוא מוות. המשמעות היא מוות פיזי, המשמעות היא מוות רוחאי, המשמעות היא מוות נצחי, מוות באגם האש. כפי שכתוב בהתגלות כף ארבע עשה, והמוות והשאול הושלחו לאגם האש. זהו המוות השמי. שלישית, עליך לדעת שיש מוצא. המתנה של אלוהים היא חיי נצח דרך ישוע המשיח אדוננו. אתה לא חייב לבחור במוות הנצחי. תוכל לזכות בחיי נצח אם תבוא אל ישוע המשיח האדון. אתה אומר, מטיף, אני מאמין שישוע יכול להושיע אותי, אבל אני חושב שזה עניין אישי ביני לבינו. אני לא מאמין שאני חייב להתחייב בפומבה, ואתה? זה מוביל לדבר הרביעי. ברומים י' 9-10 אנחנו קוראים, כי אם תובדע בפיך את ישוע כאדון, ותאמין בלבבך כי האלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. כי בלב מאמין האדם לצדקה, ובפה מודה לישוע. אם תקבל את ישוע המשיח בלבך, תכיר בו בגלוי, ללא בושה, ובפומבי כמו מושיע שלך. אם צרב להכיר בו כך, אין לך שום פסוק מהכתובים שיתמוך בך. כי הכתוב אומר, כל המאמין בו לא יבוש, כי כל אשר יקרא בשם ה' יבשה. האם לא תבוא אל ישוע עכשיו, בעודנו עומדים ושרים, כמו שאני, בלי טענה אחת? האם לא תבוא עכשיו? פשוט תבוא. עכשיו, האם לא תבוא אל ישוע עכשיו? הוא מהמקום שבו אתה נמצא ודו. אל תדאג מה יגידו החברים שם. זה יכול להיות היום הגדול ביותר בחייך, ממש עכשיו, יכול מאוד. בעוד שאחרים באים, גם אתה תבוא. כמה נפלא לראות את האנשים האלה מקבלים את המשיח בליבם, אבל גם אתה צריך לבוא. האם לא תבוא עכשיו? ועכשיו, הרשו לי לומר מילה אליכם הצופים בסרט הזה. האם כבר תכננתם היכן תבלו את הנצח? מה יקרה לך אם ישוע יחזור היום? או אם תיארג ברעידת אדמה? או אם המוות יבוא בצורה פתאומית אחרת? לאן כלף? אולי אני מדבר על מישהו שהבטיח לאדם האהוב על ארס דווי שתיפגשו בגן עדן. אבל מאז מותו לא עשית דבר בנוגע לישועת נשמתך. האם לא תעשה משהו בנוגע לזה עכשיו? לדחות העניין החשוב ביותר הזה זה מסוכן מאוד. יכול להיות שזו הקריאה האחרונה של אלוהים אליך. האם תדע את ראשך איתי לתפילה?
1: ישו נלחם בשבילך. שחרר.
2: והוא מתחנן בפניך שלא תיתן לזה להיות המקום שלך.

0: מוזמן לבוא כבר עכשיו ותהיה בטוח לגמרי.
1: זה הצלב. לשונות מקומרות ויבשות זועקות אחר טיפות מים צנונות.
0: בתוך אגם האש והגופרית הבוער, הלוהט והנצחי. הוא כל כך קשה.
1: ללא תקווה.

0: גבירותיי ורבותיי, דוקטור אר-ג'יי, לי.
1: המקרא, דבר אלוהים המושרה, הבלתי מוטעה והבלתי שגוי, מלמד אותנו על קיומה של גהנום. גהנום של עונש נצחי ומודע למחוסרי החרטה, לאלה שדוחים את אדון ישוע המשיח, שדלקו ניתן ונשמר הישוע. האם יש גם עדן? אם כן, חייב להיות גם גהנום. המקרא מדבר אלינו על גן עדן. המקרא מדבר אלינו על גהמם. אותו מקרא שמספר לנו על הטיפרות והאושר שבגן עדן, מספר לנו גם על הסבל והאיסורים שבגהנום. להוציא את תורת הגהנום מהמחשבה שלנו, מההוראה שלנו, מהדרשה שלנו, מהחינוך שלנו, זה כמו להוציא את הרופא ולהשאיר את המחלה. להסיר את המגדלור ולהשאיר את הסלעים הנסתרים שעליהם הספינות טובעות. להסיר את החיסון ולהשאיר את האבבות השחורות. להסיר את המנורה ולהשאיר את החושך. הגהנום הוא מציאות נובה.
2: גבירותיי ורבותיי, אני אסתר ספרקל, ואני כאן בהר סיני. כאן, לפני שנים רבות מאוד, עלה משה על ההר הזה. יכולנו לספר על הסנה הבוער, כולו של אלוהים מהשמיים, עשרת הדיברות. אבל הסיפור שלנו היום עוסק בהיבט אחר של המקום הזה. אבל קודם תנו לי לקרוא את הטקסט שלי. במתי י' 28 אמר ישוע, ואל תראו מפני ההורגים את הגוף, ואחר כך אין להם מה לעשות עוד, אלא יראו מזה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. איזו מחשבה מעוררת הילה! ישו דיבר על מקום שנקרא גיהנום, ובמרחב כזה, כמו זה, אנחנו רואים בפעם הראשונה אנשים שממש נזרקים אל הגיהנום. בפסוקים 16 עד 34 אנחנו מוצאים את הפעם הראשונה בתנך שבה מסופר על אנשים שהולכים לגיהנום. כאשר עם ישראל נדד במדבר שנראה אין סופי, שלושה מהמנהיגים החזקים ביותר של ישראל, קורח, דתן ואבירם, מרדו במנהיגים שמינה אלוהים, משה ואהרון. משה אמר להם שהם לא מורדים באדם אלא באלוהים, ומשה הזהיר אותם שאלוהים יראה להם מי שייך לו. משה, אתה לוקח על עצמך יותר מדי כשאתה אומר שאתה קדוש. ומה ידענו? אנחנו קדושים בדיוק כמוך. בזה תדעו כי שלח אותי לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מעצמי עשיתי אותם. ועכשיו, אם האנשים האלה ימותו מוות רגיל כמו כל בני האדם, או אם יפקדו אותם כמו שמפקדים על כל בני האדם, אז לא שלח אותי. אבל אם יעשה דבר חדש, והאדמה תפתח את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אז תדעו שהאנשים האלה מרדו ושהאנשים האלה הכעיסו את אבל אם שם שוקה. דיבורים כאלה תמיד מרמזים שהוא היחיד בינינו שדרכו אלוהים מדבר. אני אומר שאם אתה הולך לעשות משהו, תעשה את זה עכשיו.

זה מפתיע אותך? ובכן, זה צריך להפתיע. כי אנחנו נותנים לכם הצצה קלה לאירוע שהמקרא מספר לנו עליו. והתנך הוא דבר אלוהים. אבל אולי אתה שואל, מטיף, למה תמונה של גיהנום? ובכן, קודם כל, ישנם מטיפים מודרניים רבים שאומרים לקהילות שלהם שגיהנום הוא פשוט כאן על פני האדמה, כאשר התנך מלמד אחרת. זה לפני כמה חודשים כשאני התכוננתי לדרשה. למעשה, הנושא שלי היה גיהנום. אשתי נתנה לשני בחורים צעירים להיכנס כדי לראות אותי. לא היה לי מושג מה הם רוצים, ולהם לא היה מושג שאני מטיף. בוקר טוב רבותיי, אני מצטער שהשארתי אתכם להמתין. בבקשה, שבו.

0: באנו לדבר איתך על ישו.
1: טוב, אז אתם בחורים יוצאים להעיד למען האדון.
0: להעיד? לא חייב לדעת, להעיד.
2: אנחנו לא ממש מבינים.
1: הצלת נשמות, לנסות להביא אנשים לישוע כדי שלא יצטרכו ללכת לגיהנום.
0: וואו, זה כבד.
2: בעצם, מה שחשבנו זה לשוחח איתך על נבואה. על אירועים עתידיים לפי הספר הזה.
1: אני מבין, איזה ספר זה? זה...
0: הספר של דוקטור רנג. הוא מומחה, אתה יודע.
1: תקשיבו, אם באתם לדבר על נבואה, למה שלא תישארו פשוט עם התנך?
2: התנך קשה מדי להבנה. דוקטור לונג עושה את הנבואות פשוטות, כמו מו...
0: הכנסייה שלנו חדשה, אתה קולט? זה הדבר החדש.
2: בהתאם לטרנדים של העולם של היום, אני...
1: יכול לראות את זה. התנך הזה מדבר על גיהנום ממשי שבו חוטאים נשרפים לנצח נצחים. מה אתם חושבים על זה, חבר'ה?
2: לפי דוקטור לונג, אלוהים לעולם לא יגזור על מישהו גיהנום בוער. אז...
1: למה הוא אמר בתנך שהוא כן יעשה את זה?
0: והתנך בכלל לא אומר דבר כזה.
2: מלמד שהרשעים הולכים לשאול. שאול זה פשוט קבר.
1: באמת? ואיפה הבאת את המידע הזה?
2: מהיוונית המקורית בתרגום לגרסה של קינג ג'יימס. המילה גיהנום פירושה קבר.
1: מישהו מכם קרא את הברית החדשה ביוונית?
0: אתה בטח צוחק עליי.
2: לא קלענו.
1: ובכן, אני כן קראתי. ואני יכול להבטיח לכם שהברית החדשה ביוונית מלמדת על גיהנום בוער ממשי, שבו חוטאים מבלים את הנצח אם הם לא נוסעים. גברים, אני שונא להיות לא מנומס, אבל יש לי דרשה להטיף ויש לי לא מעט הכנות לעשות.
2: אני מצפעל, לא ידענו שאתה מטיף. אם היינו יודעים, לא היינו עוצרים כאן.
0: אמן לזה.
1: ובכן, זה בסדר. למעשה, אני שמח שבאתם. הייתי רוצה להזמין אתכם לבוא ולשמוע אותי מטיף. היי.
0: מטיף? על מה אתה מטיף?
1: הנושא שלי הוא גיהנום.
0: אנחנו לא נהנים פה?
1: תן לי להגיד לך משהו, בחור צעיר. אסור לזלזל בגיהנום. ואם לא תיוושעו, לשם אתם שניכם הולכים עכשיו.
0: איזה עוקץ. אל תעזוב אותי, אל. אלוהים אמר, תעזוב אותי בשקט. היי, מטיף, אני רוצה שתקשיב לי. אם אני באמת אלך לגיהנום, יהיו שם הרבה חברים שלי שמחכים לי. אתה מבין? אמרתי, תעזוב אותי בשקט. עוד משהו אחד, מטיף. אם אי פעם החליט להיוושע, אתה תהיה הבחור שאפנה אליו. אבל אל תעצור את הנשימה, בן דוד. יש לי עוד חיים לחיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
2: רגע, כן. מה כבר יקרה אם נלך לשירות שלו? האמת, הייתי רוצה לשמוע אותו. אני...
0: באמת מחבב את וויל. לך אתה. שמע, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. נהניתי מהדרשה על הגיהנם. פשוט בריאן לא מעט להקיף.
2: אני מצטער, ריבר.
1: הטקסט שלנו להיום הוא מתי יהיו דלד. כף ח' שם ישוע אמר, ואל תיראו מפני ההורגים את הגוף, אך אינם יכולים להמית את הנפש, אלא יראו מפני זה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. ישו הכריז שהגיהנום הוא מקום נורא. הרצון שלי היום, בדרשה על הגיהנום, הוא לעזור לכם לראות אותו באותה צורה ולפנות מהדרך לגיהנום אל הדרך לגן עדן. ישו לא יצר את הגיהנום עבור בני אדם, הוא יצר אותו עבור השטן והמלאכים שלו. ובכל זאת, התנך מציל שיש יותר אנשים שהולכים לגיהנום משל לגן עדן. במתי זין, 13:14, אמר ישוע, ייכנסו בשער הצר, כי רחב השער ומרווח הדרך המובילה לאבדון. ורבים הם הולכים בה, כי צר השער וצרה הדרך המובילה לחיים, ומעטים הם המוצאים אותה. הסטטיסטיקה מוכיחה ש6,000 אנשים מתים בכל שעה. זה אומר שחצי מהמספר הזה הולכים לגיהנום. זה אומר שבכל שעה יותר מ3,000 אנשים הולכים לגיהנום. בכל דקה יותר מ-60 אנשים הולכים לגיהנום. ברגע זה ממש, מישהו בדרך לגיהנום הבוער.

הרבה אנשים לא מתכננים ללכת לגיהנום. הם מתכוונים להינצל מתישהו בעתיד. ובכל זאת, הנפילה שלהם מגיעה כי הם הולכים אחרי חברים שמובילים אותם ישר לגיהנום.

0: על מה אתה חושב כשמוזכרת המילה גיהנום? האם זו סתם מילה שנאמרת כדי למלא את השיחה? הרבה אנשים משתמשים במילים גיהנום וארור כל כך בקלות, שאפילו כשמטיף משתמש בהן, יש כאלה שחושבים שהוא מקלל. אבל אלוהים לא התכוון שכך יהיה. המילים האלה, כפי שהן מופיעות בתנך, נועדו לעורר אשמה ותשובה אצל החוטה. הנה, מרקוס 16:16. מי שלא יאמין, ידון לאבדון. האזינו להתגלות כ-15. וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הוא שלח לאגם האש. האם זה נשמע כמו סתם מילים ריקות? סליחה רגע, בבקשה.
1: כן איננו, כבוד עליו. היינו בדרך אפר, הוא עבר גבעה ואיבד שליטה. כבוד אהב, הוא מת. אני חייב לדעת. האם הוא פשוט הולך לקבר? הוא לא הולך לגיהנום, נכון?
0: אני חושש שכן. סביר להניח שהוא נשרף עכשיו בלהבות הגיהנום. אבל אני דואג לך. הייתי רוצה לראות אותך ניצל. למה שלא תשב כאן עד סוף הטקס?
1: כן, אדוני.
0: זה בסדר גמור. שמח מאוד שאתה קו. מה שראיתם עכשיו הוא דוגמה למה שדיברתי עליו. כמה מהר החיים יכולים להפוך למוות? אני לא אוהב להעלות את הנושא הזה בשעת האבל של הבחור הצעיר הזה, אבל למענו ולמען כל נשמה עבודה שמאזינה לי היום, אני מרגיש שאני חייב. אחות משעה לפני כן, החבר של הבחור הצעיר הזה אמר לי, "קומר, אני לא דואג לגבי ללכת לגיהנום, כי אם אלך לגיהנום, כל החברים שלי יהיו שם לקבל את פנאי." איזו תפיסה מוטעת כה. אין דבר כזה חברות בגיהנום. לא יהיו שם תוכניות טלוויזיה לצפות בהן או סרטים ללכת לראות. לא יהיו על האש ליהנות מהם או שקיעות לצפות בהם יחד. לא יהיו חופשות משפחתיות. הכל יהיה לילה ארוך אחד של צער, חרטה והצטערות. לעד ולעולמי עולמים. או, איך זיכרונות כאלה ירדפו אותך בגיהנום? לא תוכל להימלט מהם. חזור במחשבתך לאחור. חשוב שאולי לאקט למישהו שחילק אלונים בפינת רחוב סוענת. חשבת שהכל בדיחה גדולה? ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון דישורה. שמח לראות אותך. ערב טוב, שמח לראות אותך. חברים, הייתי רוצה שתהיה לכם אלון על איך להיוולד מחדש בשלושת הצלבים של גולגוטה. ואני מודה לכם שבאתם לכאן. ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון בשורה.
2: תן לנו את זה, מטיף. ובכן,
0: אתה רואה, האלון הזה מסביר איך להיוולד מחדש. והייתי רוצה לספר לכם על זה, וזאת הסיבה שאני עומד כאן היום, כדי להראות לכם איך להיוושע. הם יודעים, יש שני מקומות שאפשר להגיע אליהם. אחד הוא גן עדן, והשני הוא גיהנום. אם תלך לגיהנום, תשרף לנצח. כי התנך אומר, שם התולעת לא מתה, והאש לא נכבית.
3: לאן היית הולך אם היית מת היום?
4: איזה סוג של הפחדה אתה מטיף פה בן אדם? למה?
2: למה אתה לא אומר את הדברים האלה לילדי אגם? אולי הם היו קונים את הקטע של הגיהנום, אבל לא אנחנו. אנחנו מאמינים שהגיהנום נמצא כאן על פני האדמה.
0: רבים מכם יודעים שהייתם עדים לזה שוב ושוב. אבל אתם עדיין לא נוסעתם. למה לא? חלק מכם עדיין עבודים כי אתם מפחדים ממה שהחברים שלכם יגידו. אם תקבלו את ישו... אבל תזכרו מה שישוע אמר במרקוס 8:38. כל מי שיתבייש בי ובבריי בדור הנואף והחוטא הזה, גם בן האדם יתבייש בו, כאשר יבוא בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים. האם תישארו עבודים רק כדי לרצות את החברים שלכם? אם כן, תתחרטו על זה שם למטה. שימו לב מה קורה לחברויות בגיהנום. מספר דניאל, יש לנו את סיפורו של המלך בלשצר על פני האדמה. אז הוא התרומם יחד עם חבליו. איזה יום של בלבול זה בטח היה עבור, כאשר כל כוחו המלכותי נלקח ממנו, והוא מובא לגיהנום על ידי שדים. בואו נראה אותו כשהוא מגיע לגיהנום.
5: תורידו ממני את הידיים המתונפות שלכם. אני אגרום לכך שתלקו ותערפו את ראשכם על זה. שומרים. שומרים.
6: השומרים שלך לא יכולים לעזור לך עכשיו, עוד מעלתך.
5: איפה? איפה אנחנו?
6: תסתכל סביבך, עוד מעלתך. אתה נמצא בשלום רב לכם. אני מקווה שהכל...
7: הכל בסדר אצלכם? ורק...

0: זה אני, מלך בבר.
1: לך לדרכך בשטח. בגללך אני סובל את הכאב הזה. אני...
2: חשבתי שהוא יתמח לראות אותי.
1: ובכן, אני לא. הובלת אותי בדרכי רשע בגלל זה. ועכשיו הבאת אותי לכאן, לכאב הנורא לזה. אבל אז אני שונא אותך. אני שונא אותך.
0: הוא היה אוהב אותי פעם. לא היה דבר שהוא לא היה עושה בשבילי.
1: לא תמצא כאן אף אחד שאוהב מישהו אחר. התשוקה הגדולה בגיהנום היא לשנוא אחד את השני, מלך.
3: זה מה שכל נשמה עבודה מגלה. בגיהנום אין אהבה, יש רק שנאה. אחות שונאת אחות ואח שונא אח. מצד הפנים שבלשצה רואה הוא מאות אין ספור של אלה שחגג איתם, והם היו שם. אבל לא משנה כמה גדולים היו על פני האדמה, בין אם פרעו, מלך או מפקד, כולם הושפלו לנשמה סובלת נוספת, נידונה לאיסורים מצחיים. וזה נכון גם לגבי חברים וקרובי משפחה שלך. אם הם לא נוסעו, אין חלופה. יש רק תשובה אחת, גיהנום.

0: שהגיהנום אמיתי לוהט ונורא. אני מודה לאלוהים על מטיפים שעדיין מטיפים כך. ועכשיו תקשיבו למילים העמוקות האלו של דוקטור ג'ק האולס.
1: האם יש גיהנום? אם אין גיהנום, הייתי סוגר את התנך שלי. אם אין גיהנום, לא הייתי מטיף עוד רשע כל חיי. אם אין גיהנום, הייתי לוקח את החיים בקלות. לא הייתי הולך יומם ולילה. אבל אני משוכנע מראשי ועד כפות רגליי שיש גיהנום. אדוננו ישוע דיבר על כך כאשר אמר במתי חף ה' 41, אז יאמר גם לאלה אשר משמאלו, סורו ממני, הארורים, אל המש הנצחית אשר הוכנה לשטן ולמלאכיו. הוא דיבר על המקום הזה במרקוס, פרק ת', שם התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט. הגיהנום הוא מקום של אש נצחית. הגיהנום הוא מקום של נפילה נצחית. הגיהנום הוא מקום של מצפון נצחי. הגיהנום הוא מקום של תאווה נצחית. והגיהנום הוא מקום שבו רק תפילה אחת נהנית. שיום אחד אנשים יזעקו מהגיהנום ויאמרו, תוציאו אותנו, תוציאו אותנו. הם יצאו לעמוד בפני קסם המשפט הלבן הגדול של אלוהים, ויושלחו שוב אל המקום שהוכן לאלה שלא היו מוכנים.
0: האם אתה מוכן? זו לא ההזמנה הראשונה שלך להיוושע. אין ספק שעכשיו אתה נזכר בשירותי כנסייה אחרים שבהם דחית את ההזמנה של אלוהים להיוושע. אני
2: מפציר בך היום לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע משיח. כמו אחד מהגנבים שקיבל בשטות את המשיח בליבו ובחייו. והוא הביט בעיניו של ישוע המשיח וראה את עיניו הרחומות ואמר, אדוני, זכור אותי כאשר תבוא במלכותך. ואדוננו אמר, היום תהיה איתי בגן עדן. היום אתה יכול להיוושע. היום אתה יכול לבוא אל ישוע המשיח ולקבל ישוע. אני מפציר בך עכשיו לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע המשיח.
3: דים אותי, אתה לא חושב שהוא מטיף טוב? דים, כן, בוא דיבר אליך. הלוואי שלא היית גורם לי לבוא לכאן. אני מרגיש כל כך לא בנוח שהמטיף הזה מנסה להגיע אליי.
0: רבים מכם דומים לאחד מעושי הרע. דחיתם את ישוע המשיח כמו שיעכם ואדונכם. האם תוכלו כולכם לקום בבקשה בזמן שהמקלה שרה כפי שאני? בסוד?
4: בדיוק כפי שאני מציג את עצמי לעולם, עם כל התכונות, המחשבות והרגשות הייחודיים שמרכיבים את מי שאני באמת בכל רגע נתון.
0: אני מפציר בכם עכשיו לקבל החלטה עבור ישוע המשיח. האם תבואו עכשיו?
5: אני אומר לכם, המטיף הזה משפיע עליי. הכנסייה שלנו אף פעם לא מנסה להפחיד אותך כדי שתהיה דתי. חוץ מזה, אני אוהב את הדרך שבה המטיף שלנו מלמד. הוא אומר, כולם ילדים של אלוהים.
6: אבל טים, המטיף שלך טועה לגמרי. הדרך היחידה שבה מישהו יכול להיוושע היא דרך דמו של האדון ישוע המשיח.
5: אחי, כל זה פשוט יותר מדי בשבילי.
0: טים, אני כל כך מצטער בשבילך. אוי, כמה הייתי רוצה לעזור לך לראות כמה נורא זה יהיה ללחוץ את ישוע וללכת אליו ככה.
4: ואני עומד כאן ומקשיב לכל מילה ומילה בדמעות איומות, כואבות ומרות כל כך, שזולגות מעצמן ללא הפסקה בזמן שהלב שלי פשוט נשבר לרסיסים קטנים.

0: אני מתחנן בפניך, תוציא אותי מהמקום הזה.
1: בעיניי, אחד הדברים הכי נוראים בגיהנום יהיו התולעים המייסרות. בספר ישעיהו, פרק י' ד' פסוק אחת אספה, אנחנו קוראים על אנשים שנמצאים בגיהנום, במקום שבו התולעים פרושות מתחתיהם והתולעים מחסות אותם. במרקוס פרק ת', ישוע אמר, הגיהנום הוא מקום שבו התולעת לא מתה. יעולם. אבל אתה אומר, מטיף, אלה לא תולעים אמיתיות, נכון? אלוהים לא היה מעניש אנשים ככה, נכון? המקרא אומר שהוא כן. אבל אתה אומר, מטיף, תמיד חשבתי שישוע התכוון למצפון כשהוא אמר, התולעת לא מתה. זה לא יכול להיות המצב. המילה מצפון מופיעה 33 פעמים בברית החדשה. בכל מקרה, זו המילה היוונית סינודיסיס. המילה שמופיעה במרקוס ט' אינה סינודיסיס. במקום זאת, זו המילה סקולקס, והמילה סקולקס פירושה רימה. לכן, התולעים בגיהנום הם תולעים אמיתיות. אתה יכול לדמיין איך זה יהיה כשיש תולעים שמתרסמות לך את הפנים, את הפה, את האוזניים, את הידיים, את כל הגוף? אתה יכול לדמיין את העינוי שנגרם על ידי תולעים כאלה? תחשוב על הריחות הנוראים, על הגירוד המתמיד. תדמיין איזה כאב נגלמו. לא פלא שהמקרא אומר שיש שם בכי ויילה וחריקת שיניים. במעשה השליחים י' ב', זו הפעם היחידה הנוספת בברית החדשה שבה מופיעה המילה סקולקס. זה מתייחס לאחד מאורדוסי המלוכה שנהם בקיסריה כאשר נאכל על ידי תולעים. זה היה אורדוס שהרג את יעקב וניסה להרוג את פטלוס. הוא זה אתה קיבל עליו טענה שהוא אל, אך נתיניו ילמדו במהרה שהוא לא אל. וגם לא יישאר אדם בן תמותה עוד זמן רב, כפי שתראו בסצנה המומחשת הזו. כי אלוהים לא יחלק את כבודו עם אף אדם. הודוס יהפוך בקרוב לזיכרון עמום בלבד, כאשר התולעים יטרפו את העיוורי הפנימיים. הן חגגו על ליבו השחור והתענגו על מאב הזוללים. הם צרפו את עיניו, את פניו ואת כולו, עד שלא נותר דבר מלבד הצורה הרקובה והמתפוררת שהייתה פעם הורדוס הרשע. איזה מראה נורא למראה, זו חנה איומה, בטח שרה שם. האם זה גורם לך להרגיש בחילה? אז תחשוב איך זה יהיה, לא רק לראות את זה, אלא להיות בזה לנצח, במקום שלא אתה ולא התולעים תמותו אי פעם. באלוקסטייט זין, 9:10-31, ישוע מספר לנו על שני אנשים. שמו של האחד היה אלעזר. שמו של השני לא נמסר, הוא פשוט נקרא האיש העשיר. יש כאלה שמלמדים שזו משל, אבל זה לא משל. זו סיפור על שני אנשים אמיתיים שחיו על פני האדמה, וכשמתו, הלכו לשני מקומות אמיתיים כדי לחיות לנצח. מכיוון שאנו מתכוונים לפרפרז את האיש העשיר ואלעזר, הקפצן, ראשית נרצה להציג את האיש העשיר, אשר יקרא דיאבזה בסרט זה. דיאבזה אהב לצאת לטיולים עם חבריו וחמשת אחיו, בעיקר כי רצה להרשים אותם בחשיבותו. לאיש העשיר היו ממש אלפי דונמים של אדמה שבהם עבדו עבדיו עד כלות כוחותיהם. אבל לדיאבזה התכונה הלא אומנית הזו לא הייתה חשובה כלל. מה שהיה חשוב לו יותר מכל הוא היה אדון על כל מה שראה. לעתים מסעותיו היו מביאים אותו אל העולם הכמעט חלומי של פטרה, עיר הורד האדום החצובה בסלע מוצק. זהו הר שעיר והסלע של התנך. אבל הטיולים של דיאבזה לא היו למטרות נופש או תיירות. הוא יצא להרוויח כסף ולרמות כל מי שרק יוכל. פיליפוס ונתנאל, שניים מתלמידי ישוע, קימו יום אחד תפילה ליד ביתו של האיש העשיר.
2: הידועים לכולנו. מהו הרעש הנורא הזה שאני שומע, נתן?
1: זו קבוצה מהתלמידים האלה, חסידיו של ישוע. הם שם שרים ומעידים.
2: מעידים ושרים?
3: בוא נלך לראות מה עושים הפנאטים האלה. בואי אישה,

0: הזאת, אני אמשיך להתקדם בדרכי לעבר החום העז שבוער בתוך האש הגדולה שנמצאת ממש כאן לפנינו.
1: הללויה לשמו הנפלא של ישוע המשיח מנצרת.
0: ישוע מנצרת? מי הוא?
2: הוא מנהיג דת שקר שמתה אנשים בכל הארץ הזאת. רמאי, מתאה, נביא שקר. אין צורך שתלכו אחריו.
1: תודה לכם גבירותיי. עכשיו הייתי רוצה שתפנו את תשומת לבכם לחברי הטוב נתנאל.
3: תודה פיק. שרה, אתם יודעים, כתלמיד של ישוע מנצרת, אני חייב לספר לכם על שליחותנו. להקיף. להטיף ולספר ליהודים ולגויים כאחד, שהוא הרועה הטוב שבא להציל את העם מחטאיהם. לא יכולתי שלא לשמוע את ההערות שלכם. אבל אני, כמוכם, כששמעתי לראשונה על ישוע, לא התעניינתי. אבל אז חברי פיליפ כאן התחיל לדבר בהתלהבות ובקנאות כזו על האדון שהתחלתי להקשיב. ואז פגשתי אותו והשתכנעתי לחלוטין שהוא בנו היחיד של אלוהים. קיבלתי אותו כמו המושיע שלי, ואם תקבלו אותו, הוא יהיה הרועה הטוב שלכם ויושיע אתכם מחטאיכם.
1: מתנאל צודק, חברים טובים.
2: תודה, אבל לא תודה. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות מאשר לתת לבן של נגר להגיד לי מה לעשות עם הזמן שלי. יום טוב, מטיף.
4: לדייביס לא היה זמן לשום דבר או לאף אחד שלא הגדיל את ההון או היוקרה שלו. אבל היה לו המון זמן להנאות אישיות. בואו נצפה בדיווייס ואחיו באחד מימי הכיף שלהם.
5: בנים, רוצו!
4: הם מתכוננים לצפות בגלדיאטורים, מבצעים את אחד ממעשי עקובים מדם והרצח שלהם.
5: מה האירוע היום, דייבייס? אז?
2: קבוצת עבדים נמלטים מוצאים להורג על ידי הגלדיאטורים. זה אמור להיות כיף גדול.
5: לכו, בנים! להיעלם! להיעלם! בוא נלך, יקי!
6: יקלי, יותר מהר, דייבייס. אפשר לקבל קצת שאריות לאכול? אני מאוד רעב.
2: אם אתה רעב, למה שלא תלך לעבוד ותרוויח את האוכל שלך בעצמך?
6: הייתי שמח לעשות זאת, אם הייתי יכול, אבל אני כל כך חלש. אני לא יכול לעשות כלום חוץ מלשבת כאן ולחכות לכמה פירורים.
2: כל הקבצנים כמוכם. יונס, לך למטבח ותביא חתיכת לחם יבש. שים לב, לחם יבש, ותן לקבצן האומלל, העני, המסכן הזה. אני הולך לדבר עם ידידי הטוב המלך הורדוס על חקיקת חוק שיאסור על כל הקבצנים האומללים מכם להיכנס למשרה.
5: נתן, דאגת למקומות ישיבה טובים?
0: נתנו לנו מושבים מצוינים, בדיוק במקום שבו הגרזן של הגלדיאטור יחדור ללב של העבד שנפל.
5: מצוין, מצוין. בואו נחזור הביתה עכשיו. אני רק מקווה שלזבר המסכן הזה לא עדיין מסתובב ליד השאר.

0: כל השאר תסתלקו מהרחובות לפני שישלח אחריכם את הקנטוריונים. ובכן, קבצן, אני רואה שאתה עדיין כאן. אין לך בית?
1: אני מצטער, לא, אדוני. זה לא הזמן המתאים כרגע. אבל יום אחד, אני עומדת לחיות באחוזה גדולה ומפוארת מאוד, יחד עם אדוני.
0: אם אתה מתכוון לחברי הטוב והיקר המלך הורודוס, אז הוא לא היה נותן לך להתקרב אליו אפילו למלחק קילומטר.
1: האדון שאני מתכוון אליו הוא ישוע. ישו מנצלת.
0: אתה חושב שהוא יכול לעזור לך?
1: הוא יכול, והוא כבר עשה זאת. נתתי לו את נשמתי והוא הציל אותי.
0: אתה לא נראה לי כמו מישהו שניצ'ל. אתה נראה חולה, רעב וחסר עונים.
1: כל מה שאתה רואה זה את הגוש לי. אבל כשאני מקבל, קיבלתי את ישוע המשיח כמו שיע האישי שלי, הוא לקח על עצמו את כל חטאיי, הביא שלום ושלווה לנשמתי, ועשה אותי ראוי וטהור לפני אלוהים.
0: אז למה הוא לא עושה משהו בשביל הגוף השחוק שלך?
1: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? ביום שבו יעזוב את העולם הזה, אני אעבור ואכנס אל משכנות המבטחים, מקום של שלווה מוחלקת, שלום ושמחה נצחיים, ואשכון בנוכחותו המפוארת והקדושה לעולמי עולמים. האם לא היית רוצה שהוא יהיה המושיע שלך?
2: והרואה שלך?
3: אבל כמו רבים כיום, לדיבוס לא היה זמן למושיע או לרואה. הדאגה העיקרית שלו הייתה ההכנה של משתה גדול שבו כל המכובדים החשובים של כל הארץ הוזמנו. והמכובדים נענו והגיעו. היה שם פונטיוס פילטוס הידוע לשמצה. מלך סוריה ואחת מנשותיו, ליסניוס, סוחר עשיר מצור. המלך הורדוס והמלכה הרודיה. חבטוס, סנטור מאי. כמובן, דיבוס היה בשיא תפארתו עם כל נשותיו, למורת רוחה של גברת קרן, ביוס. היפה, הכהן הגדול, בא לחלוק כבודו לאיש העשיר.
2: נתראה
3: אחר כך
2: בלוב.
4: רוצה להודות לך על התרומה הנדיבה ששלחת למקדש.
3: בשמחה. השיחה בין דיוס לכיפה התמקדה בעיקר בישוע, נושא שהיה דוחה במיוחד, גם לכהן היהודי וגם לאיש העשיר.
4: הרי הוא טוען שהוא בנו של אלוהים העליון ביותר. למעשה, כבר יש הרבה דיבורים על כך שהוא עומד להצלב.
5: ובכן, אגיד לך את זה, כיפה.
2: שנפטר מאנשים כמו ישוע מנצרת, הארץ הזאת תהיה מקום הרבה יותר טוב לחיות בו.
4: תודה שוב על התרומה הנדיבה.
2: בואו חזרה פנימה בלות.

0: מה קרה, בנים?
1: אלעזר, הקבצן מת עכשיו.
0: תודה לאלוהי, האורחים שלי כבר התיקו.
1: להביא כמה מהמשרתים שיסחבו את הגופה?
0: כן, בהחלט. כאשר אלעזר שכב במותו, כמעט מוסתר על ידי החושך, מה שדייביס לא ידע, הוא שבאותו רגע של מותו, ניגשו אל אלעזר שליחים שימימיים, שהיו מוכנים לשאת אותו אל התהילה שבמרומים.
1: קום, דני. אתה חופשי?

0: ברוך הבא הביתה, אלעזר. תגיע. לעולם לא תהיה שוב רעב, או צמא, או חולה, או בודד. אבל לאורך כל בני הנצח שלא יפסו, ימים מברכות כל.
1: מתמלאים שמחה מכל מה שההי יכין עבורם, כפי שנאמר בתהילים פרק 16 פסוק 11, נעימות בימינך נצח לעולמי עד. רבים יהיו האירועים המפוארים שהתקיימו ליד נהר מאה חיים, כולם יכולים לשתות ממנו בחופשיות. איזה שירה וצלה יהיו שם לעד. אבל בואו נחזור לחגיגה של האיש העשיר דיבס. בשלב הזה המסיבה הייתה בעיצומה.

0: אני מרגיש חולה. יש לי כאב בחזה.
1: הידיים שלי קולקות. נראה לי ששתיתי קצת יותר מדי על כל הערב. אני אלך ואביר מחץ.
2: אבל כבר היה מאוחר מדי בשביל שרופא יוכל לעזור. הוא היה מת. הוא השתתף בסעודה האחרונה שמה. וכל מה שהעולם יראה ממנו שוב יהיה רק כאשר יונח בארונו בלוויה שלו.
3: חברים, ארצנו איבדה אזרח גדול במותו של ידידנו, דיבס. נר, דיבס היה חבר אישי שלי, ולמרות שלא הקפיד להגיע לרוב התקסים, הוא היה נאמן למקדש ותמך בו בתרומות נדיבות רבות.
2: אני בטוח שאלוהים הבין שהוא היה אדם עסוק, ואין לי ספק לגבי המקום שבו הוא נמצא כעת. הוא בגן עדן, מחכה לכל השאר מאיתנו שיפגשו אותו שם. אבל כמה שטעה עקיפה. המקרא אומר שבגיהנום. דייבס הרים את עיניו כשהוא בייסורים, וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. והוא צעק ואמר, אברהם אבינו, רחם עליי, ושלח את אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני, כי אני מתייסר בלהבה הזו. אבל אברהם אמר, בני, זכור כי בחייך קיבלת את הטוב שלך, וכך גם אלעזר את הרע. אבל עכשיו הוא מתנחם ואתה מתייסר. ומלבד כל זאת, בינינו לביניכם קבוע תהום גדולה, כך שאינם יכולים לעבור אליכם אלו שרוצים לעבור מכאן, וגם אינם יכולים לעבור אלינו אלו שרוצים לבוא משם.
4: אני פונה אליך בבקשה שתדאג לשלוח את אלעזר בחזרה אל ארץ מולדתו, ובאותה עמידה גם את אשתי היקרה ואת אחי. שלא יבואו גם הם. והזיז אותה נביא ממקומו.
2: יש להם את משה ואת הנביאים שיקשיבו להם.
4: והם, אברהם אבינו. אבל אם מישהו מהמתים ילך אליהם, הם יחזרו בתשובה.
2: אם אינם שומעים למשה ולנביאים, גם אם יקום מישהו מן המתים, לא ישתכנעו. מדוע היה השיר כל כך חרט שאחיו יוזהרו מהגהנון? האם זה היה בגלל אהבתו הגדולה אליהם? אני לא חושב כך. הוא עדיין חשב על עצמו. הוא ידע שאם אחיו יגיעו לגיהנום, הם יאשימו אותו בכך שהוביל אותם לשם, וזה רק יגביל את סבלו. אבל הם אכן הגיעו לגיהנום.
4: אני רוצה לסגור את כל הנשים בעולם.
5: אתה...
4: חולדה עלובה.
2: בסיפורים רגילים, זה היה הסוף. כולנו היינו יכולים לקום, ללכת הביתה ולשכוח מזה. אבל זה לא המצב בסיפורים נצחיים כמו זה? האירועים של זה ימשכו לנצח ולנצח. הלהבות יקפצו לנצח. העינור יישאר שם לנצח. הזיכרון יישאר שם לנצח. הצמה יישאר לנצח. בואו נסתכל על דיווי אלף אחרי שהוא בגיהנום.
4: הלוואי שהייתי רק מקשיב. אבל לא, לא אני. הייתי חייב לשחק אותה גבר גגון. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי. אפילו הקבצן אלעזר.
5: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? שמות, אלך למקום של שלום ושמחה נצחיים.
4: אני מלוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
2: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו הארציים, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. בדקה הזו ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. הלשון שלו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום ההוא שבו הוא וכל השאר יעמדו בפני קסם המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכלימה! כאשר התיק שלו יוצג שם, הוא יודע שלאחר שיקראו את מעשיו, הוא ישמע את המילים, סור ממני. ארורים אתם אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
4: אז הושלך אל אגם האש הנצחית.
2: למרות שראינו עד כה כמה סצנות מחרידות של הגיהנום מתוארות בתמונות, לא מילים ולא תמונות יכולות לתאר את כל הימים שבו. כפי שנאמר באיגרת אל העברים י"ח 31, נורא הוא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנצח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, יושבי הגיהנום עדיין יחטאו, יקללו, יישבו, ויסבלו כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כיום. תקלו על הגרש הזה. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם לחשוב על משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. תוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. תוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כמו שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלה, שמייצד 300 אפסים של שניה. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה השעה? ובכן, תנו לי לומר כך. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים הבולטים ביותר באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גריי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
6: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו מגיעים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה וישירה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות שהמקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד שהנשמה ממשיכה ביכולתה לחוש תחושות באותו אופן בסיסי כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
2: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה למצוא? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצרי? אני שונא לומר את זה כך, בחור צעיר, אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. אתה רואה עינויים כמו שמעולם לא ראית קודם. הגיהנום נקרא הבור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטין ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחת לרגליך. בספר ההתגלות, פרק 9, אנחנו קוראים על יצורים נוראים שחיים בגיהנום ושיהיו חלק מהיסורים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם 4, אבל הם לא דומים לשום 4 שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. שריונם הוא שריון בזה. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרר. זעקות האיסורים של הארורים יהדדו באוזניך לנצח. חשוב על מצבו של עשיו.
7: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי בעבור נזיד הדשים עלוב.
2: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
7: הכאב הזה. התהליך הזה נמשך ונמשך, כאילו הוא עומד להימשך לנצח נצחים. וזאת פשוט מהסיבה המהותית שלעולם, אבל באמת לעולם, לא אוכל להביא את עצמי לעשות דבר כזה בשום פנים ואופן.

0: חכה, משה, חכה, משה, תחזור, לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: חברה שבגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים רבות, כאשר הארץ הזו הייתה חדשה לגמרי, אנו קוראים על הרצח הראשון בבלשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין על הבל אחיו, ויהרגהו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח זאת. בספר מלכים ב' פרק 1 אנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחיו ואיזבל. עתליה, המלכה הרשעה, פרעה של יציאת מצרים, או כל אחד מהרוצחים האחרים שבתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם, אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל. אורודוס, ארודיה ושלומית היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שגדה את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום. כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת? אני אמר לך את האמת? אני באמת לא יודע. כמו בזיאל. הוא גדע את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ועזור לו לשכוח. חושב שכולם הם יוחנן המטביל? אתה לא יוחנן המטביל? למה?
1: לא. לא, אני לא.
0: קין המסכן, הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על הידיים שם. ככה הוא הרג את אחיו, אבל חנק אותו למחץ. וזה חזל, הוא היה פעם מלך סוריה. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: מה קשור כאן? הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטביל.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי, אבל הפעם אני אהרוג אותו.

0: אני מצטער, אני מצטער, אני לא יודע מה קלה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום משפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כף. אני לא יודע מה היו מחשבותיך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, לנצח ולנצח, הלהבות ימשיכו לבעור לנצח, העינויים יהיו שם לנצח, הזיכרון יישאר לנצח, הצמה יישאר לנצח. בואו להסתכל על די א' שנים, אחרי שהוא בגיהנום.
0: אם רק הייתי מקשיר. אבל לא, לא, אני... הייתי חייב לשחק אותה גבר גדול. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי, אפילו הקבצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי?
3: כשאמות, אלך למקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מיוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
1: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו בני התמותה, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. ברגע זה ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. לשונו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום הנורא שבו הוא והם יעמדו בפני כס המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וקימה. כאשר יציגו שם את הרישום שלהם, הוא יודע שלאחר שיקראו את הרישום שלו, הוא ישמע את המילים סורו ממני ארורים אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
0: אז הושלך אל אגם האש הנצחית?
1: למרות שראינו עד כה כמה תיאורים איומים של הגיהנום בצורת תמונות, לא מילים ולא תמונות, יכולות לתאר את כל האימים שבו. כמו שנאמר באיגרת אל העברים, יוד 31, נורא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנסח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, תושבי הגיהנום ימשיכו לחטוא, לקלל, להישבע ולסבול כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כעת. הביטו בטבלה הזו. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם להבין את משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלו שמייצג 3. מאות אפסים שנים. לאחר שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה שעה? ובכן, הרשו לי לומר כך, לאחר שכל כך הרבה זמן נצרח, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים המובילים באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גליי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו הולכים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות ש... המקרא, גם בתנ"ך וגם בברית החדשה, מלמד זאת. הנשמה פועלת ביכולתה לחוש נאושות, באותה פונקציה בסיסית כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
1: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה להשיג? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצחי? אני שונא לומר את זה ככה, בחור צעיר. אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. היית רואה עינויים שמעולם לא ראית כמותם. הגיהנום נקרא בור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטים ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחתיך. בספר ההתגלות, פרק ט', אנחנו קוראים על יצורים נועים שחיים בגיהנום ויהיו חלק מהעינויים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם הרבה, אבל הם לא דומים לשום הרבה שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. השריון שלהם הוא שריון ברזל. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרב. עינויי חג המולד של הארורים יהדהדו באוזנך לנצח. חשוב על גורלו של עשיו.
5: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי תמורת נזיד עדשים עלוב למדי.
1: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
6: הכאב העמוק והצורב הזה שבלב מרגיש כאילו הוא נמשך לנצח נצחים בלי סוף, ואין שום דרך להקל על הסבל הזה כרגע. לנצח נצחים ולתמיד.
7: אני לא יכול לעמוד בזה.

0: חכה, חכה, משה. חכה, משה, תחזור. לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: החברה שלך בגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים, כשהעולם הזה היה חדש לגמרי, קראנו על הרצח הראשון בבראשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. שקין קם על הבל אחיו והרג אותו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח את זה. בספר מלכים ב' אנחנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחאב ואיזבל, עלייה המלכה, רשעה, פרעו של יציאת מצרים, או על כל אחד מהרוצחים האחרים בתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל, אורודוס, הרודיה ושלומית. הם היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שחרט את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה את דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום, כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת?
1: אני לא יודע.
0: שמו פזיאל. הוא קרט את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח. הוא חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל, נכון? קיין המסכן, הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על היד שלו. ככה הוא הרג את אחיו, הנל. הוא חנק אותו למוות. וזה חזל. הוא היה פעם מלך הרם. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי לך שהוא מלא גזי. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטבין.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי. אבל הפעם אני אהרוג אותו.
1: הוא נמצא כאן איתנו ממש ברגע זה. הוא סוף סוף הגיע, והוא כאן עכשיו כדי להישאר איתנו לאורך זמן.
3: הוא נמצא ממש כאן ברגע זה. הוא נמצא כאן עכשיו.
4: כן? נכון.

0: ישו, תעזור לי.
1: אני לא רוצה להיות כאן.
2: אני באמת מאוד מצטער על מה שקרה. זה מגיע מעומק הלב שלי.
0: אני באמת מאוד מצטער. אני לא יודע מה קרה.
3: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום השפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כך. אני לא יודע מה היו המחשבות שלך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, זה הרבה יותר גרוע מזה. הצעד הבא תלוי דחה. אלוהים רוצה שתיוושה, אבל אתה חייב להגיב אליו. למה שלא תקום מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו ותבוא אל המזבח? אתה לעולם לא תתחרט על זה. זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל אי פעם.

0: האם לא היית רוצה להיוושע ממש עכשיו?
1: יאללה דני,
0: תן לי להראות לך מה אלוהים אומר בדברו כאן בספר יוחנן פרק ויאב פסוק 37, כל אשר ייתן לי האב יבוא אליי ואת הבא אליי לא אגרש החוצה לעולם. האם אתה מוכן לתת לי ישוע המשיח להושיע אותך ממש עכשיו?
1: כן אדוני.
0: אז תבקש ממנו לעשות זאת.
1: אדוני הנכבד, אני יודע היטב שחטאתי לפניך.
2: לכן דוד אומר בספר תהילים פרק 62, דבר אלוהים פסוק 8,

שפכו לפניו את לבבכם, אלוהים ומחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרקט. דבר אלוהים, פסוק עשר. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק קית. דבר אלוהים, פסוק שתיים. אשרי השומרים עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאך עשה מעשה פלל עיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון, כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, פסוק אחת. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך אפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קרבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרקה. דבר אלוהים אומר כך, ולא אמונה אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז זה יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו, הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שונה. אמן.

בעומק ספר ההתגלות יש כל שעליך להכיר. שבע חצוצרות בידי שבעה מלאכים מוכנים להכריז על כל שלב בספירה לאחור של משפט אלוהים. הכין את עצמך, כי אלה הם שבעת האזהרות המקראיות למה שעתיד לבוא. אלה הן שבע חצוצרות של ספר ההתגברות. חצוצרה ראשונה, הארץ מוחה. כאשר החותם השביעי נפתח, השמיים שותקים במשך חצי שעה. אך הדממה הזו היא רק הקדמה למשפט. המלאכים מתכוננים, העולם עומד להשתנות לנצח. פתאום, המלאך הראשון ניגש קדימה ותוקע בחצוצרה הראשונה. המלאך הראשון תקע בחצוצרה, וירדו ברד ואש מעורבים בדם, והם הושלחו על הארץ. שליש מהארץ נשרף, שליש מהעצים נשרף, וכל העשב הירוק נשרף. המשפט החל. החצוצרה הראשונה פוגעת בבריאה עצמה. הדבר הראשון שברא אלוהים בראשית, הארץ, הצמחייה והחיים, הוא הראשון שסובל. שליש מכל הצמחייה על פני האדמה נשרף באש. העצים, סמל ליציבות ולעמידות, מושמדים לחלוטין. אלוהים כבר עשה זאת בעבר. אש וברד שימשו מזמן כסימנים מקראיים לשיפוטו של אלוהים. בשמות שלח אלוהים אש וברד על מצרים וריסק את גאוות פרעה. אגם המתיר אש וגופרית מהשמיים על סדום ועמורה, והשמיד לחלוטין את שתי הערים. וביחזקאל למד ח' אלוהים מצהיר כי יוריד ברד, אש וגופרית על אויבי עמו. וישפוט אותו בדבר ובדם, והריד עליו ועל גדודיו, ועל עמים רבים אשר איתו מטר שוטף, ואבני ברד, אש וגופרית בוערת. מה שאנו עדים לו עם החצוצרה הראשונה אינו דבר חדש. אבל הפעם זה לא רק אומה אחת, אלא כל האנושות, וזה לא רק מגפה זמנית, אלא משפט עולמי. הטבע שאלוהים ברא לטובת האנושות נהרס כעת, כי הארץ שאותה היינו אמורים לשמור הושחתה על ידי חטאינו. למה להניש את האליץ? כי האנושות הפכה את הבריאה לעליל. החלפנו את הבורא במעשה ידינו. זיהמנו את האדמה, קראנו יערות בבזיזות, החלפנו את ההשתחוות בניצול, ועכשיו הארץ נענקת ונשרפת. תיאולוגים נוצריים רבים רואים בכך מעשה הזרה מתקדם. אלוהים לא משמיד הכל, רק שליש, כי עדיין נותרה הזדמנות. החצוצרות הן הזרות, לא משפטים סופיים. הן משמיעות הזקה להלאה. יש המפרשים את האירוע הזה כפשוטו. אש ממשית, ברד נראה לעין, וצמחייה שנהרסת. אחרים מאמינים שהקטע הזה מתאר שימוש בנשק גרעיני או בטכנולוגיות השמדה המונית שיציתו אזורים נרחבים בכדור הארץ. קריסת המבנים האנושיים ומערכות הכלכלה שנבנו על ניצול תבוא בעקבות זאת. וכל זאת בשני המקרים המסר זרה. הבריאה רועדת כי הבורא נדחה. הלס המערכות האקולוגיות לא רק גורם לרעב, אלא גם מנפץ את היציבות. שריפות ענק פורצות, גלי הגירה מתגברים, סכסוכים מתלקחים. בתוך הכאוס, רבים נישאו עיניהם למעלה בפחד, כי הדין כבר החל. בחצוצרה השנייה, הים הופך לדם. המשפט הראשון נפל על הארץ, וכעת החצוצרה השנייה פוגעת בימים. המהלך השני ניגש קדימה, השמים רועמים, וחצוצרה שנייה

כמעט. המלאך השני תקע בחצוצרה, ומשהו כמו הר ענק בוער באש מושלך אל הים, ושליש מהים הפך לדם. שליש מהיצורים החיים בים מתו, ושליש מכל האוניות הושמדו. הר בוער מתרסק מלמעלה, אבל זה לא הר געש. זה משהו כל כך עצום, כל כך לוהד, שהוא מחלה את הים כאילו השמיים עצמם הטילו משפט ישר אל לב האוקיינוס. התיאור ברור. גוס לוהט מושלך אל הים, והמוות מגיע במהירות אחריו. המים, מקור החיים עצמו, הופכים לדם, לא באופן מטאפורי, אלא ממשי. יצורי הים מתים. שליש מכל יצור חי באוקיינוסים מת. שליש מכל האוניות מושמדות. המשפט הזה חורג מגבולות היבשה. הוא שוטף את האוקיינוסים, המסחר, הדג והביטחון הכלכלי. ההשפעה אינה רק אקולוגית, אלא עולמית, פוליטית ומסחרית. ישו כבר הזיר, יהיו אותות בשמש, בירח ובכוכבים, ועל הארץ עמים יהיו במצוקה ובמבוכה מרעם וגלי הים הסוערים. מהו בדיוק ההר הבוער הזה? מטאורית? נסק? דימוי סמלי? רבים מהתיאולוגים סבורים שמדובר באירוע ממשי. גוף קוסמי המתנגש בים גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היכה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלוהים עדיין מגביל את משפטו. רק שליש מושפע, כאילו השמיים עצמם זועקים, התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. הימים זוהמו בשל תאוות הבצע של האדם. הפלסטיק מחליף כיום תבגים. דליפות נפט מתרחשות יותר פעמים ממה שאנו יכולים לספור. הבריאה הופרה והמשפט כבר החל. ועם ההרס של הימים מגיע שיתוק עולמי. המסחר קורס, שרשאות ההספקה מתמוטטות והחופים סובלים מהרס. היציבות הבינלאומית מתנפצת ובכל זאת רבים עדיין יסרבו לשוב בתשובה. אלוהים משמיע את שופרו לא לנקמה, אלא לצדק, כי אם לא נקשיב לדברו, מאלץ להקשיב למשפטו. השופר השלישי, המים הופכים למרים. הארץ רותה, הים הפך לדם, אך המשפט לא עוצר. המלאכים עדיין עומדים מוכנים, השופרות עדיין בידיהם. ואז המלאך השלישי ניגש קדימה, והשופר נשמע בפעם השלישית. המלאך השלישי תקע בשופר, וכוכב גדול בוער כלפיד נפל מהשמיים על שליש מהנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב אולנה. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות. המשפט הזה הוא אינטימי יותר, אישי יותר. הים אולי נראה לנו רחוק, אבל מים מתוקים הם מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו משתמשים בו כל יום. הם מזינים את הגידולים, את בעלי החיים ואת גופנו. כשהכוכב הזה נופל, ההרס הוא קטסטרופלי. המים הופכים מורעלים ומרים, הם הופכים ללענה, ואלו ששותים מהם מתים. זה כבר לא עניין של המערכת האקולוגית. זה נוגע לגוף האדם, זה כבר לא קשור לכלכלה. החיים עצמם נמצאים כעת תחת מתקפה. מה בדיוק הכוכב הזה? אסטרואיד שמתרסק למקורות מים מתוקים? נשק ביולוגי? או סימן רוחני? יש אין ספור פרשמיינות. יש שמאמינים שהאירוע הזה מסמן קטסטרופה ממשית, נהרות מזוהמים בכימיקלים, מתכות כבדות או אפילו קרינה. אחרים רואים בכך משהו סמלי, כוכב שמייצג מלאך שנפל, מערכת מושחתת, אידיאולוגיה רעילה שמזהמת את מקורות האמת.

0: יש שמקשרים זאת לאסונות מעשי ידי אדם, השלכת פסולת רעילה, רשלנות, תאוות בצע של תאגידים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, משפט אלוהים מגיע והוא מכה במים עצמם שמקיימים את החיים. הלענה מוזכרת בתנך כסמל למרירות וסבל. אלוהים מכריז, הנה, אני מאכיל אותם לענה ונותן להם לשתות מים מורעלים. בתנך, הלענה הייתה תוצאה של חטא, עונש אלוהי על אלה שפנו מדרכיו. ועכשיו, בחזון יוחנן, כל העולם נאלץ לשתות מהכוס המרירה הזו. אנחנו חיים בעידן שבו מים נקיים הפכו למותרות. נהרות רבים מזוהמים, אגמים מורעלים, מאגרי מים תת-קרקעיים מתייבשים ומיליונים מתים כי אין להם גישה למי שתייה בטוחים. ובכל זאת, האם אנחנו עדיין מופתעים שהשיפוט של אלוהים עוסק בדיוק בבעיה הזו? כי מה שהיה אמור להיות מקור חיים, האנושות עצמה הבטה לכלי מוות. וזה לא מוגבל רק למים פיזיים. זה כולל גם מים רוחניים. הכתובים מציגים את המים כסמל לדבר אלוהים, כסמל לאמת ולחיים נצחיים. ישוע הכריז, השותה מהמים שאני אתן לו, לעולם לא יצמא שוב. אבל העולם בחר לשתות ממקורות אחרים, מים מזוהמים המלאים בפילוסופיות ריקות, שקרים שמתחפשים לאמיתות ואלילים מודרניים. ועכשיו אלוהים מאפשר למים האלה להפוך לרעילים. רבים מהתיאולוגים מסכימים שהשיפוט הזה הוא לא רק פיזי, אלא גם רוחני. אנשים יאבדו לא רק כי המים מזוהמים, אלא כי דחו את המקור האמיתי היחיד. עכשיו, כל מה שהם שותים מוביל רק אל המוות. ובכל זאת, שים לב, רק שליש מושפע, כי גם עכשיו עדיין יש זמן. החצוצרה הרביעית, השמים מחשיכים. הארץ הוחקה. הים הפך לדם. המים המתוקים הורעלו, אבל העדין עדיין לא השתרם. המלאכים עדיין עומדים. העולם עדיין לא התועל. ואז המלאך הרביעי ניגש קדימה, והחצוצרה נשמעת. המלאך הרביעי תקע בחצוצרה, ושליש מהשמש הוחטא, ושליש מהירח, ושליש מהכוכבים, כך ששליש מאורם הוחשך. ושליש מהיום היה ללא אור, וכך גם שליש מהלילה. עכשיו זה כבר לא נוגע לארץ, לא לים ולא לנהרות. הפעם אלה השמים עצמם שמחשיכים. השמש, האור הגדול ששולט ביום, נפגעה. הירח שמנחה את הלילה דוהה אל תוך החושך, והכוכבים שמאירים את שמינו מהבהבים ונכבים. אלוהים נגע במישור הגבוה ביותר של הבריאה, בגופים השמימיים, קצב הזמן ומדידת ימינו. השמש מאבדת שליש מברכתה. היא כבר לא זורחת באותה עוצמה. חומה כבר לא מחזיק אותנו כפי שהיה קודם. הירח והכוכבים מאבדים את זהורם. הלילה הופך כבד יותר, סמיך יותר. הימים נעשים קרים יותר, ושליש שלם מהזמן מחליק אל תוך הצל. האנושות מאבדת את השעון הטבעי שלה. המחזורים מופלאים. מזג האוויר יוצא משלטה. העונות מתבלברות. חקלאות נפנעת. הגוף האנושי יוצא מאיזון. בלבול אוחז בכל העולם. בבראשית א', אלוהים ברא את הכוכבים כדי לשלוט בזמן. שיהיו לאותות למועדים, לימים ולשנים. כעת האותות הללו מופעים. מה שהיה פעם סמל לסדר, כעת מבשר על כאוס. זה אינו המשפט הראשון בהיסטוריה שמלווה בחושך. בשמות, אלוהים שלח חושך כבד על מצרים, וחושך כבד כיסה את כל ארץ מצרים במשך 3 ימים. איש לא יכול היה לראות את רעהו, ואף אחד לא קם ממקומו. ועל הצלב, ביום שבו נצלב המשיח, מהשעה השישית שר החושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. חושך בתנך מסמל משפט, אך הוא גם מדבר על נטישה, על רקנות. והפעם כל העולם שוקע בצל. אבל אז קורה משהו אחר. יוחנן מרים את עיניו, ושם, גבוה בשמיים, מופיע נשר בודד אף, ומעליו הוא זועק בקול אז. אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ בגלל תרועות החצוצרה ששלושת המלאכים עומדים להשמיע. שלושת האוי הללו אינם חזרה אלא הסלמה. ארבע החצוצרות הראשונות פגעו בבריאה עצמה, אבל מה שעתיד לבוא יפגע ישירות בבני האדם. הנשר אף כשליחו של אלוהים וקולו מכריז על משפט. המשפט שממתין יהיה חמור יותר, ישיר יותר. חכמי העולם הזה יישאו עיניהם למעלה ויציעו הסברים מדעיים. הם ידברו על ליקויי חמה, אבק אטמוספרי או תופעות שמש. אבל בעלי עיניים רוחניות ידעו מה באמת מתרחש. הבורא מסובב את השעון שלו לקראת סיום. ובכל זאת, בני האדם, במקום להתחנן לאור, ימשיכו לאהוב את החושך שלהם. הנביא עמוס אמר זאת לפני מאות שנים. אוי המתאובים את יום ה, למה זה לכם יום ה? הוא חושך ולא אור. החצוצרה הרביעית אינה משמידה, היא מבלבלת. ובתוך הבלבול הזה רבים ילכו לאיבוד. כי כאשר האנושות מאבדת את האור, היא גם מאבדת את דרכה. החצוצרה החמישית, התאום נחתכת. השמיים כבר לא זורחים כפי שהיו. הארץ פצועה, הימים מזוהמים, והאוויר מריח ממש ממשפט. בעוד העולם עדיין מתקשה להבין מה קרה, המלאך החמישי ניגש קדימה. הוא מרים את החצוצרה שלו, וכשהצליל שלה מהדהד, נפתח הדלת שמעולם לא הייתה צריכה להיפתח. המלאך החמישי תקע בחצוצרה, וראיתי כוכב שנפל מהשמיים אל הארץ. הכוכב קיבל את המפתח לבאר התהום. כאשר פתח את התהום, עלה ממנה אשן כמו אשן מכבשן ענק. השמש והשמיים הוחשכו מהאשן שעלה מהתהום. כוכב נופל, אבל זה לא גוף שיממי רגיל. בשפה המקרית, כוכבים מסמלים גם ישויות רוחניות. זו לא הפעם הראשונה שכוכב נופל מהשמיים. ישוע אמר, ראיתי את השטן נופל כבר ברק מהשמיים. וגם כאן אנו מוצאים מלאך נופל, מביא דין. ליצור הזה ניתן מפתח, המפתח לתאום. וכאשר התאום נפתחת, העולם משתנה לנצח. מעמקי האדמה עולה אשן סמיך כמו מכבשן ענק, והאשן ממלא את האוויר ומחשיך את השמיים. זו כבר לא רק חשיכה חיצונית, אלא פנימית, רוחנית. אבל החלק המפחיד ביותר מגיע עכשיו, ומתוך האשן ירדו ארבע לארץ, וניתנה להם עוצמה כמו זו של עקרבי הארץ. נאמר להם לא להזיק לעשב הארץ, ולא לכל צמח או עץ, אלא רק לאותם אנשים שאין להם את חותם אלוהים על מצחם. הארבעה האלה משחיתים נשמות, ומחפשים את אלה שאינם חתומים על ידי אלוהים. אבל אלוהים מגביל לטווח פעולתם, הם אינם יכולים להזיק לאלה ששייכים לו. במשך חמישה חודשים, היצורים האלה מייסרים את האנושות. הם אינם הורגים, אלא מענים. והסבל יהיה כאז עד שאנשים יטעו למות, אך לא ימצאו את המוות. בימים ההם יחפשו אנשים את המוות, אך לא ימצאו אותו. הם ישאפו למות, אך המוות יברח מהם. הייאוש אוחז בליבם, דעתם מתמוטטת, וכל הארץ הופכת לשדה של ייסורים. השליח יוחנן, עד למשפט הזה, מגלה לנו את המראה המבעית של היצורים הללו. הרבה נראו כמו סוסים המוכנים לקרב. על ראשיהם היה משהו הדומה לכקרי זהב, ופניהם דמו לפנים אנושיות. שערם היה כשיער נשים, ושיניהם היו כשיני עריות. היו להם שריונות כמו שריונות ברזל, וכל כנפיהם היה כהמיות סוסים רבים ומרכבות הדוארות לקרב. זהו דימוי מבעית, אך גם סמלי מאוד. הארבעה האלה אינם חלק מבריאתו של אלוהים. הם עולים מהתהום, מהמעמקים העמוקים ביותר של הדין עצמו. יש להם פנים אנושיות, שיניים כמו של עריות, שיער המזכיר שיער נשים, שריון מברזל וכנפיים הרועמות כמו צבאות הצועדים למלחמה. אבל מה שמטריד במיוחד הוא מי שמנהיג אותם. יש להם מלך השולט עליהם, מלאך התהום, ששמו בעברית אבדון, וביוונית אפוליון, ושניהם פירושם המשחית. מלאך התהום אינו מתפוע, הוא ישות אמיתית, מלאך אפל, נסיך התהום, המשחית. בתנך, אבדון מתואר כמקום חורבן הקשור למוות, דין אחרון ועונש נצחי. אבל בספר ההתגלות, אבדון מופיע כישות ממשית, מנהיג, כוח פיקוד מהתהום. האם הוא שד? האם הוא השטן בעצמו? האם הוא מלאך נופל מוסלם? המקרא לא אומר זאת בבירור, אבל הוא כן מגלה את מטרתו. הוא סוכן של חורבן שמבצע את שליחותו ברשות ריבונית של אלוהים. אלוהים לא איבד שליטה. המשפט הזה אינו כאוס משתולן. הוא מדוד, מותר ובעל מטרה. רק אלה שאין על מצחם את חותם אלוהים ייפגעו, בעוד עמו של אלוהים יישאר מוגן. השופר השישי, מלחמה וחורבן. התהום נפתחה ואיסורים עלו מהאשן שלה. ובכל זאת, גם אז העולם סירב לשוב אל יוצרו. חמישה שופרות נשמעו, ולמרות שהארץ מדממת, הימים שואגים, השמיים מחשיכים והתהום נפתחה, האנושות עדיין לא שווה אל אלוהים. ואז נשמע שופר השישי. המלאך השישי תקע בשופר, ושמעתי קול יוצא מארבעת הקרנות של המזבח הזהוב אשר לפני אלוהים. הוא אמר למלאך השישי, שהיה בידו השופר, שחרר את ארבעת המלאכים הכבולים על נהר הפרת הגדול. הפקודה הזו אינה מגיעה מהארץ. היא באה מהמזבח הזהוב עצמו, המזבח שממנו עלה פעם הקטורת, יחד עם תפילות עמו של אלוהים. עכשיו, מאותו מקום ממש, משתחרר הדין. מאותו מזבח עצמו, כל מצווה לשחרר ארבעה יצורים שלעולם לא היה צריך לשחררם, מלאכים שנפלו, הכבולים ליד נהר הפרת. אבל כעת הגיע זמן הדין. מעשרה מגיע לסמורו. הכתובים ברורים. הם כבולים על נהר הפרת. הפרת מסמן את הגבול המזרחי של הארץ שהובדחה לישראל. מקום שממנו קמו אימפריות אדירות לדכא את עמו של אלוהים. מקום רבי עימותים. הוא היווה את הגבול של האימפריה האשורית, האימפריה הבבלית והאימפריה הפרסית. לפי זכריה זה יהיה גבול העימות הסופי. וכאשר הם ישוחררו, האימה תתחיל. וכך שוחררו ארבעת המלאכים שהוכנו לשעה, ליום, לחודש ולשנה הזו, כדי להמית שליש מהאנושות. שום דבר לא קורה במקלה. הדינים הללו מתגלגלים על פי לוח זמנים שנקבע מראש. אלוהים לא מאלגר. הוא מאפשר, מודד, מרסן, וברגע המיועד הוא פועל. החצוצרה החמישית הביאה איסורין, השישית טבח. ומספר צבא רוכבים היה 200 מיליון. שמעתי את מספרם. צבא של 200 מיליון פרשים, מספר בלתי נתפס בזמנו של יוחנן, גדול מכל החיילים שצעדו בכל מלחמות ההיסטוריה האנושית. האם זהו צבא אנושי? כוח דימוני? שילוב של שמעד? הטקסט לא מבהיר זאת לחלוטין, אך הוא כן מתאר את מראיהם. וכך ראיתי בחזון את הסוסים ואת רוכביהם, שלבשו שריונות אדומים כלאהבה, כחולין כספיר וצהובים כגופרית. ראשי הסוסים היו כראשי אריות, ומפיהם יצאו אש, אשן וגופרית. אש, אשן וגופרית, אותם יסודות שירדו פעם על סדום ועמורה, הופכים עתה לכלי מוות. בשלוש המכות הללו נהרג שליש מהאנושות, מהאש, מהאשן ומהגופרית שיצאו מפיהם. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? פרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטא דרך מערכות פוליטיות, אידיאולוגיות אלימות ורדיפות דתיות. כך או כך התוצאה זהה. המוות ממשיך לצעוד קדימה, והעולם מתפורר. אבל הדבר המזעזע ביותר אינו ההרס, אלא התגובה של האנושות. ושאר בני האדם שלא נהרגו מהמגפות הללו, עדיין לא חזרו בתשובה ממעשי ידיהם, ולא חזרו בתשובה מרציחותיהם, מחשפיהם, זנותם או גנבותיהם. הם סירבו לחזור בתשובה. הם המשיכו לעבוד שדים ולייחס בחטא. הישוף כולל כשפים, נכון, אבל הוא גם כולל מניפולציה, התמכרות והשחתה רוחנית ונפשית. זנות אינה רק מעשה פיזי, היא גם רוחנית, בגידה באלוהים עצמו. הגנבות והרציחות אינן רק פשעים נגד האנושות, אלא מעשי מרד בסדר האלוהי. זה מהדהד בדיוק את מה שהנביאים כבר הזהירו מפניו. האם התביישו כאשר עשו תועבות? לא, הם כלל לא התביישו. הם אפילו לא יודעים להסמיק. אלוהים אינו מביא משפט מתוך אכזריות. הוא שופט האנושות כדי לשבור את הגאווה האנושית, כדי להחזיר את ליבנו אליו. אבל לב שהתקשה מסרב להגיב אפילו למסרב להגיב, בדיוק כפי שישעיהו ניבא, כי השמין לב העם הזה, ואזניו הכבידו, ועיניו השה. אלוהים אינו שולח משפט מתוך שנאה. הוא שולח אותו כי הוא הזיר, חיכה ואהב, אך התעלמו ממנו, ולכן עליו להשיב את הסדר על כנו. כוחות הגיהנום שוחררו, ודם נשפח. נותרה עוד חצוצה אחת, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהי מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו, פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש. מלאך נשגב, יורד, ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים את ידו לשמיים ונשבע שלא יהיה עוד עיכוב. אך בימין שבהם המלאך השביעי יתקע בשופר, סוד אלוהים יושלם. השעון הנבואי הולך ואזל. הסוד הנסתר, הגאולה הסופית, עומדים להיחשף. אבל קודם יוחנן צריך לעשות משהו מוזר. לך וקח את המגילה הקטנה ואכול אותה. היא תהפוך את בתמיכה למראה, אך בפיך תהיה מתוקה כדבש. יוחנן מצייד, מה שטעמו מתוק כדבש בתחילה, במהירה שורף בתוכו. זהו, מסר אלוהים. המילה מתוקה כאשר מקבלים אותה לראשונה, אך הופכת למראה כאשר מתגלה משפטה. כמו יחזקאל לפניו, יוחנן אוכל את המגילה, וכמו ירמיהו, הוא חש בנפשו את כובד המסר שמציל ומעמיד פנים אל פנים. יוחנן עובר הכנה כדי להכריז את המסר הקשה מכולם, הפרק האחרון של משפט אלוהים. לאחר שיוחנן בולע את המגילה הקטנה, הוא מקבל פקודה נוספת. קום ומדוד את היכל אלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אך את החצר החיצונה למקדש אשר בחוץ. כאן מתגלה סמל עמוק, המקדש. יש המפרשים זאת כפשוטו, כמקדש שנבנה מחדש בירושלים. אחרים רואים בכך סמליות, הכנסייה עם אלוהים. בלי קשר לפרשנות, המשמעות ברורה. אלוהים שומר בקפידה על אלה העובדים אותו באמת. הוא מודד, שומר ומבדיל בין הקודש לחול. אבל אז מופיעים שני עדים. ואתן לשני עדי, והם התנבאו 1260 יום לבושים בשק. לבושים בשק, סימן ברור לאבל, חרטה ומשפט קרב. הם מתנבאים בעוצמה, מקבלים סמכות לסגור את השמיים, להקות את הארץ ולהפוך מים לדם. לא נאמר לנו בדיוק מהם השניים האלה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא מה שהם מייצגים, את כל הנבואה של אלוהים בלב הדין. העולם לא מסוגל לסבול אותם, וכשהעדות שלהם מסתיימת, החיה העולה מהתהום הורגת אותם. וגופותיהם המתות ישכבו בכיכר העיר הגדולה, ויושבי הארץ ישמחו על מותם. העולם חוגג את מותם כאילו השתקת האמת היא ניצחון, אבל המילה האחרונה שייכת לאלוהים. ואחרי שלושה ימים וחצי, רוח החיים מאלוהים נכנסה בהם, והם עמדו על רגליהם ועלו לשמיים בענן. הם קמים לתחייה לעיני כולם. עדותו של אלוהים לא יכולה להישאר קבועה. ואז רעידת אדמה גדולה מטלטלת את האיו. 7,000 איש נספים, ולראשונה בכל ספר ההתגלות, העולם מתמלא פחד ונותן כבוד לאלוהים. זהו ניצוץ של תקווה, פתח רגעי לתשובה. אלוהים עדיין מציע גאולה. המסר לא הושתק, ובכל עוד נשאר קול נבואי, נשארת תקווה. השופר השביעי, מלכות המשיח מתגלה. שישה שופרות כבר נשמעו. הארץ נפגעה, הימים זוהמו, השמים הוכשכו, התהום שוחררה, ובכל זאת האנושות עדיין מסרבת לכרוע ברך. ובכל זאת, בתוך כל זה, אלוהים דיבר. אלוהים מדד את מקדשו, הקים עדים, וכעת הסוף הגיע. המלאך השביעי ניגש קדימה, הוא מרים את שופרו, והפעם אין דין. במקום זאת, יש הכרזה. המלאך השביעי תקע בשופרו, וקולות רמים נשמעו בשמיים, והכריזו, הממלכות של העולם הזה הפכו לממלכות של אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. מבראשית ועד עכשיו, ההיסטוריה הוגדרה על ידי מרד האנושות. אבל היום, אלוהים תובע מחדש את מה שתמיד היה שייך לו. זו אינה הזהלה, זו הכרזה, התפרה נפחית. העולם, ששלטו בו זמן רב ממלכות אנושיות, אימפריות יהירות וכוחות רוחניים מורידים, שייך כעת לשע. אותו אחד שנבזה מתגלה עכשיו כמלך המלכים ואדון האדונים. זה ממלא את מה שהנביאים ניברו מראש. אלוהי השמיים יקים ממלכה שלעולם לא תיארס. היא תחלה ותתגבר על כל שאר הממלכות, אך היא תתקיים לעד. והממלכה והשלטון יינתנו לעם, לקדושי עליון. וזה ממלא את התפילה שישוע לימד את תלמידיו, יבוא מלכותך, יעשה רצונך, כפי שבשמיים, כן גם בארץ. לא מדובר בכך שהמשיח יתחיל למלוך בעתיד, אלא שהשלטון כבר עבר אליו. מה שבעבר היה שייך לעולם, מה שהושחת, שייך כעת לו. וכאשר הכרזה זו נשמעת, השמים מגיבים. ו24 זקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים. כעת הממלכה הזו הגיעה. עם הכרזה זו, כל השמיים מגיבים. 24 זקנים שמייצגים את הנגאלים מכל דור ודור, נופלים על פניהם ומשתחווים. אנו מודים לך, אדון אלוהים, הכל יכול, שהיה ושהיה ושהוא בא, כי לקחת את כוחך הגדול והתחלת למלוך. זו שפת ההתגשות. אלוהים, שבעבר עיכב את משפטו, כעת שחרר אותו בצדק והקים את שלטונו הנצחי בעוצמה. זהו סוף ההמתנה ותחילתה של מלכותו הנצחית של המשיח. אלוהים לוקח בחזרה את מה שתמיד היה שייך לו. הכוח המוחלט כבר אינו בידי בני האדם. הממלכה מתחילה ופתאום הארץ רועדת. אז נפתח היכל אלוהים שבשמיים, וארון בריתו נראה בתוך היכלו. והיו ברקים, קולות, רעמים, רעידת אדמה וברד כבד מאוד. כאן יוחנן עד למשהו שאף נביא לפניו לא ראה. היכל השמיים פתוח לרווחה וארון הברית נגלה לעין כל. היכל השמיים עומד פתוח. אין עוד מסך או הפרדה. מול עיניו של יוחנן מופיע ארון הברית. אלוהים מגלה את כבודו, את צדקתו ואת בריתו הנצחית. אהרון מסמל את ההבטחה הנצחית בין אלוהים לעמו, הסימן לכך שבריתו קוימה. בתנך, הארון היה מוסתר מאחורי פרוחת. רק הכהן הגדול היה יכול לראותו, וגם זאת רק פעם בשנה. אבל כעת הוא גלוי, לא מכוסה, המסך הוסר. אך השופר השביעי אינו רק מבשר ניצחון, אלא גם מסמן את תחילתו של המשפט האחרון. הגויים זעמו, וזעמך בה, והגיע הזמן לשפוט את המתים, לתת שכר לעבדיך הנביאים, לקדושיך ולהיראה שמך, ולהשמיד את המשחיתים את הארץ. כאן אנו עדים לטבע הכפול של שובו של המשיח, שכר לאלה היראים אותו, ומשפט על אלה הדוחים אותו. כי מלכותו אינה רק כבוד, אלא גם צדק, והצלב שבעבר הציע חסד, הופך כעת לחס משפט. השופר השביעי אינו מסמן את סיום הסיפור. הוא מכריז על תחילתה של הנצח. לא יהיה עוד ציפייה או עוול או כאב ללא גאולה, כי השע תפס את כיסאו. המלך שב. שמו ישוע המשיח, ומלכותו לא תיגמר לעולם. אם אתם סקרנים לדעת מה קורה אחרי השופר האחרון, המשיכו את הקטע האחרון של הנבואה בסרטון שמופיע על המסך שלכם, ספר ההתגלות. תראו את השמיים נפתחים, את החיה עולה, ולבסוף את השה שישב למלוך לנצח. לחצו על הסרטון והצטרפו למסע הנבואי. ואל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עוד גילויים מהתנך. היא רצון שיברך אתכם ואת משפחתכם.
1: נפואר. ידו של ישוע נמצאת ברחובות גן העדן. Hand of Jesus, תוכנית הטלוויזיה של פנדולי.
2: אחים ואחיות אהובים במשיח, אני מברך את כולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. בימינו אנשים מקבלים הרבה החלטות בעצמם. הם עוקבים אחרי הרבה דברים. אבל אדוננו ישוע המשיח מביט אלינו ואומר את הדברים האלה. הפרק השמיני בספר יוחנן, שני מסר הפסוקים של אלוהים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר אל האנשים ואמר, אני אור העולם, מי שילך אחריי לא ילך עוד בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. אין תועלת בללכת אחרי בני אדם, אידיאולוגיות שונות בעולם הזה. אבל כשאנחנו הולכים אחרי מושיענו ישוע, אנחנו מקבלים את אור החיים. בואו ניכנס אל האור הנצחי הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך בחושך. למה מייצג החושך? ישוע המשיח אמר, בפרק השמיני של ספר מתי, שני מסר הפסוקים של אלוהים. אבל את יורשי הממלכה יגרשו החוצה אל החושך. שם אנשים יבכו ויחרקו שיניים מכאב. מה מייצג החושך שבחוץ? גיהנום. אם לא תלך אחרי אלוהים, תלך לגיהנום, שם תבכה ותחרוק שיניים. ועכשיו תקשיב, בוא נחשוב לרגע איך נוכל ללכת בעקבות אדוננו ישוע. קודם כל. המקרא אומר, בספר לוקס פרק 18, דברי אלוהים בפסוק 43. מיד הוא התחיל לראות. והוא הלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. כל מי שראה את זה, גם הם החלו להלל את אלוהים. האדם שקיבל את הנס מהאדון לא הלך לשום מקום אחר. הוא הלך אחרי ישוע כשהוא מהלל את האדון, יקירי. חברים, שהאדון ייתן לכם הרבה ניסים וברכות בחיים שלכם. אחרי מי אתם הולכים? את מי אתם עוקבים? אבל האיש הפשוט הזה קיבל את ראייתו בחזרה, והלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. מה המשמעות של להלל את כבודה? מה אומר התנך בספר תהילים, פרק 50, פסוק 23? לכן, אם מישהו מקריב לי תודה, הוא מכבד אותי, ואם הוא חי בדרך ישרה, אני אראה לו את כל כוחי כדי להושיע אותו. מה המשמעות של להלל את כבודה? להכריז על כבוד הפירושו לשבחה ולהללתה. לכן עלינו לזכור את הברכות שקיבלנו מה ולהיות אסירי תודה כלפיו. יתרה מזאת, הוא הלך אחרי ישוע והעדי אותו. לא יום אחד, לא יומיים, עלינו תמיד לשבח אתה. יש לכבד את שמו שלה. עלינו ללכת אחרי ישוע. זה חשוב. תחשוב איך אתה מרגיש. האם אתה בא אלה בשביל נס כלשהו? או שאולי אתה מקבל נס ואז הולך אחרי ישוע. העיקר הוא ללכת אחרי ישוע. רק כך נוכל לקבל את האור של החיים. אתה יכול למצוא את אלוהים ואת האור. שנית, היא שליח פטרוס אמר לישוע. בפרק 19 של ספר מתי, פסוק 27, פטרוס אמר, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. מה נקבל בתמורה? תלמידי האדון עזבו הכל והלכו אחרי האדון. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. כשישוע קרא לפטרוס ולאנדרי לבוא אחריו, הם לא חיפשו שום תירוץ. המקרא אומר, במתי פרק ל, פסוקים 18 עד 20, את דבר אלוהים. כאשר ישווה הלך לאורך ים הגליל, הוא ראה שני אחים, שמעון, שנקרא גם פטרוס, ואת אנדרי אחיו. הם הטילו רשת לים. ישוע אמר להם, בואו אחריי, ואני אלמד אתכם להיות דייגי אנשים, לא דגים. שמעון ואנדרי מיד עזבו את הרשתות והלכו אחרי ישווה. הוא גם קרא ליעקב וליוחנן, כפי שמסופר בפרק הרביעי של מתי. דבר אלוהים, פסוקים 21 ו-22. משם המשיך ישווה וראה עוד שני אנשים, יעקב בן זוודי ואת אחיו יוחנן. ישוע ראה שהם מתקנים רשתות בסירה עם אביהם. ישוע קרא להם. הם מיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחרי ישווה. הוא קרא למתי, ומה עשה? זה כתוב בפרק התשיעי של ספר מתי, בפסוק התשיעי. כשישוע הלך משם, הוא ראה איש יושב בבית המכס. שמו היה מתי, וישוע אמר לו, בוא איתי, מתי קם מיד והלך איתו. הוא עזב הכל והלך אחרי ישווה. אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר ללכת אחרי ישווה. אנחנו חייבים לעזוב הכל כדי ללכת אחרי ישווה. ללכת אחרי ישוע זה דבר גדול. פאולוס הקדוש אמר, אם אני שותף לכל אלה, אני יכול לצפות שגם אני אקום מתחייה מבין המתים. אני לא אומר שהגעתי כבר אל המטרה או שהשגתי שלמות. אני שואף להגיע אל היעד הזה, ולשם כך המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל אותה מטרה שהוא התכוון אליה. זו הייתה השאיפה של השליח פאולוס. כי הוא אמר, באיגרת אל הפיליפים, פרק ג', דבר אלוהים פסוקים 10, 11 ו-12. אני רוצה להכיר גם את המשיח, את כוח תחייתו מן המתים, ואני רוצה להשתתף בסבלותיו של המשיח. כך יהיה דומה לו במותו. אם אני שותף לכל אלה, אז אני יכול לקוות שגם אני אקום מתחייה מן המתים. אני לא אומר שכבר הגעתי אל היעד או שהשלמתי את דרכי. אני ממשיך לשאוף להגיע אל היעד הזה, שלמענו המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל המטרה שהוא קבע לי. למה שנעזוב הכל ונלך אחרי האדון? אנחנו חייבים לקום מתחייה מן המתים, או להיות מוכנים לפגוש את האדון כשהוא יבוא בסתר בעודנו בחיים. מה ישוע הבטיח לאלה שעזבו הכל והלכו אחריו, כאשר בואו של ישוע מתקרב? המקרא אומר בספר מתי, פרק 19, פסוקים 28 ו-29, שישוע אמר להם. אני אומר לכם באמת, בעת ההתחדשות, כאשר בן האדם ישב על כס המלכות המפואר שלו, גם אתם, שהלכתם אחרי, תשבו על 12 כיסאות ותשפטו את 12 שבטי ישראל. וכל מי שוויתר על בית, או אחים, או אחיות, או אבא, או אמא, או ילדים, או שדות למעני, יקבל פי מאה וירש גם חיי נצח. לכן, ללכת אחרי האדון זה לא הפסד בשבילנו, אלא זו הזדמנות אדירה. אז תלך אחרי האדון בכל הלב שלך. שלישית, ישוע האדון אמר. בספר לוקס, פרק יד, פסוקים 26 ו-27 בדבר אלוהים. אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אביו ואמו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמידי. ומי שלא נושא את הצלב שלו ובא אחריי, לא יכול להיות תלמידי. אנחנו צריכים לשאת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישווה. הצלב פירושו ללכת אחרי ישווה, לשאת את הסבל, הקשיים וכל הדברים האלו בכל יום. רק בגלל שאנחנו מתמודדים עם בעיות, אסור לנו לסגת אחורה. אסור לנו לסגת אחורה רק כשמופיע משבר. לא משנה כמה בעיות נפגוש, אסור לנו להרחיק את אלוהים. אתה צריך ללכת אחריו. השליח פאולוס כתב באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוקים 30-31. מדוע אנחנו עומדים בפני סכנה בכל רגע? זה דבר אלוהים. אני מת כל יום, ובשם הגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע, אני אומר את האמת. הוא היה מוכן להקריב את חייו למען האדון בכל יום. הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי ישוע. השליח פאולוס כתב באיגרת אל הגלטים, פרק 6, דבר אלוהים בפסוק 17. לפני שאני מסיים את המכתב, אני מבקש שאף אחד לא יגרום לי עוד צער, כי כבר אני נושא בגופי את סימני הפצעים של המשיח. פאולוס סבל רבות למען האדון. גם במצבים האלה הוא לא הפנה את גבו לאדון. להפך, הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי האדון, וזכה לתהילה. אהובי המשיח, גם אנחנו לא צריכים להיות עצובים או מיואשים. עלינו ללכת אחרי האדון בכל מצב. האם תהיה מסור לכך? התנ"ך הרביעי אומר מתי דבר אלוהים נמצא בפרקים 21 ו-22 של הספר. אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? התנ"ך אומר לכו אחריי. דבר אלוהים נמצא בפרק ה-21 של הספר, פסוקים 20-22. פטרוס הסתובב וראה את התלמיד שאהב ישוע הולך אחריהם. זהו התלמיד אשר בזמן הסעודה נשען על חזהו של ישוע ושאל, אדוני, מי זה שימסור אותך? אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? בואו אחריי. השליח פטרוס התעניין מאוד ללמוד על יוחנן. לכן הוא שאל את ישוע מה יהיה תפקידו של יוחנן, האם זה מה שקורה עכשיו? אנחנו לא צריכים לחשוב מה נעשה עבור האדון. אבל אנחנו מנסים לברר על עניינים של אחרים, עניינים משפחתיים והעתיד של אנשים אחרים. אנחנו להוטים לדעת, אבל כמעט לא חושבים על עצמנו. לכן ישוע אמר בדיון, בפרק 21 של הספר, דבר אלוהים חוזר על דברי ישוע בדיון. אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? אתה תעקוב אחריי, ולא אמור להיות לך עניין לדעת על ענייניהם של אחרים. תראה עניין בללכת אחרי האדון. אל תביט על אחרים, תלך אחרי ישוע. ואם נעשה זאת, מה יקרה? ישוע אמר. בפרק השמיני של הספר, דבר אלוהים אומר 12 פעמים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר עם אמו ואמר, אני אור העולם. מי שהולך אחריי לעולם לא ילך בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. ישוע בא, ראו אותו, התחילו לעקוב אחריו כבר עכשיו. התנ"ך אומר שבפרק השביעי של ספר סי, דבר אלוהים בשנת 1920. ביום לא יהיה עוד האור שלך, ובלילה הירח לא יהיה עוד האור שלך. כי הוא האור הנצחי שלך, ואלוהיך הוא זוהרך. השמש שלך לעולם לא תשקע, והירח שלך לא יחשיך עוד. כי היה האור שלך לעד, וזמן האבל שלך יסתיים. שיברך אותך בשפע. אמן. והכתובת היא Hand of Jesus Ministries, מספר 12, אמבדה קרנגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נלגריס, תמיל נדו, דרום הודו. הקוד הוא 643-1-01. קו טלפון עיקרי, 9,443,478,119,119,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112,112 9,655,818,019 9,655,818,019 אלוהים יברך אותך.
3: מה קורה?

0: ברצוני להציג בפניכם בשמחה ובגאווה את ידידנו היקר והמיוחד ששמו סם. הוא האדם שחיכינו לו כל כך שיגיע אלינו למפגש המיוחד והמהנה הזה היום.
1: מוסים,

אני החי הנצחי. לפניי אין דבר נסתר. אף אחד לא חומק ממבטי. הרמת את ידך מול מי שהיית אמור לאהוב.

0: סאנווין. הפנית את גבך לבני משפחתך.
1: זעקתו של ילד קטן הגיע עד השמיים, אך מעולם לא הגיע אליך. חכה בבקשה,

0: אתה משתמש בכסף כדי לקנות כוח.
1: יין מפעיל את רוחך ואגרופך מקים תעניים.
2: פטרוס חה, אבל הצדק לא שיקור ואי אפשר לשחד אותי.

0: הצלת חיים מבלי לחשוב על עצמך. ראיתי בך אומץ ואהבה. בבקשה, אני מקווה שתהנה מזה. זרת אהבה ושלווה בעולם. ראיתי את לבך הטוב והצנוע נכנס לגן עדן.
1: בתי אהובה. וברגעים השקטים של ההתבוננות, אנו מוצאים את הכוח לשאת את אורו אל העולם.
0: בישרת את דברי בנאמנות? ייכנס, עבד נאמן שלי.

איזו מחמאה נפנה לה. איתו ממלאים אותנו רגשות שמחה ואושר. זו הציפור שלי.

0: יש רגעים שבהם הנשימה נעצרת, הלב קופה, והזמן עצמו נשמע לפקודה עליונה. וברגע האחרון ההוא, כשכל נשמה עומדת לבדה, אין הזדמנות שנייה, אין תיקונים. אין עוד סודות. ייקח כתוב. נקבע לאדם פעם אחת למות ואחר כך הדין. לעברים ת' אחרים השאלה. ביום ההוא תארים לא יהיו חשובים. עושר לא יהיה חשוב. עוקבים ותהילה ישכחון. רק דבר אחד ידבר. מה שעשינו.
1: אנחנו כמעט שם. קח את הזמן שלך. אתה עושה עבודה נעגלת.
0: מה שאמרנו.
2: חבריי, היום התכנסנו כדי לחלוק רגע של תקווה. בואו לקבל זה את זה בלב פתוח.
0: מי? שהיינו באמת כשאף אחד לא הסתכל. היום אנו עדים לחמש נפשות, חמישה סיפורים, חמישה נוצרים שהלכו על אותה אדמה, שמעו את אותו הבשורה, נשמו את אותו החסד. אך דרכיהם לא הסתיימו באותו אופן. שניים יעלו בתהילה, ושלושה יגררו לעצב נצחי. זהו משפטם.

0: הם נקראים נוצרים. הם שרו, הם התפללו, הם עבדו את האל. אך הספרים זוכרים יותר מהקולות שלהם. ביום ההוא דבר לא מוסתר. כל סוד התגלה. לפניהם כס המלכות הלבן הגדול. מלאכים עומדים בשורות חגיגיות. הספרים פתוחים.
1: הבה נתחיל את המשפט.

0: דבורה, נאמנתי, בואי הנה. דבורה משרתת שקטה של אלוהים. חיה היו קטנים בעיני בני האדם, אך יקרים בעיני השמיים. הביטו בזה. יכיל את הרעבים.
1: אדוני, תן לאוכל הזה להיות חום למי שקר. תן להם להרגיש את אהבתך ברך ידיי. הנה אדוני, אני מקווה שתהנה מזה. מקווה שתהנה מזה.
2: תודה רבה.
0: אלוהים יברך אותה.
2: למה את עושה את זה? אפילו לא מכירה אותי.
1: אני לא מכירה אותך, אבל אלוהים כן.
0: נחמת השבורים. התפללה בסתר כשאף אחד לא ראה.
1: אדוני, חזק אותי. אני עייפה, אבל שמחתך היא כוחי.

0: היה לי מעט לפת, אבל נתתי את ליבי.
1: הייתי רעב, והאכלת אותי. מאחר שעשית זאת לאחד הקטנים האלה, עשית זאת לי.

0: היכנסי לשמחת הדומך. זוהי האחוזה המפוארת שלך בבית אביך.
1: הכאב, המסירות, השירות, הכל נחשב. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.
2: עכשיו הגיע תורו של הכומר דניאל.
3: תראו את זה.
4: תן לי לשמוע אותך אומר על ללוזה.
3: כי אלוהים פועל במקום הזה הערב.
4: אמרתי, אלוהים פועל.
2: הוא משרת את הבשורה, אבל בלי קדושה. כל מה ששימח אותו היה הקהל, התהילה, התרומות.
1: אני מספיח לך את הזמן הכי טוב כאן.
2: החיים שלו היו מלאים בחוסר מוסריות. הוא מטיף, וברגע הבא נמצא במלון עם נשים אחרות.
1: דניאל, אתה באמת מבורך.
4: יוטה!
1: בבקשה תתקשר אלנג, הבת שלנו חולה.
4: למה היא מפריעה אני?
2: המחשבות שלו לא היו על הבשורה, אלא על אבחים.
5: הכומר דניאל, יש לי עסקה מצוינת בשבילך. זה ישנה לך את החיים.
3: שבבקשה, דבר איתי, מה העסקה?
5: כומר, עם השותפות הזו, הכנסייה שלך תקבל 10%. אנחנו נשמור על 90.
4: זה נשמע טוב. צריך לממן את עבודת אלוהים.
3: בוא נמשיך.
4: גם הקונר צריך לאכול.
0: נתתי לך עדר להדאוג לו, אבל התייחסת לזה כמובן מאליו.
3: בבקשה אדוני, אבל הצפתי בשמך. האם לא בניתי כנסיות? ריפאתי חולים?
6: לא כל מי שאומר לי אדוני אדוני ייכנס למלכות. מעולם לא הכרתי אותך. סומי ממי.

0: כתוב כאן ברשומות הנצחיות שנכשלת בנדריכה הקדושים. המשפט קרב ובא.
1: הכומר דניאל נידון לסבל נצחי.

0: אגב, הערה קצרה למי שיוצר או נהנה מסיפורים כאלה. הוויזואליות בסרטון של היום התאפשרה בזכות פלטפורמה בשם Magic Light. היא מאפשרת ליוצרים להפיק סרטונים מונפשים וארוכים מטקסט פשוט, וזה עובד במיוחד טוב לסיפורי תנ"ך ולתוכן חינוכי. מה שאני במיוחד מעריך זה העקביות בדמויות ובסצנות, שעוזרת לשמור על חוויית סיפור סוחפת. אתם יכולים לגשת למודלים משולבים נוספים כמו VEO3, Seedance, Kling AI ומודל התמונות ננה בננה. אם אתם סקרנים לנסות או רוצים לחקור בעצמכם את עולם הסיפור, אתם מוזמנים לבדוק את Magic Light. הקישור נמצא בקיבור. ועכשיו, נחזור לסיפור שלנו.
1: אנג'לה נקרא אחוסה. מידה מאוהבת אדם כן נשמתה ביוצר שלה.
2: אנג'לה, אני אמנה, בואי אליי.
1: היא אהבה את בכל ליבה. היא סגדה בדמעות, התפללה על החולים, וקרא כתבי קודש בלילות של מחלה.
3: כל נשימה, כל יום. אתה לקחת על עצמך את כל החולשות שלי, ואתה סללת והכנת עבורי את דרכי החדשה. אלוהים יקר, שמור על חברתי.

0: הבעל השלווה ואור מתה. אין לה להרגיש את מוכיחותך העדינה כניתמה.
1: היא הייתה מסורה לחלוטין לאמונה, עובדת אמת כפי שכתוב בתנך.
0: אדוני, גם אם קולי חסל, ליבי ימשיך לשיר.
2: האב מחפש כאלה שיעבדו אותו ברוח ובאמת. אנג'לה, זכרך ושלום מצחי.
3: הרלד, עברת לביתה.
2: אנג'לה, עבודתך הייתה קטורת לפני הכס. פריי. הנה היא האחוזה המפוארת שלך, בה תבלי את כל חיי הנצח שלך.

0: עכשיו הגיע תורו של מייקל, נועם מלא חיים בענייני הבשורה והפוליטיקה. מייקל חי חיים של צביעות וחטא נסתר. עכשיו תראה מה עשית על פני האדמה.
1: הם רוצים שנאמין שאנחנו שבורים, שהעיר הזו כבר לא ניתנת להצלה. אבל אני מסרב לקבל הגיע.
2: אנחנו חזקים יותר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בזמן שהעיר שלנו שוקעת בחושך.
1: הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את החובות שלנו.
0: הוא היה כל כך גאה ומתרברב בעצמו, קנאי לעמיתיו, ותמיד ריחל על כל דבר.
1: אני מגיע לי הכי טוב יותר מהם. מי הם בכלל שיקבלו את הקידום הזה? אתה לא תאמין מה הרגע מצאתי בדוחות ההוצאות שלו.
3: הוא קנה יאכטה.
0: לכן מייקל נמסר למלאך הגהנום. והוא שלח לסבל נסחי.
1: אני לא יכול לסבול את זה יותר. עזרו לי בבקשה.
0: גרייס הייתה פתוחה לעשות את עבודת האל. היא נקטה את הכנסייה לעיני קורם, אבל היא אף פעם לא הייתה נושלת. היה לה יותר חשוב מה יגידו עליה, אבל שום דבר לא נעשה מהלב. היו לטינות כלפי אנשים בגלל מקרים קטנים,

0: היא לא מצאה חן בעיני אלוהים, ולכן נשלחה לסבל נצחי.
1: תעזרו לי, למה זה קורה לי? בבקשה, שמישהו יציל אותי.
0: עכשיו, כשמוות קורה, מה תהיה עמדתך? האם תעלה לשמיים או תושלח לסבל נצחי? שים לב למה שאתה עושה לפני שיהיה מאוחר מדי. הזמן קרוב. השופט עומד בפתח. הנה, הוא בא במהרה ושכרו איתו. כל מי ששומע יבוא. מי שצמא ייקח את מי החיים בחינם. התגלות כף בית א', 17. הנצרות איננה הופעה. התמסרות. לא רק לומר אדון, אלא גם לחיות כשייכים לו. השמיים אמיתיים. הגהנום אמיתי והבחירות שלנו מעדדות לנצח. עכשיו בוא נתפלל. אבא, אנו מבקשים לבבות שאוהבים אותך באמת. הציל אותנו מצביעות, גאווה, מרירות וחטא נסתל. תן לנו את הכוח לסיים מיטב, לסלוח, לשרת, להלל, לציית. אל תיתן לנו להיות בין אלה ששומעים סור ממני, אלא בין אלה ששומעים עבד טוב ונאמן, כל הכבוד. בשם ישוע. אמן.

0: השמיים הכחולים נבקעים לפתע לרווחה, כל מחוגי השעונים עוצרים מלכת בבת אחת, אפר סמיך מכסה את אור היום הבהיך, אפר אפור יורד על הגבעות הרחוקות, והרגליים של כולם מתחילון לרעוד מרוב פחד ואימה. עמוק מתחת לכל שכבות האבן הכבדה הזו, כל סיפור נסתר וסודי נגרר לאיתו אל עבר הכס המלכותי. אתה יכול לשמוע בבירור את שמך מהדהד בעוצמה בתוך השאגה האדירה. כל נשימה ונשימה יקרה שבזבזת במהלך חייך תיכנס בסופו של דבר דרך הדלת הגדולה והמרשימה הזו שעומדת לפניך כעת. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד כמוס וכל צלקת כואבת מן העבר משרפים לאיתם ומתקלים לחלוטין כמו אפרה עזה מיוקדת בתוך הלהבות. לך לאן שלא נשאר לאן לברוח, תחת עיניים שרואות. הכל! אתה הוא זה שמייצג את כס המשפט הניצב כאן. אתה עומד כעת לבדך לחלוטין. המונים כמו אוקיינוסים, פנים מצטשות ומתמזגות. כל מגן גאה ואמיץ לומד בסופו של דבר איך הוא מתכופף ומשתחווה. כתרים מפוארים העשויים מזהב טהור נופלים לאדמה מידיהם הרועדות והחלשות, ובסוף הדרך מלכים אדירים וקבצנים דלים משתווים זה לזה לחלוטין.
1: על אותה אדמת לב עתיקה ופצועה, כל מילה ומילה שנאמרה אי פעם ברשלנות או בחוסר מחשבה, סופה שהיא חוזרת אליך כלאווה בוערת באש גדולה. כל המסיכות הרבות שאתה נושא על פניך ביום ובלילה לא יכולות באמת להסתיר את שמך האמיתי. לא, הן לעולם לא יצליחו בכך. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה וכואבת נשרפים ונעלמים כהרף עין, כמו ברק חזק המאיר את החשיכה המוחלטת. אין לך באמת לאן לברוח, תחת עיניים שרואות ובוחנות את הכל. האם אתה באמת נמצא בדיוק איפה שאתה חושב שאתה נמצא, יקירי שלי?

0: לשי טוטה וייטוס פלו. אני עומד כאן ומחכה בקוצר רוח למאבק הקשה והמכריע מול הדם הזורם. אני יושב על כס האש הלורט והנצחי. כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה מהעבר נשרפים עכשיו בלהבה גדולה, ממש כמו ברק עוצמתי המכה ישירות בפנים ומאיר את הכל.
1: אין לך שום מקום לסתור ולא נותר לך לאן לברוח תחת העיניים העצומות שרואות ובודקות את הכל ללא הפסקה. כל מה שהיית וכל מה שעשית בחייך, הכל נגמר כעת כשאתה עומד חסר עונים על כיס המשפט הנורא. אתה חשוף לגמרי ואין דבר שיגן עליך מהאמת המוחלטת שמתגלה ברגע זה ממש.
0: דממה מוחלטת משתררת מיד לאחר מכן. עשן סמיך ואבן קרה ממלאים את החלל, וכל דמעה בודדת נכנעת לבסוף לפני כס המלכות המפואר.

יקירי במשיח, ברכות וכולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק 3, פסוקים 2 ו-3. אהובים, כעת אנחנו בני אלוהים ועדיין לא התגלה מה נהיה. אנחנו יודעים שכאשר הוא יתגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא באמת. וכל מי שמקווה בו, מטהר את עצמו כפי שהוא טהור. יש לנו תנאי אחד לפגוש את האדון, רק אנשים שטוהרו יכולים להיכנס בבואו. ילדיו האהובים של האדון, טהרו את עצמכם. הספר הקדוש אומר בישעיהו פרק פסוק 16. רחצו והיטהרו. הסירו את מעשיכם הרעים מנגד עיניי. חדלו לעשות רע בעתיד. השואל בכאב דרך הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק י' פסוק 27. הביא ירושלים, אוי לך. עד מתי לא תטהרי, וכמה זמן עוד תישארי כך? אנחנו צריכים לטהר את עצמנו. השליח פאולוס כותב בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק 1. לכן, אהובים. כיוון שיש לנו את ההבטחות האלה, בואו ניטהר את עצמנו מכל טומאת הגוף והרוח, ונשלים את הקדושה ביראת אלוהים. בואו נסתכל קודם. השליח יוחנן כותב בראשונה ליוחנן פרק פסוק 7, ודמו של ישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. בזכות דמו של ישוע, כל חטאינו נסלחים, נשטפים ומטוהרים. לכן עלינו להודות בחטאינו לפניו ולשטוף אותם בדמו. לאחר מכן מגיעה הטהרה. הכתובים אומרים באיגרת אל העברים פרק פסוק 22. ועל פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין סליחה. דמו של ישוע מנקה אותנו, לכן התחייבו לכך בעצמכם. מדוע הוא מטהר אותנו? לא רק כדי שנלך אליו כשיבוא ישוע. התנ"ך אומר עברים פרק תמילה עיד. כמה יותר דמו של המשיח, אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחית כקורבן תמים, יטהר את מצפונכם ממעשים מתים כדי שתאבדו את אלוהים החיים. להיות טהור לא אומר רק להשתתף בבואו של האדון. שמשו את האדון, לכן יטהרו בדם ישביה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. הכתובים אומרים במלאכי פרק ג'פסוקים 2-3, ומי יוכל לשאת את יום בו? וכאשר יתגלה, מי יוכל לעמוד בפניו? כי הוא כשצורף וכסבון של כובס. הוא יהיה כמו מזקק וכם טהר כסף, ויטהר את הלוויים ויזקק אותם כזהב וככסף. אז יקריבו למנחה בצדקה. היטהר אותנו באש. אש בדרך כלל מטהרת, לכם בקשו את האש וקבלו אותה מהאדון. ישוע המשיח אמר, לוקס, פרק י' ב', פסוק 49. באתי להשליך אש על הארץ, ומה אני רוצה? רק שהיא כבר תבער. עלינו לבקש ולקבל את האש שהאדון נותן לנו. מאיפה מגיעה האש הזו? הנביא דניאל אומר, דניאל פרק ז', פסוק 10. זלם של אש יוצא מלפני העתיק יומין, כמו נהר של אש זוהה מנוחותו. כאשר האש הזו של האדון נכנסת לתוכנו, היא מטהרת אותנו. ישעיהו אומר, ישעיהו פרק ו, פסוקים 6-7. אז אחד מהשרפים אף אליי, ובידו גחל אשר לקח במלקחי מעל המזבח, והוא נגע בפי ואמר, הנה, זה נגע בשפתך, לכן אבנך סר וחתך כופרה. כן, האש נגעה בשפתיו של ישעיהו והוא ניתר. לכן התפללו כל יום שהאש תבוא עלינו ותיגע בנו. אש שירדה על השליחים ושינתה את חייהם. לכן גם אנחנו צריכים לבקש את אשה ולקבל אותה. הספר הקדוש אומר, מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 1, 2, 3. כשיום הפנטקוסט הגיע, כולם היו יחד במקום אחד. ופתאום נשמע קול מהשמיים כמו רוח שערה עזה,
וכל הבית שבו ישבו התמרד הכל. והם ראו לשונות של אש מתפצלות, וכל אחד מהן נחה על כל אחד מהם, וכך השתנה חיי השליחים. האם נקדיש את עצמנו כדי להיטהר באש? בואו נסתכל על השלישי. השליח פאולוס כותב באפסים פרק הפסוק 26, כדי לקדש אותה, לאחר שתיהר אותה ברחצת מים על ידי הדבר. הרוצה לטהר אותנו באמצעות דבר אלוהים, ולכן ישוע אמר ביוחנן פרקטו, פסוק 3. אתם כבר טהורים בזכות הדבר שדיברתי עליכם. זהו דבר אלוהים שמטהר אותנו, ולכן עלינו לתת מקום לכתבי הקודש בחיינו. דבר אלוהים הוא החשוב ביותר. שמרו את דבר אלוהים בלבכם. השליח יעקב כותב באיגרת יעקב, פרק, פסוק 21. לכן הסירו כל טומאה ושפרוע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע בלבבכם, היכול להושיע את נפשותיכם. אחרת, לא ניתן לעשות דבר. קבלו את דבר הביליטות. הכתובים אומרים במעשה השליחים, פרק איז, פסוקים 10-11. האחים שלחו מיד בלילה את פולוס וסילס לבריאה, וכשהם הגיעו לשם, נכנסו לבית הכנסת של היהודים. האנשים האלה היו טובים יותר מהיהודים שבתסלוניקי, והם קיבלו את הדבר בתשוקה רבה, ובכל יום חקרו בכתובים עם הדברים האלה אכן כך. רק כאשר אנו מקבלים את דבר אנו ניתרים ומשתנים לטובה. לכן קראו יותר ואהבו את דבר אלוהים. שמו את זה בלב, פעל לפיו, וזה יטהר אותך ויזכך אותך. בואו נסתכל על הנקודה הרביעית. ישוע אמר ביוחנן, פרק 15, פסוק 2. כל ענף בשאינו נושא פרי, הוא גוזם אותו, וכל ענף שנושא פרי, הוא מטהר אותו כדי שיעניב עוד פרי. תחיה עבור האדון, כשאנחנו עומדים כעדים עבורו, כשאנחנו נושאים פרי, האדון מטהר אותנו. אנחנו לא נושאים פרי עבור האדון, ולא חיים כעדים שלו. לכן הרבה אנשים הולכים בדרכם שלהם. תנו פרי לאדון. מתי אנחנו יכולים לתת פרי לאדון? ישוע אמר ביוחנן פרק 15, פסוק 4. הישארו בי, וגם אני בכם. כמו שענף לא יכול לשאת פרי מעצמו אם אינו נשאר בגפן, כך גם אתם, אם לא תישארו בי, לא תוכלו לשאת פרי. אנחנו צריכים להישאר באדון, רק אז נוכל לשאת פרי. מה המשמעות של להישאר באדון? השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק ב, פסוק 6. לכן אומרים, אני שוהה בו. עליו גם נלכת כפי שהוא הלך. ללכת כמו ישוע ולהישאר באדון. טוב לחשוב קצת על איך אנחנו זזים. אנחנו צריכים ללכת בדיוק כפי שהאדון הלך. זהו רצונו של האדון. השליח פטרוס כותב בפרק הראשון של פטרוס, פסוק כיווני אוויר. ולזה גם יקראתם, כי המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה, כדי שתלכו בעקבותיו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות אותם עקבות, רק מי שנשאר באדון נשאר יציב בו. רק אם נשאר בו, נוכל להניף פרי עבורו, ורק אז נוכל להיטהר. מתי נניף פרי? הכתובים אומרים בהושעה, פרק, פסוק 16. איכרע מת, שרשע ויבשו, לא יישא פרי. מהו השורש? האמונה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהאמונה שלנו לא תחלש ולא תתייבש. האמונה יכולה להכות שורש בו. השליח פאולוס כותב באיגרת אל הקולוסים, פרק ב, פסוק 6. לכן, כשם שקיבלתם את ישוע המשיח כאדון, כך המשיכו ללכת בו, והעמיקו שורש בו והמשיכו לגדול. וכפי שלימדו אתכם, התחזקו באמונה והמשיכו להודות בשפע. אם אנחנו מושרשים בו, נוכל להניב פרי עבורו. אם נביא פרי, הוא יטהר אותנו. אם נטוהר, נוכל ללכת לגן עדן בבואו.
עצמו יטהר אתכם וישין אתכם. אמן.

Thank you.

בעומק ספר ההתגלות יש כל שעליך להכיר. שבע חצוצרות בידי שבעה מלאכים מוכנים להכריז על כל שלב בספירה לאחור של משפט אלוהים. הכין את עצמך, כי אלה הם שבעת האזהרות המקראיות למה שעתיד לבוא. אלה הן שבע חצוצרות של ספר ההתגלות. חצוצרה ראשונה, הארץ מוכה. כאשר החותם השביעי נפתח, השמיים שותקים במשך חצי שעה. אך הדממה הזו היא רק הקדמה למשפט. המלאכים מתכוננים, העולם עומד להשתנות לנצח. פתאום, המלאך הראשון ניגש קדימה ותוקע בחצוצרה הראשונה. המלאך הראשון תקע בחצוצרה, וירדו ברד ואש מעורבים בדם, והם הושלכו על הארץ. שליש מהארץ נשרף, שליש מהעצים נשרף, וכל העשב הירוק נשרף. המשפט החל. החצוצרה הראשונה פוגעת בבריאה עצמה. הדבר הראשון שברא אלוהים בראשית, הארץ, הצמחייה והחיים, הוא הראשון שסובל. שליש מכל הצמחייה על פני האדמה נשרף באש. העצים, סמל ליציבות ולעמידות, מושמדים לחלוטין. אלוהים כבר עשה זאת בעבר. אש וברד שימשו מזמן כסימנים מקראים לשיפוטו של אלוהים. בשמות שלח אלוהים אש וברד על מצרים וריסק את גאוות פרעה. אגם המתיר אש וגופרית מהשמיים על סדום ועמורה והשמיד לחלוטין את שתי הערים. וביחזקאל למד ח' אלוהים מציר כי יוריד פרד, אש וגופרית על אויבי עמו. וישפוט אותו בדבר ובדם, והריד עליו ועל גדודיו ועל עמים רבים אשר איתו מטר שוטף ואבני ברד, אש וגופרית בוערת. מה שאנו עדים לו עם החצוצרה הראשונה אינו דבר חדש. אבל הפעם זה לא רק אומה אחת, אלא כל האנושות, וזה לא רק מגפה זמנית, אלא משפט עולמי. הטבע שאלוהים ברא לטובת האנושות נהרס כעת, כי הארץ שאותה היינו אמורים לשמור הושחתה על ידי חטאינו. למה להניש את הארץ? כי האנושות הפכה את הבריאה לעליל. החלפנו את הבורא במעשה ידינו. זיהמנו את האדמה, קראנו יערות בבזיזות, החלפנו את ההשתחוות בניצול, ועכשיו הארץ נענקת ונשרפת. תיאולוגים נוצריים רבים רואים בכך מעשה הזרה מתקדם. אלוהים לא משמיד הכל, רק שליש, כי עדיין נותרה הזדמנות. החצוצרות הן הזרות, לא משפטים סופיים. הן משמיעות הזקה להלאה. יש המפרשים את האירוע הזה כפשוטו. אש ממשית, ברד נראה לעין, וצמחייה שנהרסת. אחרים מאמינים שהקטע הזה מתאר שימוש בנשק גרעיני או בטכנולוגיות השמדה המונית שיציתו אזורים נרחבים בכדור הארץ. פריסת המבנים האנושיים ומערכות הכלכלה שנבנו על ניצול תבוא בעקבות זאת. וכל זאת בשני המקרים המסר זהה. הבריאה רועדת כי הבורא נדחה. הרס המערכות האקולוגיות לא רק גורם לרעב, אלא גם מנפץ את היציבות. שריפות ענק פורצות, גלי הגירה מתגברים, סכסוכים מתלקחים. בתוך הכאוס, רבים נישאו עיניהם למעלה בפחד, כי הדין כבר החל. בחצוצרה השנייה, הים הופך לדם. המשפט הראשון נפל על הארץ, וכעת החצוצרה השנייה פוגעת בימים. המהלך השני ניגש קדימה, השמים רועמים, וחצוצרה שנייה נשמעת. המהלך השני תקע בחצוצרה, ומשהו כמו הר ענק בוער באש הושלך אל הים, ושליש מהים הפך לדם. שליש מהיצורים החיים בים מתו, ושליש מכל האוניות הושמדו. הר בוער מתרסק מלמעלה, אבל זה לא הר געש. זה משהו כל כך עצום, כל כך לוהט, שהוא מחלה את הים כאילו השמיים עצמם מטילו משפט ישר אל לב האוקיינוס. התיאור ברור. גוש לוהט מושלח אל הים והמוות מגיע במהירות אחריו. המים, מקור החיים עצמו, הופכים לדם, לא באופן מטאפורי, אלא ממשי. יצורי הים מתים. שליש מכל יצור חי באוקיינוסים מת. שליש מכל האוניות מושמדות. המשפט הזה חורג מגבולות היבשה.
ושוטף את האוקיינוסים, המסחר, הדג והביטחון הכלכלי. ההשפעה אינה רק אקולוגית, אלא עולמית, פוליטית ומסחרית. ישו כבר הזהיר, יהיו אותות בשמש, בירח ובכוכבים, ועל הארץ עמים יהיו במצוקה ובמבוכה מרעם וגלי הים הסוערים. מהו בדיוק ההר הבוער הזה? מטאורית? נסק? דימוי סמלי? רבים מהתיאולוגים סבורים שמדובר באירוע ממשי. גוף קוסמי המתנגש בים גורם לצונמי אדיר, זיהום הרסני וחורבן נמלים ונתיבי מסחר ימי. אחרים רואים כאן מלחמה בקנה מידה עולמי, שבה פיצוצים, שריפות ונשק הרסני מחלים את הימים. יש המפרשים את הסצנה הזו כהדהוד ישיר לספר שמות, כאשר משה היקה את מי הנילוס והפך אותם לדם. אז זה היה משפט על מצרים. כעת זהו משפט על כל העולם, אך עלינו לזכור דבר אחד בבירור, אלוהים עדיין מגביל את משפטו. רק שליש מושפע, כאילו השמיים עצמם זועקים, התעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. הימים זוהמו בשל תאוות הבצע של האדם. הפלסטיק מחליף כיום תבגים. דליפות נפט מתרחשות יותר פעמים ממה שאנו יכולים לספור. הבריאה הופרה והמשפט כבר החל. ועם ההרס של הימים מגיע שיתוק עולמי. המסחר קורס, שרשאות האספקה מתמוטטות והחופים סובלים מארס. היציבות הבינלאומית מתנפצת ובכל זאת רבים עדיין יסרבו לשוב בתשובה. אלוהים משמיע את שופרו לא לנקמה, אלא לצדק, כי אם לא נקשיב לדברו, נאלץ להקשיב למשפטו. השופר השלישי, המים הופכים למרים. הארץ רותה, הים הפך לדם, אך המשפט לא עוצר. המלאכים עדיין עומדים מוכנים, השופרות עדיין בידיהם. ואז המלאך השלישי ניגש קדימה, והשופר נשמע בפעם השלישית. המלאך השלישי תקע בשופר, וכוכב גדול בוער כלפיד נפל מהשמיים על שליש מהנהרות ועל מעיינות המים. שם הכוכב אולן. שליש מהמים הפכו למרים, ורבים מתו מהמים שהפכו למרים. כוכב נופל מהשמיים, אבל זה לא סתם כוכב. שמו לאנה, שפירושו מרירות. והפעם הוא לא פוגע ביבשה או בים. במקום זאת, הוא משפיע על מי השתייה, הוא פוגע בנערות ובמעיינות, מקורות החיים השקטים שמזינים עירות, ערים ואומות שלמות. המשפט הזה הוא אינטימי יותר, אישי יותר. הים אולי נראה לנו רחוק, אבל מים מתוקים הם מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו משתמשים בו כל יום. הם מזינים את הגידולים, את בעלי החיים ואת גופנו. כשהכוכב הזה נופל, ההרס הוא קטסטרופלי. המים הופכים מורעלים ומרים, הם הופכים ללענה, ואלו ששותים מהם מתים. זה כבר לא עניין של המערכת האקולוגית. זה נוגע לגוף האדם, זה כבר לא קשור לכלכלה. החיים עצמם נמצאים כעת תחת מתקפה. מה בדיוק הכוכב הזה? אסטרואיד שמתרסק למקורות מים מתוקים, נשק ביולוגי או סימן רוחני? יש אין ספור פרשמיינות. יש שמאמינים שהאירוע הזה מסמן קטסטרופה ממשית, נהרות מזוהמים בכימיקלים, מתכות כבדות או אפילו קרינה. אחרים רואים בכך משהו סמלי, כוכב שמייצג מלאך שנפל, מערכת מושחתת, אידיאולוגיה רעילה שמזהמת את מקורות האמת. יש שמקשרים זאת לאסונות מעשה ידי אדם, השלכת פסולת רעילה, רשלנות, תאוות בצע של תאגידים. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, משפט אלוהים מגיע והוא מכה במים עצמם שמקיימים את החיים. הלענה מוזכרת בתנך כסמל למרירות וסבל. אלוהים מכריז, הנה, אני מאכיל אותם לענה ונותן להם לשתות מים מורעלים. בתנך, הלענה הייתה תוצאה של חטא, עונש אלוהי על אלה שפנו מדרכיו. ועכשיו, בחזון יוחנן, כל העולם נאלץ לשתות מהכוס המרירה הזו. אנחנו חיים בעידן שבו מים נקיים הפכו למותרות. נהרות רבים מזוהמים, אגמים מורעלים, מאגרי מים תת-קרקעיים מתייבשים ומיליונים מתים כי אין להם גישה למי שתייה בטוחים.
ובכל זאת, האם אנחנו עדיין מופתעים שהשיפוט של אלוהים עוסק בדיוק בבעיה הזו? כי מה שהיה אמור להיות מקור חיים, האנושות עצמה הבדה לכלי מוות. וזה לא מוגבל רק למים פיזיים. זה כולל גם מים רוחניים. הכתובים מציגים את המים כסמל לדבר אלוהים, כסמל לאמת ולחיים נצחיים. ישוע הכריז, השותה מהמים שאני אתן לו, לעולם לא יצמא שוב. אבל העולם בחר לשתות ממקורות אחרים, מים מזוהמים המלאים בפילוסופיות ריקות, שקרים שמתחפשים לאמיתות ואלילים מודרניים. ועכשיו אלוהים מאפשר למים האלה להפוך לרעילים. רבים מהתיאולוגים מסכימים שהשיפוט הזה הוא לא רק פיזי, אלא גם רוחני. אנשים יאבדו לא רק כי המים מזוהמים, אלא כי דחו את המקור האמיתי היחיד. עכשיו, כל מה שהם שותים מוביל רק אל המוות. ובכל זאת, שים לב, רק שליש מושפע, כי גם עכשיו עדיין יש זמן. החצוצרה הרביעית, השמים מחשיכים. הארץ הוחקה. הים הפך לדם. המים המתוקים הורעלו. אבל העדין עדיין לא השתרם. המלאכים עדיין עומדים. העולם עדיין לא התועל. ואז המלאך הרביעי ניגש קדימה, והחצוצרה נשמעת. המלאך הרביעי תקע בחצוצרה, ושליש מהשמש הוחדה, ושליש מהירח, ושליש מהכוכבים, כך ששליש מאורם הוחשך. ושליש מהיום היה ללא אור, וכך גם שליש מהלילה. עכשיו זה כבר לא נוגע לארץ, לא לים ולא לנהרות. הפעם אלה השמים עצמם שמחשיכים. השמש, האור הגדול ששולט ביום, נפגעה. הירח שמנחה את הלילה דוהה אל תוך החושך, והכוכבים שמאירים את שמינו מהבהבים ונכבים. אלוהים נגע במישור הגבוה ביותר של הבריאה, בגופים השמימיים, קצב הזמן ומדידת ימינו. השמש מאבדת שליש מברכתה. היא כבר לא זורחת באותה עוצמה. חומה כבר לא מחזיק אותנו כפי שהיה קודם. הירח והכוכבים מאבדים את זהורם. הלילה הופך כבד יותר, סמיך יותר. הימים נעשים קרים יותר, ושליש שלם מהזמן מחליק אל תוך הצל. האנושות מאבדת את השעון הטבעי שלה. המחזורים מופלאים. מזג האוויר יוצא משלטה. העונות מתבלברות. חקלאות נבנת. הגוף האנושי יוצא מאיזון. בלבול אוחז בכל העולם. בבראשית א', אלוהים ברא את הכוכבים כדי לשלוט בזמן, שיהיו לאותות למועדים, לימים ולשנים. כעת האותות הללו מופעים. מה שהיה פעם סמל לסדר, כעת מבשר על כאוס. זה אינו המשפט הראשון בהיסטוריה שמלווה בחושך. בשמות, אלוהים שלח חושך כבד על מצרים, וחושך כבד כיסה את כל ארץ מצרים במשך 3 ימים. איש לא יכול היה לראות את רעהו, ואף אחד לא קם ממקומו. ועל הצלב, ביום שבו נצלב המשיח, מהשעה השישית שר הר חושך על כל הארץ עד השעה התשיעית. חושך בתנ"ך מסמל משפט, אך הוא גם מדבר על נטישה, על רקנות. והפעם, כל העולם שוקע בצל. אבל אז קורה משהו אחר. יוחנן מרים את עיניו, ושם, גבוה בשמיים, מופיע נשר בודד אף, ומעליו הוא זועק בקול עז. אוי, אוי, אוי ליושבי הארץ בגלל תרועות החצוצרה ששלושת המלאכים עומדים להשמיע. שלושת האוי הללו אינם חזרה אלא הסלמה. 4 החצוצרות הראשונות פגעו בבריאה עצמה, אבל מה שעתיד לבוא יפגע ישירות בבני האדם. הנשר אף כשליחו של אלוהים וקולו מכריז על משפט. המשפט שממתין יהיה חמור יותר, ישיר יותר. חכמי העולם הזה יישאו עיניהם למעלה ויציעו הסברים מדעיים. הם ידברו על ליקויי חמה, אבק אטמוספרי או תופעות שמש. אבל בעלי עיניים רוחניות ידעו מה באמת מתרחש. הבורא מסובב את השעון שלו לקראת סיום. ובכל זאת, בני האדם, במקום להתחנן לאור, ימשיכו לאהוב את החושך שלהם. הנביא עמוס אמר זאת לפני 100 שנים. אוי המתאובים את יום ה, למה זה לכם יום ה?
הוא חושך ולא אור. החצוצרה הרביעית אינה משמידה, היא מבלבלת. ובתוך הבלבול הזה רבים ילכו לאיבוד. כי כאשר האנושות מאבדת את האור, היא גם מאבדת את דרכה. החצוצרה החמישית, התאום נחתכת. השמיים כבר לא זורחים כפי שהיו. הארץ פצועה, הימים מזוהמים, והאוויר מריח ממש ממשפט. בעוד העולם עדיין מתקשה להבין מה קרה, המלאך החמישי ניגש קדימה. הוא מרים את החצוצרה שלו, וכשהצליל שלה מהדהד, נפתח הדלת שמעולם לא הייתה צריכה להיפתח. המלאך החמישי תקע בחצוצרה, וראיתי כוכב שנפל מהשמיים אל הארץ. הכוכב קיבל את המפתח לבאר התהום. כאשר פתח את התהום, עלה ממנה אשן כמו אשן מכבשן ענק. השמש והשמיים הוחשכו מהאשן שעלה מהתהום. כוכב נופל, אבל זה לא גוף שיממי רגיל. בשפה המקראית, כוכבים מסמלים גם ישויות רוחניות. זו לא הפעם הראשונה שכוכב נופל מהשמיים. ישוע אמר, ראיתי את השטן נופל כבר ברק מהשמיים. וגם כאן אנו מוצאים מלאך נופל, מביא דין. ליצור הזה ניתן מפתח, המפתח לתאום. וכאשר התאום נפתחת, העולם משתנה לנצח. מעמקי האדמה עולה אשן סמיך כמו מכבשן ענק, והאשן ממלא את האוויר ומחשיך את השמיים. זו כבר לא רק חשיכה חיצונית, אלא פנימית, רוחנית. אבל החלק המפחיד ביותר מגיע עכשיו, ומתוך האשן ירדו ארבע לארץ, וניתנה להם עוצמה כמו זו של עקרבי הארץ. נאמר להם לא להזיק לעשב הארץ, ולא לכל צמח או עץ, אלא רק לאותם אנשים שאין להם את חותם אלוהים על מצחם. הארבעה האלה משחיתים נשמות, ומחפשים את אלה שאינם חתומים על ידי אלוהים. אבל אלוהים מגביל את טווח פעולתם, הם אינם יכולים להזיק לאלה ששייכים לו. במשך 5 חודשים, היצורים האלה מייסרים את האנושות. הם אינם הורגים, אלא מענים. והסבל יהיה כאז עד שאנשים יטעו למות, אך לא ימצאו את המוות. בימים ההם יחפשו אנשים את המוות, אך לא ימצאו אותו. הם ישאפו למות, אך המוות יברח מהם. הייאוש אוחז בליבם, דעתם מתמוטטת, וכל הארץ הופכת לשדה של ייסורים. השליח יוחנן, עד למשפט הזה, מגלה לנו את המראה המבעית של היצורים הללו. הרבה נראו כמו סוסים המוכנים לקרב. על ראשיהם היה משהו הדומה לכקרי זהב, ופניהם דמו לפנים אנושיות. שערם היה כשער נשים, ושיניהם היו כשיני עריות. היו להם שריונות כמו שריונות ברזל, וכל כנפיהם היה כהמיות סוסים רבים ומרכבות הדוהרות לקרב. זהו דימוי מבעית, אך גם סמלי מאוד. הארבעה אלה אינם חלק מבריאתו של אלוהים. הם עולים מהתהום, מהמעמקים העמוקים ביותר של הדין עצמו. יש להם פנים אנושיות, שיניים כמו של עריות, שיער המזכיר שיער נשים, שריון מברזל וכנפיים הרועמות כמו צבאות הצועדים למלחמה. אבל מה שמטריד במיוחד הוא מי שמנהיג אותם. יש להם מלך השולט עליהם, מלאך התהום, ששמו בעברית אבדון, וביוונית אפוליון, ושניהם פירושם המשחית. מלאך התהום אינו מתפוע, הוא ישות אמיתית, מלאך אפל, נסיך התהום, המשחית. בתנך, אבדון מתואר כמקום חורבן הקשור למוות, דין אחרון ועונש נצחי. אבל בספר ההתגלות, אבדון מופיע כישות ממשית, מנהיג, כוח פיקוד מהתהום. האם הוא שד? האם הוא השטן בעצמו? האם הוא מלאך נופל מוסלם? המקרא לא אומר זאת בבירור, אבל הוא כן מגלה את מטרתו. הוא סוכן של חורבן שמבצע את שליחותו ברשות ריבונית של אלוהים. אלוהים לא איבד שליטה. המשפט הזה אינו כאוס משתולן. הוא מדוד, מותר ובעל מטרה. רק אלה שאין על מצחם את חותם אלוהים ייפגעו, בעוד עמו של אלוהים יישאר מוגן. השופר השישי, מלחמה וחורבן. התהום נפתחה ואיסורים עלו מהאשן שלה. ובכל זאת, גם אז העולם סירב לשוב אל יוצרו.
חמישה שופרות נשמעו, ולמרות שהארץ מדממת, הימים שואגים, השמיים מחשיכים והתהום נפתחה, האנושות עדיין לא שווה אל אלוהים. ואז נשמע שופר השישי. המלאך השישי תקע בשופר, ושמעתי קול יוצא מארבעת הקרנות של המזבח הזהוב אשר לפני אלוהים. הוא אמר למלאך השישי שהיה בידו השופר, שחרר את ארבעת המלאכים הכבולים על נהר הפרת הגדול. הפקודה הזו אינה מגיעה מהארץ. היא באה מהמזבח הזהוב עצמו, המזבח שממנו עלה פעם הקטורת, יחד עם תפילות עמו של אלוהים. עכשיו, מאותו מקום ממש, משתחרר הדין. מאותו מזבח עצמו, כל מצווה לשחרר ארבעה יצורים שלעולם לא היה צריך לשחררם, מלאכים שנפלו, הכבולים ליד נהר הפרת. אבל כעת הגיע זמן הדין. מעשרה מגיע לסמורו. הכתובים ברורים. הם כבולים על נהר הפרת. הפרת מסמן את הגבול המזרחי של הארץ שהובדחה לישראל. מקום שממנו קמו אימפריות אדירות לדכת עמו של אלוהים. מקום רבי מותי כדי להמית שליש מהאנושות. שום דבר לא קורה במקלה. הדינים הללו מתגלגלים על פי לוח זמנים שנקבע מראש. אלוהים לא מאלגר, הוא מאפשר, מודד, מרסן, וברגע המיועד הוא פועל. החצוצרה החמישית הביאה איסורין, השישית טבח. ומספר צבא הרוכבים היה 200 מיליון. שמעתי את מספרם. צבא של 200 מיליון פרשים, מספר בלתי נתפס בזמנו של יוחנן, גדול מכל החיילים שצעדו בכל מלחמות ההיסטוריה האנושית. האם זהו צבא אנושי? כוח דימוני? שילוב של שמעד? הטקסט לא מבהיר זאת לחלוטין, אך הוא כן מתאר את מראים. וכך ראיתי בחזון את הסוסים ואת רוכביהם, שלבשו שריונות אדומים כלאהבה, כחולין כספיר וצהובים כגופרית. ראשי הסוסים היו כראשי אריות, ומפיהם יצאו אש, אשן וגופרית. אש, אשן וגופרית, אותם יסודות שירדו פעם על סדום ועמורה, הופכים עתה לכלי מוות. בשלוש המכות הללו נהרג שליש מהאנושות, מהאש, מהאשן ומהגופרית שיצאו מפיים. הדין הוא עולמי, מחלה שליש מהאנושות, מיליארדי בני אדם. מה מייצג הצבא הזה? פרשנים נוצרים רבים מפרשים זאת כפשוטו. מלחמה עתידית, אולי גרעינית, מלחמת עולם שלישית שתתחולל מאזורים הסמוכים לפרת, במה שאנו מכירים כיום כעירה.

עיראק, סוריה או איראן. אחרים רואים בכך שחרור רוחני, פלישה דמונית שמוטלת על ידי אלוהים, המתבטאת דרך מערכות פוליטיות, אידיאולוגיות אלימות ורדיפות דתיות. כך או כך, התוצאה זהה. המוות ממשיך לצעוד קדימה, והעולם מתפורר. אבל הדבר המזעזע ביותר אינו ההרס, אלא התגובה של האנושות. ושאר בני האדם שלא נהרגו מהמגפות הללו, עדיין לא חזרו בתשובה ממעשי ידיהם, ולא חזרו בתשובה מרציחותיהם, מחשפיהם, זנותם או גנבותיהם. הם סירבו לחזור בתשובה. הם המשיכו לעבוד שדים ולייחס בחטא. הישוף כולל כשפים, נכון, אבל הוא גם כולל מניפולציה, התמכרות והשחתה רוחנית ונפשית. זנות אינה רק מעשה פיזי, היא גם רוחנית, בגידה באלוהים עצמו. הגנבות והרציחות אינן רק פשעים נגד האנושות, אלא מעשי מרד בסדר האלוהי. זה מהדהד בדיוק את מה שהנביאים כבר הזהירו מפניו. האם התביישו כאשר עשו תועבות? לא, הם כלל לא התביישו. הם אפילו לא יודעים להסמיק. אלוהים אינו מביא משפט מתוך אכזריות. הוא שופט האנושות כדי לשבור את הגאווה האנושית, כדי להחזיר את ליבנו אליו. אבל לב שהתקשה מסרב להגיב אפילו למסרב להגיב, בדיוק כפי שישעיהו ניבא, כי השמין לב העם הזה, ואזניו הכבידו, ועיניו השה. אלוהים אינו שולח משפט מתוך שנאה. הוא שולח אותו כי הוא הזיר, חיכה ואהב, אך התעלמו ממנו, ולכן עליו להשיב את הסדר על כנו. כוחות הגיהנום שוחררו, ודם נשפח. נותרה עוד חצוצה אחת, אך בדיוק כשאנו מצפים לתקיעתה האחרונה, אלוהים עוצר לרגע. הרגע הזה הופך לרגע אלוהי מלא במשמעות. ראיתי מלאך אדיר נוסף יורד מהשמיים, עטוף בענן וקשת מעל ראשו. פניו כפני השמש ורגליו כעמודי אש. מלאך נשגב, יורד, ומניח רגל אחת על הים ורגל אחת על היבשה. שליטה מוחלטת, משפט אוניברסלי. ואז הוא מרים את ידו לשמיים ונשבע שלא יהיה עוד עיכוב. אך בימין שבהם המלאך השביעי יתקע בשופר, סוד אלוהים יושלם. השעון הנבואי הולך ואזל. הסוד הנסתר, הגאולה הסופית, עומדים להיחשף. אבל קודם יוחנן צריך לעשות משהו מוזר. לך וקח את המגילה הקטנה ואכול אותה. היא תהפוך את בתמיכה למראה, אך בפיך תהיה מתוקה כדבש. יוחנן מצייד, מה שטעמו מתוק כדבש בתחילה, במהירה שורף בתוכו. זהו מסר אלוהים. המילה מתוקה כאשר מקבלים אותה לראשונה, אך הופכת למראה כאשר מתגלה משפטה. כמו יחזקאל לפניו, יוחנן אוכל את המגילה, וכמו ירמיהו, הוא חש בנפשו את כובד המסר שמציל ומעמיד פנים אל פנים. יוחנן עובר הכנה כדי להכריז את המסר הקשה מכולם, הפרק האחרון של משפט אלוהים. לאחר שיוחנן בולע את המגילה הקטנה, הוא מקבל פקודה נוספת. קום ומדוד את היכל אלוהים, את המזבח ואת המשתחווים בו, אך את החצר החיצונה למקדש אשר בחוץ. כאן מתגלה סמל עמוק, המקדש. יש המפרשים זאת כפשוטו, כמקדש שנבנה מחדש בירושלים. אחרים רואים בכך סמליות, הכנסייה עם אלוהים. בלי קשר לפרשנות, המשמעות ברורה. אלוהים שומר בקפידה על אלה העובדים אותו באמת. הוא מודד, שומר ומבדיל בין הקודש לחול. אבל אז מופיעים שני עדים. ואתן לשני עדי, והם התנבאו 1260 יום לבושים בשק. לבושים בשק, סימן ברור לאבל, חרטה ומשפט קרב. הם מתנבאים בעוצמה, מקבלים סמכות לסגור את השמיים, להקות את הארץ ולהפוך מים לדם. לא נאמר לנו בדיוק מהם השניים האלה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב הוא מה שהם מייצגים, את כל הנבואה של אלוהים בלב הדין. העולם לא מסוגל לסבול אותם, וכשהעדות שלהם מסתיימת, החיה העולה מהתהום הורגת אותם. וגופותיהם המתות ישכבו בכיכר העיר הגדולה, ויושבי הארץ ישמחו על מותם. העולם חוגג את מותם כאילו השתקת האמת היא ניצחון, אבל המילה

עמדו על רגליהם ועלו לשמיים בענן. הם קמים לתחייה לעיני כולם. עדותו של אלוהים לא יכולה להישאר קבועה. ואז רעידת אדמה גדולה מטלטלת את האיום. 7,000 איש נספים, ולראשונה בכל ספר ההתגלות, העולם מתמלא פחד ונותן כבוד לאלוהים. זהו ניצוץ של תקווה, פתח רגעי לתשובה. אלוהים עדיין מציע גאולה. המסר לא הושתק, ובכל עוד נשאר קול נבואי, משארת תקווה. השופר השביעי, מלכות המשיח מתגלה. 6 שופרות כבר נשמעו. הארץ נפגעה, הימים זוהמו, השמים הוכשכו, התהום שוחררה, ובכל זאת האנושות עדיין מסרבת לכרוע ברך. ובכל זאת, בתוך כל זה, אלוהים דיבר. אלוהים מדד את מקדשו, הקים עדים, וכעת הסוף הגיע. המלאך השביעי ניגש קדימה, הוא מרים את שופרו, והפעם אין דין. במקום זאת, יש הכרזה. המלאך השביעי תקע בשופרו, וקולות רמים נשמעו בשמיים, והכריזו, הממלכות של העולם הזה הפכו לממלכות של אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. מבראשית ועד עכשיו, ההיסטוריה הוגדרה על ידי מרד האנושות. אבל היום, אלוהים תובע מחדש את מה שתמיד היה שייך לו. זו אינה הזהלה, זו הכרזה, התפרה נפחית. העולם, ששלטו בו זמן רב ממלכות אנושיות, אימפריות יהירות וכוחות רוחניים מורידים, שייך כעת לשה. אותו אחד שנבזה מתגלה עכשיו כמלך המלכים ואדון האדונים. זה ממלא את מה שהנביאים ניברו מראש. אלוהי השמיים יקים ממלכה שלעולם לא תיארס. היא תחלה ותתגבר על כל שאר הממלכות, אך היא תתקיים לעד. והממלכה והשלטון יינתנו לעם, לקדושי עליון. וזה ממלא את התפילה שישוע לימד את תלמידיו, יבוא מלכותך, יעשה רצונך, כפי שבשמיים, כן גם בארץ. לא מדובר בכך שהמשיח יתחיל למלוך בעתיד, אלא שהשלטון כבר עבר אליו. מה שבעבר היה שייך לעולם, מה שהושחת, שייך כעת לו. וכאשר הכרזה זו נשמעת, השמים מגיבים. ו24 זקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחוו לאלוהים. כעת הממלכה הזו הגיעה. עם הכרזה זו, כל השמיים מגיבים. 24 זקנים שמייצגים את הנגאלים מכל דור ודור, נופלים על פניהם ומשתחווים. אנו מודים לך, אדון אלוהים, הכל יכול, שהיה ושהיה ושהוא בא, כי לקחת את כוחך הגדול והתחלת למלוך. זו שפת ההתגשות. אלוהים, שבעבר עיכב את משפטו, כעת שחרר אותו בצדק והקים את שלטונו הנצחי בעוצמה. זהו סוף ההמתנה ותחילתה של מלכותו הנצחית של המשיח. אלוהים לוקח בחזרה את מה שתמיד היה שייך לו. הכוח המוחלט כבר אינו בידי בני האדם. הממלכה מתחילה ופתאום הארץ רועדת. אז נפתח היכל אלוהים שבשמיים, וארון בריתו נראה בתוך היכלו. והיו ברקים, קולות, רעמים, רעידת אדמה וברד כבד מאוד. כאן יוחנן עד למשהו שאף נביא לפניו לא ראה. היכל השמיים פתוח לרווחה וארון הברית נגלה לעין כל. היכל השמיים עומד פתוח. אין עוד מסך או הפרדה. מול עיניו של יוחנן מופיע ארון הברית. אלוהים מגלה את כבודו, את צדקתו ואת בריתו הנצחית. אהרון מסמל את ההבטחה הנצחית בין אלוהים לעמו, הסימן לכך שבריתו קוימה. בתנך, הארון היה מוסתר מאחורי פרוחת. רק הכהן הגדול היה יכול לראותו, וגם זאת רק פעם בשנה. אבל כעת הוא גלוי, לא מחוסה, המסך הוסר. אך השופר השביעי אינו רק מבשר ניצחון, אלא גם מסמן את תחילתו של המשפט האחרון. הגויים זעמו, וזעמך בה, והגיע הזמן לשפוט את המתים, לתת שכר לעבדיך הנביאים, לקדושיך ולראה שמך, ולהשמיד את המשחיתים את הארץ. כאן אנו עדים לטבע הכפול של שובו של המשיח. שכר לאלה היראים אותו, ומשפט

0: על אלה הדוחים אותו. כי מלכותו אינה רק כבוד, אלא גם צדק, והצלב שבעבר הציע חסד, הופך כעת לחס משפט. השופר השביעי אינו מסמן את סיום הסיפור, הוא מכריז על תחילתה של הנצח. לא יהיה עוד ציפייה או עוול או כאב ללא גאולה, כי השע תפס את כיסאו. המלך שב. שמו ישוע המשיח, ומלכותו לא תיגמר לעולם. אם אתם סקרנים לדעת מה קורה אחרי השופר האחרון, המשיכו את הקטע האחרון של הנבואה בסרטון שמופיע על המסך שלכם, ספר ההתגלות. תראו את השמיים נפתחים, את החיה עולה, ולבסוף את השה שישב למלוך לנצח. לחצו על הסרטון והצטרפו למסע הנבואי. ואל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עוד גילויים מהתנך. יהי רצון שיברך אתכם ואת משפחתכם.
1: מפואר. ידו של ישוע נמצאת ברחובות גן העדן. Hand of Jesus, תוכנית הטלוויזיה של פנדולי.
2: אחים ואחיות אהובים במשיח, אני מברך את כולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. בימינו אנשים מקבלים הרבה החלטות בעצמם. הם עוקבים אחרי הרבה דברים. אבל אדוננו ישוע המשיח מביט אלינו ואומר את הדברים האלה. הפרק השמיני בספר יוחנן, שני מסר הפסוקים של אלוהים. לאחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר אל האנשים ואמר, אני אור העולם, מי שילך אחריי לא ילך עוד בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. אין תועלת בללכת אחרי בני אדם, אידיאולוגיות שונות בעולם הזה. אבל כשאנחנו הולכים אחרי מושיענו ישוע, אנחנו מקבלים את אור החיים. בואו ניכנס אל האור הנצחי הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך בחושך. למה מייצג החושך? ישוע המשיח אמר, בפרק השמיני של ספר מתי, שני מסר הפסוקים של אלוהים. אבל את יורשי הממלכה יגרשו החוצה אל החושך. שם אנשים יבכו ויחרקו שיניים מכאב. מה מייצג החושך שבחוץ? גיהנום. אם לא תלך אחרי אלוהים, תלך לגיהנום, שם תבכה ותחרוק שיניים. ועכשיו תקשיב, בוא נחשוב לרגע איך נוכל ללכת בעקבות אדוננו ישוע. קודם כל. המקרא אומר, בספר לוקס פרק 18, דברי אלוהים בפסוק 43. מיד הוא התחיל לראות. והוא הלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. כל מי שראה את זה, גם הם החלו להלל את אלוהים. האדם שקיבל את הנס מהאדון לא הלך לשום מקום אחר. הוא הלך אחרי ישוע כשהוא מהלל את האדון, יקירי. חברים, שהאדון ייתן לכם הרבה ניסים וברכות בחיים שלכם. אחרי מי אתם הולכים? את מי אתם עוקבים? אבל האיש הפשוט הזה קיבל את ראייתו בחזרה, והלך אחרי ישוע תוך כדי שהוא מהלל את אלוהים. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. מה המשמעות של להלל את כבודה? מה אומר התנ"ך בספר תהילים, פרק 50, פסוק 23? לכן, אם מישהו מקריב לי תודה, הוא מכבד אותי, ואם הוא חי בדרך ישרה, אני אראה לו את כל כוחי כדי להושיע אותו. מה המשמעות של להלל את כבודה? להכריז על כבוד הפירושו על השבחה ולהללתה. לכן עלינו לזכור את הברכות שקיבלנו מה ולהיות אסירי תודה כלפיו. יתרה מזאת, הוא הלך אחרי ישוע והעדי אותו. לא יום אחד, לא יומיים, עלינו תמיד לשבח אתה. יש לכבד את שמו שלה. עלינו ללכת אחרי ישוע. זה חשוב. תחשוב איך אתה מרגיש. האם אתה בא אלה בשביל נס כלשהו? או שאולי אתה מקבל נס ואז הולך אחרי ישוע. העיקר הוא ללכת אחרי ישוע. רק כך נוכל לקבל את האור של החיים. אתה יכול למצוא את אלוהים ואת האור. שנית, השליח פטרוס אמר לישוע. בפרק 19 של ספר מתי, פסוק 27, פטרוס אמר, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. מה נקבל בתמורה? תלמידי האדון עזבו הכל והלכו אחרי האדון. גם אנחנו צריכים להיות כאלה. כשישוע קרא לפטרוס ולאנדרי לבוא אחריו, הם לא חיפשו שום תירוץ. המקרא אומר, במתי פרק ל', פסוקים 18 עד 20, את דבר אלוהים. כאשר ישווה הלך לאורך ים הגליל, הוא ראה שני אחים, שמעון, שנקרא גם פטרוס, ואת אנדרי אחיו. הם הטילו רשת לים. ישוע אמר להם, בואו אחריי, ואני אלמד אתכם להיות דייגי אנשים, לא דגים. שמעון ואנדרי מיד עזבו את הרשתות והלכו אחרי ישווה. הוא גם קרא ליעקב וליוחנן, כפי שמסופר בפרק הרביעי של מתי. דבר אלוהים, פסוקים 21 ו-22. משם המשיך ישווה וראה עוד שני אנשים, יעקב בן זוודי ואת אחיו יוחנן. ישוע ראה שהם מתקנים רשתות בסירה עם אביהם. ישוע קרא להם. הם מיד עזבו את הסירה ואת אביהם, והלכו אחרי ישווה. הוא קרא למתי, ומה עשה? זה כתוב בפרק התשיעי של ספר מתי, בפסוק התשיעי. כשישוע הלך משם, הוא ראה איש יושב בבית המכס. שמו היה מתי, וישוע אמר לו, בוא איתי, מתי קם מיד והלך איתו. הוא עזב הכל והלך אחרי ישווה. אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר ללכת אחרי ישווה. אנחנו חייבים לעזוב הכל כדי ללכת אחרי ישווה. ללכת אחרי ישוע זה דבר גדול. פאולוס הקדוש אמר, אם אני שותף לכל אלה, אני יכול לצפות שגם אני אקום מתחייה מבין המתים. אני לא אומר שהגעתי כבר אל המטרה או שהשגתי שלמות. אני שואף להגיע אל היעד הזה, ולשם כך המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל אותה מטרה שהוא התכוון אליה. זו הייתה השאיפה של השליח פאולוס. כי הוא אמר, באיגרת אל הפיליפים, פרק ג', דבר אלוהים פסוקים 10, 11 ו-12. אני רוצה להכיר גם את המשיח, את כוח תחייתו מן המתים, ואני רוצה להשתתף בסבלותיו של המשיח. כך יהיה דומה לו במותו. אם אני שותף לכל אלה, אז אני יכול לקוות שגם אני אקום מתחייה מן המתים. אני לא אומר שכבר הגעתי אל היעד או שהשלמתי את דרכי. אני ממשיך לשאוף להגיע אל היעד הזה, שלמענו המשיח תפס אותי. אני רוצה להגיע אל המטרה שהוא קבע לי. למה שנעזוב הכל ונלך אחרי האדון? אנחנו חייבים לקום מתחייה מן המתים, או להיות מוכנים לפגוש את האדון כשהוא יבוא בסתר בעודנו בחיים. מה ישוע הבטיח לאלה שעזבו הכל והלכו אחריו, כאשר בואו של ישוע מתקרב? המקרא אומר בספר מתי, פרק 19, פסוקים 28 ו-29, שישוע אמר להם. אני אומר לכם באמת, בעת ההתחדשות, כאשר בן האדם ישב על כס המלכות המפואר שלו, גם אתם, שהלכתם אחרי, תשבו על 12 כיסאות ותשפטו את 12 שבטי ישראל. וכל מי שוויתר על בית, או אחים, או אחיות, או אבא, או אמא, או ילדים, או שדות למעני, יקבל פי מאה וירש גם חיי נצח. לכן, ללכת אחרי האדון זה לא הפסד בשבילנו, אלא זו הזדמנות אדירה. אז תלך אחרי האדון בכל הלב שלך. שלישית, ישוע האדון אמר. בספר לוקס, פרק יד, פסוקים 26 ו-27 בדבר אלוהים. אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אבי ואמו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמידי. ומי שלא נושא את הצלב שלו ובא אחריי, לא יכול להיות תלמידי. אנחנו צריכים לשאת את הצלב שלנו וללכת אחרי ישוויה. הצלב פירושו ללכת אחרי ישוויה, לשאת את הסבל, הקשיים וכל הדברים האלו בכל יום. רק בגלל שאנחנו מתמודדים עם בעיות, אסור לנו לסגת אחורה. אסור לנו לסגת אחורה רק כשמופיע משבר. לא משנה כמה בעיות נפגוש, אסור לנו להרחיק את אלוהים. אתה צריך ללכת אחריו. השליח פאולוס כתב באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק 15, פסוקים 30-31. מדוע אנחנו עומדים בפני סכנה בכל רגע? זה דבר אלוהים. אני מת כל יום, ובשם הגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע, אני אומר את האמת. הוא היה מוכן להקריב את חייו למען האדון בכל יום. הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי ישוויה. השליח פאולוס כתב באיגרת אל הגלטים, פרק 6, דבר אלוהים בפסוק 17. לפני שאני מסיים את המכתב, אני מבקש שאף אחד לא יגרום לי עוד צער, כי כבר אני נושא בגופי את סימני הפצעים של המשיח. פאולוס סבל רבות למען האדון. גם במצבים האלה הוא לא הפנה את גבו לאדון. להפך, הוא נשא את הצלב שלו והלך אחרי האדון, וזכה לתהילה. אהובי המשיח, גם אנחנו לא צריכים להיות עצובים או מיואשים. עלינו ללכת אחרי האדון בכל מצב. האם תהיה מסור לכך? התנך הרביעי אומר מתי דבר אלוהים נמצא בפרקים 21 ו-22 של הספר. אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? התנך אומר לכו אחריי. דבר אלוהים נמצא בפרק ה-21 של הספר, פסוקים 20-22. פטרוס הסתובב וראה את התלמיד שאהב ישוע הולך אחריהם. זהו התלמיד אשר בזמן הסעודה נשען על חזהו של ישוע ושאל, אדוני, מי זה שימסור אותך? אז פטרוס, כשראה אותו, אמר ישוע, אדוני, מה יקרה לו? ישוע ענה לו, אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? בואו אחריי. השליח פטרוס התעניין מאוד ללמוד על יוחנן. לכן הוא שאל את ישוע מה יהיה תפקידו של יוחנן, האם זה מה שקורה עכשיו? אנחנו לא צריכים לחשוב מה נעשה עבור האדון. אבל אנחנו מנסים לברר על עניינים של אחרים, עניינים משפחתיים והעתיד של אנשים אחרים. אנחנו להוטים לדעת, אבל כמעט לא חושבים על עצמנו. לכן ישוע אמר בדיון, בפרק 21 של הספר, דבר אלוהים חוזר על דברי ישוע בדיון. אם אני רוצה שהוא יישאר עד שאבוא, מה זה משנה לך? אתה תעקוב אחריי, ולא אמור להיות לך עניין לדעת על ענייניהם של אחרים. תראה עניין בללכת אחרי האדון. אל תביט על אחרים, תלך אחרי ישוע. ואם נעשה זאת, מה יקרה? ישוע אמר, אחר מכן ישוע שוב התחיל לדבר עם אמו ואמר, אני אור העולם. מי שהולך אחריי לעולם לא ילך בחושך. אלא יקבל את האור שנותן חיים. ישוע בא, ראו אותו, התחילו לעקוב אחריו כבר עכשיו. התנך אומר שבפרק השביעי של ספר סי, דבר אלוהים בשנת 1920. ביום לא יהיה עוד האור שלך, ובלילה הירח לא יהיה עוד האור שלך. כי הוא האור הנצחי שלך. ואלוהיך הוא זוהרך. השמש שלך לעולם לא תשקע, והירח שלך לא יחשיך עוד. כי היה האור שלך הם בדק חד. קו טלפון עיקרי, 9,443,078,019 ו-7,598,112,435 ומספר הוואטסאפ. מספר גוגל פיי, 9,655,000,000

0: 9 מיליארד 655 מיליון 818,019. אלוהים יברך אותך.
1: מה קורה?

0: ברצוני להציג בפניכם בשמחה ובגאווה את ידידנו היקר והמיוחד ששמו סם. הוא האדם שחיכינו לו כל כך שיגיע אלינו למפגש המיוחד והמהנה הזה היום.
1: מוסים,

אני החי הנצחי. לפניי אין דבר נסתר. אף אחד לא חומק ממבטי. הרמת את ידך מול מי שהיית אמור לאהוב.

0: סנווין, הפנית את גבך לבני משפחתך.
1: זעקתו של ילד קטן הגיע עד השמיים, אך מעולם לא הגיע אליך. חכה בבקשה,

0: אתה משתמש בכסף כדי לקנות כוח.
1: יין מפעיל את רוחך וגופך מקים תעניים.
2: את רוסך, אבל הצדק לא שיקור ואי אפשר לשחד אותי.

0: הצלת חיים מבלי לחשוב על עצמך. ראיתי בך אומץ ואהבה. בבקשה, אני מקווה שתהנה מזה. זרעת אהבה ושלווה בעולם. ראיתי את לבך הטוב והצנוע נכנס לגן עדן.
1: בתי אהובה. וברגעים השקטים של ההתבוננות, אנו מוצאים את הכוח לשאת את אורו אל העולם.
0: בישרת את דברי בנאמנות? ייכנס, עבד נאמן שהיא.

איזו מחמאה נפנה לה. איתו ממלאים אותנו רגשות שמחה ואושר. זו הסיפור שלי.

ילדיי, כולכם שווים כאן בממלכת האהבה.

יש רגעים שבהם הנשימה נעצרת, הלב קופה, והזמן עצמו נשמע לפקודה עליונה. וברגע האחרון ההוא, כשכל נשמה עומדת לבדה, אין הזדמנות שנייה, אין תיקונים. אין עוד סודות. ייקח כתוב. נקבע לאדם פעם אחת למות ואחר כך הדין. לעברים ת' תחרים השאלה. ביום ההוא תארים לא יהיו חשובים. עושר לא יהיה חשוב. עוקבים ותהילה ישכחון.

0: רק דבר אחד ידבר. מה שעשינו?
1: אנחנו כמעט שם. קח את הזמן שלך. אתה עושה עבודה נהגלק.
0: מה שאמרנו?
2: חבריי, היום התכנסנו כדי לחלוק רגע של תקווה. בואו לקבל זה את זה בלב פתוח.
0: מי? שהיינו באמת כשאף אחד לא הסתכל. היום אנו עדים לחמש נפשות, חמישה סיפורים, חמישה נוצרים שהלכו על אותה אדמה, שמעו את אותו הבשורה, נשמו את אותו החסד. אך דרכיהם לא הסתיימו באותו אופן. שניים יעלו בתהילה, ושלושה יגררו לעצב נצחי. זהו משפטם,

0: הם נקראים נוצרים. הם שרו, הם התפללו, הם עבדו את האל. אך הספרים זוכרים יותר מהקולות שלהם. ביום ההוא דבר לא מוסתר. כל סוד התגלה. לפניהם כס המלכות הלבן הגדול. מלאכים עומדים בשורות חגיגיות. הספרים פתוחים.
1: הבה נתחיל את המשפט.

0: דבורה, נאמנתי, בואי עיניו. דבורה משרתת שקטה של אלוהים. חיה היו קטנים בעיני בני האדם, אך יקרים בעיני השמיים. עמי טוב הזה יכיל את הרעבים.
1: אדוני, תן לאוכל הזה להיות חום למי שקל. תן מהם להרגיש את אהבתך ברך ידיים. הנה אדוני, אני מקווה שתהנה מזה. מקווה שתהנה מזה.
2: תודה רבה.
0: אלוהים יברך אותך.
2: למה את עושה את זה? אפילו לא מכירה אותי.
1: אני לא מכירה אותך, אבל אלוהים כן.
0: נחמת השבורים. התפללה בסתר כשאף אחד לא ראה.
1: אדוני, חזק אותי. אני עייפה, אבל שמחתך היא כוחי.

0: היה לי מעט לפת, אבל נתתי את ליבי.
1: הייתי רעב, והאכלת אותי. מאחר שעשית זאת לאחד הקטנים האלה, עשית זאת לי. עכשיו תהיה לך מנוחה נצחית איתי. דבורה משרתת נאמלה. היכנסי לשמחת הדומך. זוהי האחוזה המפוארת שלך בבית אביך.
2: הכאב, המסירות, השירות, הכל נחשב. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.
3: עכשיו הגיע תורו של הכומר דניאל.
4: תראו את זה.
5: תן לי לשמוע אותך אומר על ללוזה.
4: כי אלוהים פועל במקום הזה הערב.
5: אמרתי, אלוהים פועל.
3: הוא משרת את הבשורה, אבל בלי קדושה. כל מה ששימח אותו היה הקהל, התהילה, התרומות.
2: אני מספיח לך את הזמן הכי טוב כאן.
3: החיים שלו היו מלאים בחוסר מוסריות. הוא מטיף, וברגע הבא נמצא במלון עם נשים אחרות.
2: דניאל, אתה באמת מבורך. בבקשה תתקשר ללנג, הבת שלנו חולה.
3: המחשבות שלו לא היו על הבשורה, אלא על אבחים.
6: הכומר דניאל, יש לי עסקה מצוינת בשבילך. זה ישנה לך את החיים.
4: שבבקשה, דבר איתי, מה העסקה?
6: כומר, עם השותפות הזו, הכנסייה שלך תקבל 10%. אנחנו נשמור על 90.
4: זה נשמע טוב. צריך לממן את עבודת אלוהים. בוא נמשיך. גם הכומר צריך לאכול.
1: נתתי לך עדר לדאוג לו, אבל התייחסת לזה כמובן מאליו.
4: בבקשה, אדוני, אבל הצפתי בשמך. האם לא בניתי כנסיות? ריפאתי חולים?
1: לא כל מי שאומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות. מעולם לא הכרתי אותך. סון ממני.

0: כתוב כאן ברשומות הנצחיות שנכשלת בנדריכה הקדושים. המשפט קרב ובא.
1: הכומר דניאל נידון לסבל נצחי

0: אגב, הערה קצרה למי שיוצר או נהנה מסיפורים כאלה. הוויזואליות בסרטון של היום התאפשרה בזכות פלטפורמה בשם Magic Light. היא מאפשרת ליוצרים להפיק סרטונים מונפשים וארוכים מטקסט פשוט, וזה עובד במיוחד טוב לסיפורי תנך ולתוכן חינוכי. מה שאני במיוחד מעריך זה העקביות בדמויות ובסצנות, שעוזרת לשמור על חוויית סיפור סוחפת. אתם יכולים לגשת למודלים משולבים נוספים כמו VEO3, Seedance, Kling AI ומודל התמונות ננה בננה. אם אתם סקרנים לנסות או רוצים לחקור בעצמכם את עולם הסיפור, אתם מוזמנים לבדוק את Magic Light. הקישור נמצא בקיוור. ועכשיו, נחזור לסיפור שלנו.
1: אנג'לה נקרא אחוסה. הייתה מאוהבת עד אין כן נשמתה ביוצר שלה.
2: אנג'לה, הנאמנה, בואי...

0: אליי.
1: היא אהבה את בכל ליבה. היא סגדה בדמעות, התפללה על החולים וקרא כתבי קודש בלילות של מחלה.
2: כל נשימה, כל יום. אתה לקחת על עצמך את כל החולשות שלי ואתה סללת והכנת עבורי את דרכי החדשה. אלוהים יקר, שמור על חברתי. הבא על השלווה ואור מתה. אין לה להרגיש את מוכיחותך העדינה כניתמה.
1: היא הייתה מסורה לחלוטין לאמונה, עובדת אמת, כפי שכתוב בתנך.
2: אדוני, גם אם קולי חסל, ליבי ימשיך לשיר.
0: האב מחפש כאלה שיעבדו אותו ברוח ובאמת.
3: אנג'לה, זכרך ושלום מצחי.
4: הרלד, עברת לביתה.
3: אנג'לה, עבודתך הייתה קטורת לפני הכס. פריי. הנה היא האחוזה המפוארת שלך, בה תבלי את כל חיי הנצח שלך.

0: עכשיו הגיע תורו של מייקל, נועם מלא חיים בענייני הבשורה והפוליטיקה. מייקל חי חיים של צביעות וחטא נסתר. עכשיו תראה מה עשית על פני האדמה.
1: הם רוצים שנאמין שאנחנו שבורים, שהעיר הזו כבר לא ניתנת להצלה. אבל אני מסרב לקבל הגיע.
2: אנחנו חזקים יותר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בזמן שהעיר שלנו שוקעת בחושך.
3: הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את החובות שלנו.
0: הוא היה כל כך גאה ומתרברב בעצמו, קנאי לעמיתיו, ותמיד ריחל על כל דבר.
3: אני מגיע לי הכי טוב יותר מהם.
2: מי הם בכלל שיקבלו את הקידום הזה?
3: אתה לא תאמין מה הרגע מצאתי בדוחות ההוצאות שלו.
4: הוא קנה יאכטה.
0: לכן מייקל נמסר למלאך הגהנום. והושלח לסבל נסחי.
3: אני לא יכול לסבול את זה יותר. עזרו לי בבקשה.
0: גרייס הייתה פתוחה לעשות את עבודת האל. היא נקטה את הכנסייה לעיני קורם, אבל היא אף פעם לא הייתה נושלת. היה לה יותר חשוב מה יגידו עליה, אבל שום דבר לא נעשה מהלב. היו לטינות כלפי אנשים בגלל מקרים קטנים.

0: היא לא מצאה חן בעיני אלוהים, ולכן נשלחה לסבל נצחי.
1: תעזרו לי, למה זה קורה לי? בבקשה, שמישהו יציל אותי.
0: עכשיו, כשמוות קורה, מה תהיה עמדתך? האם תעלה לשמיים או תושלח לסבל נצחי? שים לב למה שאתה עושה לפני שיהיה מאוחר מדי. הזמן קרוב. השופט עומד בפתח. הנה, הוא בא במהרה ושכרו איתו. כל מי ששומע יבוא. מי שצמא ייקח את מי החיים בחינם. התגלות כף בית א', 17. הנצרות איננה הופעה. התמסלות. לא רק לומר אדון, אלא גם לחיות כשייכים לו. השמיים אמיתיים. הגהנום אמיתי והבחירות שלנו מעדדות לנצח. עכשיו בוא נתפלל. אבא, אנו מבקשים לבבות שאוהבים אותך באמת. הציל אותנו מצביעות, גאווה, מרירות וחטא נסתל. תן לנו את הכוח לסיים מיטב, לסלוח, לשרת, להלל, לציית. אל תיתן לנו להיות בין אלה ששומעים סור ממני, אלא בין אלה ששומעים עבד טוב ונאמן, כל הכבוד. בשם ישוע. אמן.

0: השמיים הכחולים נבקעים לפתע לרווחה, כל מחוגי השעונים עוצרים מלכת בבת אחת, אפר סמיך מכסה את אור היום הבהיך, אפר אפור יורד על הגבעות הרחוקות, והרגליים של כולם מתחילון לרעוד מרוב פחד ואימה. עמוק מתחת לכל שכבות האבן הכבדה הזו, כל סיפור נסתר וסודי נגרר לאיתו אל עבר הכס המלכותי. אתה יכול לשמוע בבירור את שמך מהדהד בעוצמה בתוך השאגה האדירה. כל נשימה ונשימה יקרה שבזבזת במהלך חייך תיכנס בסופו של דבר דרך הדלת הגדולה והמרשימה הזו שעומדת לפניך כעת. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד כמוס וכל צלקת כואבת מן העבר משרפים לאיתם ומתקלים לחלוטין כמו אפרה עזה מיוקדת בתוך הלהבות. לך לאן שלא נשאר לאן לברוח, תחת עיניים שרואות. הכל! אתה הוא זה שמייצג את כס המשפט הניצב כאן. אתה עומד כעת לבדך לחלוטין. המונים כמו אוקיינוסים, פנים מצטשות ומתמזגות. כל מגן גאה ואמיץ לומד בסופו של דבר איך הוא מתכופף ומשתחווה. כתרים מפוארים העשויים מזהב טהור נופלים לאדמה מידיהם הרועדות והחלשות, ובסוף הדרך מלאכים אדירים וקבצנים דלים משתווים זה לזה לחלוטין.
1: על אותה אדמת לב עתיקה ופצועה, כל מילה ומילה שנאמרה אי פעם ברשלנות או בחוסר מחשבה, סופה שהיא חוזרת אליך כלאווה בוערת באש גדולה. כל המסיכות הרבות שאתה נושא על פניך ביום ובלילה לא יכולות באמת להסתיר את שמך האמיתי. לא, הן לעולם לא יצליחו בכך. כאשר יושבים על כס האש הלוהט, כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה וכואבת נשרפים ונעלמים כהרף עין, כמו ברק חזק המאיר את החשיכה המוחלטת. אין לך באמת לאן לברוח, תחת עיניים שרואות ובוחנות את הכל. האם אתה באמת נמצא בדיוק איפה שאתה חושב שאתה נמצא, יקירי שלי?

0: לשי טוטה וייטוס פלואו. אני עומד כאן ומחכה בקוצר רוח למאבק הקשה והמכריע מול הדם הזורם. אני יושב על כס האש הלורט והנצחי. כל סוד חבוי וכל צלקת עמוקה מהעבר נשרפים עכשיו בלהבה גדולה, ממש כמו ברק עוצמתי המכה ישירות בפנים ומאיר את הכל.
1: אין לך שום מקום לסתור, ולא נותר לך לאן לברוח תחת העיניים העצומות שרואות ובודקות את הכל ללא הפסקה. כל מה שהיית וכל מה שעשית בחייך, הכל נגמר כעת כשאתה עומד חסר עונים על כיס המשפט הנורא. אתה חשוף לגמרי ואין דבר שיגן עליך מהאמת המוחלטת שמתגלה ברגע זה ממש.
0: דממה מוחלטת משתררת מיד לאחר מכן. עשן סמיך ואבן קרה ממלאים את החלל, וכל דמעה בודדת נכנעת לבסוף לפני כס המלכות המפואר.

יקירי במשיח, ברכות לכולכם בשם אדוננו ישוע המשיח. השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק 3, פסוקים 2 ו-3. אהובים, כעת אנחנו בני אלוהים ועדיין לא התגלה מה נהיה. אנחנו יודעים שכאשר הוא יתגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא באמת. וכל מי שמקווה בו, מטהר את עצמו כפי שהוא טהור. יש לנו תנאי אחד לפגוש את האדון, רק אנשים שטוהרו יכולים להיכנס בבואו. ילדיו האהובים של האדון, טהרו את עצמכם. הספר הקדוש אומר בישעיהו פרק פסוק 16. רחצו והיטהרו. הסירו את מעשיכם הרעים מנגד עיניי. חדלו לעשות רע בעתיד. השואל בכאב דרך הנביא ירמיהו. ירמיהו פרק י' פסוק 27. הביא ירושלים, אוי לך. עד מתי לא תטהרי, וכמה זמן עוד תישארי כך? אנחנו צריכים לטהר את עצמנו. השליח פאולוס כותב בשנייה לקורינתים פרק י' פסוק 1. לכן, אהובים. כיוון שיש לנו את ההבטחות האלה, בואו ניטהר את עצמנו מכל טומאת הגוף והרוח, ונשלים את הקדושה ביראת אלוהים. בואו נסתכל קודם. השליח יוחנן כותב בראשונה ליוחנן פרק פסוק 7, ודמו שישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. בזכות דמו של ישוע, כל חטאינו נסלחים, נשטפים ומטוהרים. לכן עלינו להודות בחטאינו לפניו ולשטוף אותם בדמו. לאחר מכן מגיעה הטהרה. הכתובים אומרים באיגרת אל העברים פרק פסוק 22. ועל פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין סליחה. דמו של ישוע מנקה אותנו, לכן התחייבו לכך בעצמכם. מדוע הוא מטהר אותנו? לא רק כדי שנלך אליו כשיבוא ישוע. התנ"ך אומר עברים פרק תמילה עיד. כמה יותר דמו של המשיח, אשר הקריב את עצמו לאלוהים ברוח נצחית כקורבן תמים, יטהר את מצפונכם ממעשים מתים כדי שתאבדו את אלוהים החיים. להיות טהור לא אומר רק להשתתף בבואו של האדון. שמשו את האדון, לכן יטהרו בדם ישביה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. הכתובים אומרים במלאכי פרק ג'פסוקים 2-3, ומי יוכל לשאת את יום בו? וכאשר יתגלה, מי יוכל לעמוד בפניו? כי הוא כשצורף וכסבון של כובס. הוא יהיה כמו מזקק וכמטהר כסף, ויטהר את הלוויים ויזקק אותם כזהב וככסף. אז יקריבו למנחה בצדקה. היטהר אותנו באש. אש בדרך כלל מטהרת, לכן בקשו את האש וקבלו אותה מהאדון. ישוע המשיח אמר, לוקס, פרק י"ב, פסוק 49. באתי להשליך אש על הארץ, ומה אני רוצה? רק שהיא כבר תבער. עלינו לבקש ולקבל את האש שהאדון נותן לנו. מאיפה מגיעה האש הזו? הנביא דניאל אומר, דניאל פרק ז', פסוק 10. זלם של אש יוצא מלפני העתיק יומין, כמו נהר של אש זוהה מנוחותו. כאשר האש הזו של האדון נכנסת לתוכנו, היא מטהרת אותנו. ישעיהו אומר, ישעיהו פרק ו, פסוקים 6-7. אז אחד מהשרפים אף אליי, ובידו גחל אשר לקח במלקחי מעל המזבח, והוא נגע בפי ואמר, הנה, זה נגע בשפתך, לכן אבנך סר וחתך כופרה. כן, האש נגעה בשפתיו של ישעיהו והוא ניתר. לכן התפללו כל יום שהאש תבוא עלינו ותיגע בנו. אש שירדה על השליחים ושינתה את חייהם. לכן גם אנחנו צריכים לבקש את אשה ולקבל אותה. הספר הקדוש אומר, מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 1, 2, 3. כשיום הפנטקוסט הגיע, כולם היו יחד במקום אחד. ופתאום נשמע קול מהשמיים כמו רוח שערה עזה,
וכל הבית שבו ישבו התמרד הכל. והם ראו לשונות של אש מתפצלות, וכל אחד מהן נחה על כל אחד מהם, וכך השתנה חיי השליחים. האם מקדיש את עצמנו כדי להיטהר באש? בואו נסתכל על השלישי. השליח פאולוס כותב באפסים פרק הפסוק 26, כדי לקדש אותה, לאחר שטיהר אותה ברחצת מים על ידי הדבר. הוא רוצה לטהר אותנו באמצעות דבר אלוהים, ולכן ישוע אמר ביוחנן פרקטו, פסוק 3. אתם כבר טהורים בזכות הדבר שדיברתי עליכם. זהו דבר אלוהים שמטהר אותנו, ולכן עלינו לתת מקום לכתבי הקודש בחיינו. דבר אלוהים הוא החשוב ביותר. שמרו את דבר אלוהים בלבכם. השליח יעקב כותב באיגרת יעקב, פרק, פסוק 21. לכן הסירו כל טומאה ושפרוע, וקבלו בענווה את הדבר הנטוע בלבבכם, היכול להושיע את נפשותיכם. אחרת, לא ניתן לעשות דבר. קבלו את דבר הביליטות. הכתובים אומרים במעשה השליחים, פרק איז, פסוקים 10-11. האחים שלחו מיד בלילה את פולוס וסילס לבריאה, וכשהם הגיעו לשם, נכנסו לבית הכנסת של היהודים. האנשים האלה היו טובים יותר מהיהודים שבתסלוניקי, והם קיבלו את הדבר בתשוקה רבה, ובכל יום חקרו בכתובים עם הדברים האלה אכן כך. רק כאשר אנו מקבלים את דבר אנו ניתרים ומשתנים לטובה. לכן קראו יותר ואהבו את דבר אלוהים. שמו את זה בלב, פעל לפיו, וזה יטהר אותך ויזכך אותך. בואו נסתכל על הנקודה הרביעית. ישוע אמר ביוחנן, פרק 15, פסוק 2. כל ענף בשאינו נושא פרי, הוא גוזם אותו, וכל ענף שנושא פרי, הוא מטהר אותו כדי שיעניב עוד פרי. תחיה עבור האדון, כשאנחנו עומדים כעדים עבורו, כשאנחנו נושאים פרי, האדון מטהר אותנו. אנחנו לא נושאים פרי עבור האדון ולא חיים כעדים שלו. לכן הרבה אנשים הולכים בדרכם שלהם. תנו פרי לאדון. מתי אנחנו יכולים לתת פרי לאדון? ישוע אמר ביוחנן פרק 15, פסוק 4. הישארו בי וגם אני בכם. כמו שענף לא יכול לשאת פרי מעצמו אם אינו נשאר בגפן, כך גם אתם, אם לא תישארו בי, לא תוכלו לשאת פרי. אנחנו צריכים להישאר באדון, רק אז נוכל לשאת פרי. מה המשמעות של להישאר באדון? השליח יוחנן כותב באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק ב', פסוק 6. לכן אומרים, אני שוהה בו. עליו גם נלכת כפי שהוא הלך. ללכת כמו ישוע ולהישאר באדון. טוב לחשוב קצת על איך אנחנו זזים.

נוכל להניב פרי עבורו, ורק אז נוכל להיטהר. מתי נניב פרי? הכתובים אומרים בהושעה, פרקט, פסוק 16. יכרה מת, שרשיו יבשו, לא יישא פרי. מהו השורש? האמונה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהאמונה שלנו לא תחלש ולא תתייבש. האמונה יכולה להכות שורש בו. השליח פאולוס כותב באיגרת אל הקולוסים, פרק ב', פסוק 6. לכן, כשם שקיבלתם את ישוע המשיח כאדון, כך המשיכו ללכת בו, והעמיקו שורש בו והמשיכו לגדול. וכפי שלימדו אתכם, התחזקו באמונה והמשיכו להודות בשפע. אם אנחנו מושרשים בו, נוכל להניב פרי עבורו. אם נביא פרי, הוא יטהר אותנו. אם נטוהר, נוכל ללכת לגן עדן בבואו. העצמו יטהר אתכם וישין אתכם. אמן.

0: 是是吗？
1: 来我多。
2: 哎，
1: 他叫谁？他叫，他叫什么？
3: 欢迎欢迎欢迎。

الشقيقة معلقة برقبته كالطلسم. لله شأن خاص بهذا الصبي وسترى.

0: أنا أرى في الأمر خيانة. أنا ذاهب إليه.
1: أيها الخدم، خذوني إليه.

אחים ואחיות יקרים, היא נמרה את פי אלוהים, זעמו יבוא עלינו. מי יוכל לעמוד בפני כעסו? ולא רק זאת, פאולוס הקדוש כותב שוב באיגרת אל האפסים, פרק ב. דבר אלוהים אומר, בתוכם התהלכתם מפנים על פי דרכי העולם הזה, על פי שר הרשות שבאוויר, הרוח הפועלת כעת בבני המרי. כאשר נמרה את פי אלוהינו, שליט השמיים השטן דיבו. לכן עלינו להיות כנסייה שמצייתת לאלוהים. לכן היו כפופים לאלוהים והתנגדו לשטן, והוא יברח מכם. שלישית, השליח פאולוס כתב את פרק 3 באיגרת אל האפסים. דבר אלוהים אומר, לא הכבוד בקהילה ובישוע המשיח בכל הדורות לעולמי עולמים. אמן. אחים ואחיות יקרים, שהכבוד של הקהילה יימשך לדרך ישוע המשיח מדור לדור. מה המשמעות של זה? המשורר אומר, תהילים פרק 50, דבר אלוהים בפסוק 23. הנותן זבח תודה מכבד אותי, ומי ששומר על דרכו, אראה לו את ישועת אלוהים. לשבח את אלוהים זה לפאר אותו. לכן הכנסייה צריכה להיות כנסייה שמללת ומפארת את האדון. לכן פאולוס כותב שוב באיגרת אל הרומאים, פרק 11, דבר אלוהים בפסוק 36, כי ממנו, ובאמצעותו, ולמענו כל הדברים. תהילתו תישאר לעולמי עולמים. אמן. הכנסייה שלנו צריכה להיות כנסייה מפוארת. לכן דוד אומר בתהילים, פרק 26, דבר אלוהים בפסוק 12, רגלי עומדות במישור. בקהילות אברכה אתה. עלינו להלל את אלוהים בכנסיות שלנו. הכנסיות שלנו צריכות להיות כאלה שמהלות את האדון. הספר הקדוש אומר, באיגרת אל העברים, פרק ו. דבר אלוהים בפסוק 12, אבל הוא אומר, אשמיע את שמך לאחי. בתוך הקהל אשיר לך מזמור. עלינו להלל את האדון בקרב הקהילה שלנו. הללו את האדון בראה. אל תתביישו להלל את האדון. מה קורה כשאנחנו מהלים את אלוהים? המשורר אומר, תהילים פרק ו, דבר אלוהים פסוק אחת. אלוהים מצב בעדת אל. בתוך אלוהים הוא שופט. האדון יהיה בכנסייה שלנו. לכן הללו את האדון ותנו לו כבוד. רביעית, הנביא יואל אומר, ספר יואל פרק ק, דבר אלוהים פסוק 16. אספו את העם, קדשו קהל, קראו לזקנים, אספו גם את הילדים ואת היונקים. החתן יצא מחדרו, וגם הכלה מחדר משכבה. מה צריך לקרות הלאה בכנסייה? בכנסייה צריכה להיות קדושה. האמר, בספר ויקרא פרק 20 דבר אלוהים 20. הדיבר עם משה אל קהל ישראל לאמור, תהיו קדושים לי ותשארו קדושים לי, כי אני הקדוש, והבדלתי אתכם מן העמים כדי שתהיו שייכים.

0: הכרחי מתמיד. עלינו להיות קדושים כלפי אלוהים. הספר הקדוש אומר, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק דבר אלוהים בפסוק 7, כי אלוהים לא קרא לנו לטומאה, אלא לקדושה. הלא קרא לנו לחיות חיים טמאים. הקרא לנו לחיות חיים קדושים. פאולוס כותב, באיגרת הראשונה לתסלוניקים, פרק דבר אלוהים בפסוק 3, כי רצון אלוהים היא שתהיו קדושים, כלומר שתתרחקו מזנות. הקדישו את עצמכם מחיים קדושים, כי זה כל כך יקר בעיניה. היו קדושים. מדוע אנחנו זקוקים לקדושה? באיגרת אל העברים, פרק י' ב', פסוק 14, דבר אלוהים אומר, רדפו שלום עם כל אדם ואת הקדושה, אשר בלעדיה איש לא יראה אתה. העומד לקחת את הקהילה. אנחנו חייבים להיות קדושים. אדוננו ישוע אמר, בספר ההתגלות, פרק 22. דבר אלוהים בפסוקים 11 ו-12 אומר, העושה עוול, יוסיף לעשות עוול, והתאמה, יוסיף להתאמה, ויצדיק, יוסיף לעשות צדקה, והקדוש, יוסיף להתקדש. הנה, אני בא במהרה, ושחרה איתי, לשלם אחד אחד כפי מעשיו. אז בואו נהיה קדושים. ישנם עוד עניינים רבים הנוגעים לכנסייה. נשקול אותם בחודש הבא. היברך אתכם בשפע. אמן. והכתובת, יד ישוע משרדים, מספר 12 ב-ATM, אמבדקר נגר, גשר דרלינגטון, קונור, מחוז נילגירי, תמיל נדו, דרום הודו. מיקוד 643,101. קו התפילה, 9,443,078,019 ו-7,598,112,435. מספר בבוצאפ, 9,655,818,019. מספר גוגל פיי, 9,655,818,019. שהיברך אותך.
1: לכן דוד אומר, בספר תהילים, פרק 62, דבר אלוהים, פסוק 8. והאנשים, מתחו בו בחוית. שפכו לפניו את לבבכם, אלוהים הוא מחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויודעי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל לבבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק ק'. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאך עשה מעשה פלא לעיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון. כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, פסוק 1. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג' דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג' דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך אפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קרבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרקה. דבר אלוהים אומר כך, ולא אמונה אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים, ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז זה יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו. הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שונה. אמן.
2: כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כי מנחל חיי עולם. לפני 2,000 שנה חי בארץ ישראל יהודי, שהטביע חותם בלימחה על העולם כולו. דברי הטפתו העניקו תקווה לחייהם של מיליוני אנשים על פני כדור הארץ, מכל גזע, לשון ואומה. מי היה האיש ההוא? מדוע הוא נחשב בעיני רבים למנהיג הרוחני הדגול ביותר בהיסטוריה? מדוע משתנים חייהם של חסידיו? האומנם התגשמו בו רבות מנבואות התנ"ך, או שמה היה זה צירוף מקרים בלבד? הסרט ישוע מציג את סיפורה של דמות מיוחדת זו על פי עדותו המהימנה של לוקס, רופא והיסטוריון בן המאה הראשונה. בימי מלכותם של הקיסר הרומי אוגוסטוס ושל הורדוס מלך יהודה, נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר נצרת אשר בגליל, אל בתולה ששמה מרים.

0: אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים, והינך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישוע.
1: האומן בן? אני בתולה.
0: רוח הקודש תצלח עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך. על כן, קדוש יקרא הילוד בן אלוהים.
2: מהרה מרים ללכת אל אחת מערי יהודה. היא נכנסה לבית קרובתה אלישבע, שאף היא הרתה באורח פלא.
3: אלישבע! מרים! שלום מרים. ברוכה את מכל הנשים, וברוך הילד שאת נושאת ברחמך. בשומעי את ברכות שפתייך, קפץ בני בקרבי, גם פיזז ורקד.
1: באדוני אשמח ותברכנו רוחי. אמרתי אלוהי קדוש, תמיד חסדו לרעיו. הן מעתה אשריה יאמרו עליי כל הדורות.
4: שמעו נא כל בני נצרת, זו פקודתו של הקיסר אוגוסטוס. כל אישה וכל איש חייבים ברישום על כל התושבים באזור הגליל ובחבל יהודה להתפקד. איש איש בעיר הולדתו.
5: הנה פונדק, הכל מלא, את רואה? אני לא רואה מיטה ללון פה בשום מקום.
2: וגם יוסף, שהיה מבית דוד, עלה מן הגליל לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. אולם הם לא מצאו מקום לינה בבית לחם, ולכן נאלצו להתאכסן בעורבה דלה. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו ללון בשדה ולשמור על עדריהם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגח סביבם.
0: אל תיראו, כי היום נולד לכם בעיר דוד מושיע, הוא המשיח, האדון.
2: הם מיהרו ומצאו את התינוק השוכב באבוס. בראותם אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה, הבשורה על הולדתו של המושיע מבתולה. כשמלאו לתינוק 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע והעלוהו לירושלים, להציגו לפני אדוני ככתוב בתורה. איש צדיק היה במקדש, שמעון שמו, רוח הקודש גילתה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני.
6: פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת, כי ראו עיניי את ישועתך. ותפארת ישראל עמך, ילד זה הוא בחיר אלוהים, התברכו בו תמיד בחסד.
2: לאחר שישרימו הכל לפי תורת משה, חזרו לגליל, לנצרת עירם. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלה עם הוריו לירושלים, כמנהג חג הפסח. במלאת הימים יצאו לדרכם חזרה, אך ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הם חזרו לירושלים לחפשו. כעבור 3 ימים מצאוהו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם שאלות.
7: מי הוא הנער השואל שאלות כאלה?
8: סלח להתלהבותו של בני, בטוחני שלמד הרבה, ומפי המורים השכיל.
2: וכל שומעיו התפלאו על חוכמתו ועל תשובותיו.
1: בני, למה ככה עשית לנו? הנה אביך ואנוכי חיפשנו אותך בדאגה רבה.
9: למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי?
2: הוא ירד איתם ובא לנצרת, והוסיף לגדול בחוכמה, בקומה ובכן, לפני אלוהים ואדם.

0: בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה, הורדוס שר רובע על הגליל, וחנן וקייפה הכהנים הגדולים. באותה עת היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז על תבילת התשובה לסליחת חטאים.
1: שובו בתשובה! התאבלו! ואלוהים יסלח לכם על כל חטאיכם! כך ניבא בפירוש הכתוב בספרו של ישעיה. וכה אמר אז הנביא ישעיהו, זה דברו מאת האלוהים. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו, כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור והרחסים לבקעה, וראו כל בשר יחדיו את ישועת אלוהינו.
2: מה עלינו לעשות?
3: כן, אמור לנו, מה לעשות?
1: הקשיבו היטב לדבריי.
4: מה רצונך שנעשה?
3: עזור לנו, באיזו דרך נלך?
1: מי ששתי כותנות לו ייתן אחת מהשתיים לזה שאין לו, וכל אשר מזון לו גם יעשה כן.
5: מורי, אנחנו גובי מיסים, מה נעשה?
1: אל תגבו יותר משנקבע לכם.
2: ומה עלינו? מה עלינו לעשות?
1: אתם אנשי הצבא, היזהרו פן תעשקו איש, ואל תגזלו מאף אחד כמו שעשיתם. יהי שכרכם שכר עמל.
6: אמור לנו, האם אתה המשיח?
1: אני במים התבלתי אתכם. בוא יבוא האיש החזק ממני, אשר קטונתי מהתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש, ובידו המזרה לנקות את גורנו ולאסוף את דגנו אל אסמו.

רוח הקודש ירדה על ישוע בדמות גשמית כיונה. וקול נשמע מן השמיים, אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן 30 שנה היה ישוע כאשר החל בפועלו. מלא ברוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו למדבר. כאן ניסה אותו השטן במשך 40 יום. באותם הימים לא אכל מאומה.

0: ואמר לו השטן,
1: אם בן האלוהים אתה, דבר אל האבן הזאת ותהיה ללחם.
2: הרי נכתב, לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי אדוני.

0: אז העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל.
1: לך אתן את כל הממלכה הזאת ואת כבודה, כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אכפוץ. ואתה, אם תשתחווה לפניי, הכל יהיה לך.
2: הרי נכתב, השתחווה רק לאדוני אלוהיך, ותעבוד את אדוני בלבד.
0: הביא אותו השטן לירושלים, העמידו על פינת בית המקדש, ואמר לו,
1: אם בן האלוהים אתה, הפל את עצמך מטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, ועל כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגלך.
2: נאמר כי לא תנסה את אדוני אלוהיך.

והוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה.

0: שלום.
1: שלום.
2: וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת. הוא הוזמן לקרוא ממגילת ישעיהו הנביא.
0: ברצוני לקרוא את שכתב הנביא. רוח אדוני על העיין משך אותי לבשר ענבים, שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני ולנחם כל אבלים. יפה דרש. נתמלא היום הכתוב הזה באוזניכם.
3: הדברים ששמענו אתה? מניין לנו שאתה הוא המשיח?
4: רק המשיח יקיים את הכתוב.
0: אין ספק שתאמרו לי את הפתגם, רופא רפא את עצמך. ותוסיפו לאמור לי, עשה גם בעיר את הדברים שנעשו בכפר נחום. אמן, אני אומר לכם, אין נביא רצוי בעירו.
2: במילים אלה רמז ישוע על היותו המשיח, שבא לגאול את העם. אולם הם לא קיבלו כמשיח. הם קמו, הוציאו אותו והובילו אל גב ההר כדי להשליחו מטה. אך הוא עבר ביניהם. והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום ולימדם בשבתות. באותם הימים הכביד הכיבוש הרומי את ידו, והעם ייחל למשיח שיגאל אותו.
0: שלום עליך.
5: שלום רבי.
0: תיקח אותי בספינתך, שמעון.
5: ברצון.
2: פעם אחת סיפר להם משל, כיוון שהיו שם כמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים.
6: דבר אלינו
3: ישוע, דבר אלינו.
0: פעם עלו שני אנשים לבית המקדש להתפלל. האחד מוחס, גובה מיסים. האדם השני פרוש, שעמד בצד והתפלל. אדוני, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים הם. ואף לא כמוחס הזה. הפרשתי מעשר מקדש.